آیات چې دا مکی دی او شراب مکه کې نو حرام شوی نو دی د پاره چې دلته د شراب ذکر وشو. آیتونو کې چې دی مقصود دا دی چې هر خاص و عام خواه مومن دی یا مشرک دی یا کافر دی ټول د الله جل جلاله د قدرت کرشمه ده چې د خېټې د حیوان نه خېټې د حیوان نه وینه او ګوبر د هغې نه خالص پی روباسي د هغې نه عمده نه ښایسته غذا تاسو ته چې دی درکوي چې په هغې کې نه د وینې رنګت شته هغې کې نه د وینې رنګت شته د وینې رنګ هم پکې نشته او نه چې دی د ګوبرو د پچو وغیره بدبو ده. د الله جل جلاله د الله پاک کمالی قدرت ظاهریږي چې د دوو ناپاکو د بدبودارو شیزونو په مینځ کې سامره ښایسته او لذیذ غذا پیدا کړله. دا د الله جل جلاله نه علاوه څوک نشي کولی. کمزات چې تاسو د پاره دا پیدا کړل د دغې ذات احسان ومنئ او د هغه ذات عبادت کوئ. دلته د دغې شیزونو نه مقصد دا دی چې سامره نعمتونه دي هغه د الله جل جلاله پیدا کړی شوی دی. بیا تعجب دی په داسې کس باندې چې د خپل منعم حقیقي احسانات اغیر کی د نورو خلکو غلام جوړ شي. گویا تعلیم او توحید سره سره د شرک رد طرف ته اشاره ده. په دې ادي آیاتونو نه معلومه شوه چې لذیذ او خواږه خوراکونه د سکرو استعمال دا د زهد او دا عبادت او د بزرگۍ نه خلاف لري. چې کله ته دا شیزونه حلال طریقې سره استعمال کی او په دې کې چې د اسراف او د فضل خرچۍ نه ځان بچ. الله جل جلاله فرمایي وان لکم بشک تاسو د پارا فل انعام ستاسو په ساروو کې فل انعام په ساروو کې لا عبرت خامخا عبرت ته نسقیکم. الله جل جلاله فرمایي ز تاسو باندې سکم مما فی بطونه هاغه سچ داغي په خېټو کې مم بین فرسن په مینځ دا گوبر پمینز دا سوٹو و دامن او پمینز دا وینی لبنن خالصن پی خالص سائغن چی خوشگوار دی لشاری بین دا پار دسکن کو و من سمرات نخیلی او دا اللہ جل جلاله پا دغی میوو کستاسو دا پار چی دے عبرت تے النخیلی کجورا والعنابی وانگور تتخذون تاسو جوړوي منه د دینا سکرن شراب و رزقن حسنا او خرزق ان فی ذلک بشک دیک لآیتن نشانی د لقوم د داس قوم د پاره یا قلون چې دی اقل لري. و اوحى ربک الى النحل پتیر شوی آیاتونو کې چې دی دا مشروبات و ذکر وشو. بیا چې دی د میوو دا رس نه چې دی شراب شربت سرکه وغیره د هغې ذکر وشو. نو گویا چې د سکلو درې شیزونه پی اوبه او شراب د دې تذکره وشو. شپږویشتمې سپاره کې د سورې محمد درېمې رکوع کې د جنت مشروبات چې دی نو هغه څلور دي. جنت کې به کم شیزونه سکلی کیږي نو هغه څلور دي. یا اوبه و انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن پی و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا. دا دریم چې دی نو دا شهد. نو دا درې قسم خو بیان وشو. څلورم قسم چې دی دا د شاتو تذکره ده د دین هم د توحید او د الله جل جلاله په قدرت باندې چې دی استدلال کولی شي. شی چې دی دا د شاتو د مچۍ نه پیدا کیږي.
د شاتو د مچۍ مختلف میوو ګلونو نرس راوچتی هغه هضمی او د دې معدې نه همدغه رس هضم شي د شاتو شکل کې خارج شي. او دلته سر لګه د الله جل جلالو په قدرت باندې غور وکړه چې دا شاتو د مچو چې کم گبین دی هغه د شاتو مچۍ تاسو د پاره شپه ورځ څنګه شات تیاری تاسو د ټولې دنیا ګلونه او میوې راجمع کوي د شاتو یو کتره ترې جوړه کوي نشي جوړولی لیکن یو وړوکی غوندې مخلوق دی هغه ډیر په نظم و ضبط محنت او استقلال تربی ترتیب و تناسب اجتماع و اشتراک و یکسانیت و هماهنگی سره دا شات جوړی د دې هر یو خبره زمون د عقل نشي دی هغه بهر ده د ټولو نه پیله قدرت د الله جل جلاله د شاتو مچۍ چې ده هغې ته فطري طور باندې دا خبره تعلیم ورکړې ده چې هغه په غرونو کې او په اوچتو ونو کې او په کورونو کې خپل ځای جوړ کړي گبین جوړ کړي. دویم دا چې په اوچت ځایونو کې د کورونو جوړولو زردر دی چې د ځمکې کم بخارات دي گن گریل دی چې د هغې نه محفوظي او شاید چې د هغه خراب نه کړي. بیا کور هم جوړ کی نو څنګه کاریګرۍ سره چې دی هغه جوړی ډیر زیات عجیبه انداز سره جوړی او ډیر ښایسته پیمانې سره یو لوی انجینیر هم چې دی هغه نشي جوړولی. دا ټولې مچۍ د دې یو سردار مچۍ وي هغه ټول چې دی د دې حکم منی او د دې سرداری ته یاسوب ویل کیږي چې هغې سره دا مچو یو جلوس وي کمزې کې چې دا مچۍ زی جوړی

کم چې دی هغه خوشګوار نه وي نا خوشګوار وي. خو د شاتو مچۍ چې دا هغه ډېر ښایسته ګلونو له ورځي او هغې نه رس روچتئ. د شاتو چې کم رنګ مقرر دی سپین وي یا سور وي یا زیړ وي په دې کې فرق نه راځي. بیا چې دی د دې بیا په دغې ګبین ته د ننوتو چې دی مختلفې لارې وي د دن نه داخلېدو چې دی د دې یوه لاره وي په هغې باندې به هره یوه دن نه کېږي او د راوتو هم یوه لارې په هغې باندې روځي. بیا چې دی څه مچۍ چې دی په خدمت په طور باندې په دغې دروازو مقررې وي چې هغه د داخلېدونکي د هر یو مچۍ بین اخلي او بیا چې دی را دن نه کوي. که چرته دا غلطۍ سره په یو غلط شیز ناستې وي نو دا چې دی هغه وخي او بار کوي دن نه د داخلېدو موقع نه ورکوي. دا ټول نظام ورته چا ښودلی دی؟ دا ورته یو الله جل جلاله ښودلی دی. د شاتو رنګ مختلف وي، سپین شاتم وي، سرم وي، زیړم وي. د رنګونو اختلاف د موسم د غذا او د مچو د عمر اختلاف په وجه وي. کتابونو لیکلي دي چې کمه ځوانه مچۍ وي د هغې شات چې دی هغه سپین وي او کامل وي، چې کم چې دی زیړ وي هغه چې تازه تازه چې نوجوان وي د هغه شات سپین وي، او چې ښه مضبوط نوجوان وي نو د هغه شات چې دی د هغې هغه زیړ وي، او د بوډو شاتو چې کم د بوډو مچو چې کم شات وي نو هغه سره وي. بیا په ډېرو بیماریانو کې دا شات خالص یا په نورو دوایانو کې شاملېږي چې هغه د الله جل جلاله په حکم د مریضانو د صحت ذریعه جوړیږي. حدیث صحیح کې دي چې یو سړی ته چې دی هغه خېټ نرمه شوله ورو لالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ارشاد فرمایل چې ورشه شات پیوستا. شات یې پیوسکل دویم ځل دریم ځل په څلورم ځل رالو وی اے د الله رسول زما درور چې دی هغه خېټه نورم زیاته شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې صدق الله، الله جل جلاله فرمایي چې فیه شفاء للناس وکذب بطن اخیک، او استاد رور چې کوم خېټه دا هغه دروغجنه ده. دا چې بیا لاړو شهد پی چوس کل نو بیا الله جل جلاله خکو رالو وی جی زما رور خشو. نو دلته په قران پاک کې فیه شفاء للناس ورته ویلي دي چې د خلکو د پاره شفا ده. دا به اعتبار د بازو مرزونو ده. پاتې شو خبر ده چې دا خاصیت په اکثر ادویو کې شاملېږي، بعض مرضونو د پاره نفع ورکوي. بیا دا شات خصوصیت دا شوا نو وجه د دې دا شوا چې د شاتو چې کوم مچۍ ده د دا یو زهري ځناور دی، ځکه چې کله دا تا وخوري ټک درګي نو تکلیف درته کیږي. نو ظاهر دلیل یې دا دی چې د داسې زهریله جسم نه تریاق او شفا پیدا کیدل دا د الله جل جلاله قدرت خداوندی ده. اخره کې وفرمایل چې دی کې د نلوی نشانی د توحید الهی او د قدرت خداوندی د هغه خلکو د پاره ده چې غور او فکر نه کار اخلي. د مچۍ غونده کې بے طاقت او حقیر رشی ستاسو د پاره شی جوړی، غور او فکر کوونکو د پاره د الله د عظمت او د خالقیت لوی نشانیانې دي. دې د پاره خلق د دی د خپل خدای قادر حکیم علیم کریم رحیم کې دو باندې دلیل حاصل اولی شي. یو دا چې په دې آیاتونو نه معلوم شوه چې عقل او شعور د انسانانو علاوه نورو زناورانو ته هم دی. البته د عقل درجات مختلف

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغوره د فهم اتاتی شری سلور امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځمبه ورځ د اسوی کال د روانه میاشت 1 اکتوبر 15 د اسلامي کال جماد الاول دریما او د هندي کال د کتک لومبه نیټه ده د دې وخت اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول باندې کو هډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي پاکستان د اکتوبر په میاشت کې د لنجي لومبه کارګو راغلسو د پاره خپل تیاری بشپړ کړی دی معلومه دی چې د یخنی موسم کې بعد د ګیس ورکول حواله سره د خطرو مخکېدو امکانات نور هم سیوا کیږي سعودي هوایی اډو باندې د حملو له امله پاکستانی پروازونه ځپلې شوې دي یو سل او څوارلس پاکستانی الوتنې پر دې مهال باندې هغه ځنډولې شوې دي د تیرو څلېرویشتو ګنټو پر مهال دغه ټول ټال رپورټ پړاګه شوی دی برطانیه کې ورځ تر بله د امریکن نمونو پریښودو امکانات څرګند شوي دي په برطانیه کې د مسلمانانو شرح او ریشو ورځ تر بله سیوا کیږي خان احمد علی علی حسین او نور نمونه ورځ تر بله زیات ښودی شي کوم کې ټول نه زیات مقبول نوم محمد علی او محمد ښودل شوی دی خیبر پختونخوا کې دیرش ډاکټران د خپل سکونه برطرف شوي دي شپږ افغاني ډاکټران هم فروتو کباندي اغې ته د پاکستان روتو حکم هم جاری شوي دي د کومچی هاستلو حوالی کولو حوالی سره حکم هم جاری شوي دي گورنر راج اولګېدو ولی بیا هم په بلوچستان کې امنیت ټینګ په نظر نه راځي کوټه کې د یو سرکاري امبولانس خاص 5 کیلوګرام چرس او نور بارودی مواد ترلاسه شوي دي ملزم په مکه باندې نیولې شوی دی د بلغاریا ساحل سره نږدې د ډرون حملې له امله یو لوی مالبردار جهاز ډوب شوی دی یولس ملاح لاپته شوی دی د نور تفصیل حواله سره به خبرونه هم درکوم یو کال پر مهال باندې په پاکستان کې 15 ماشومان آنلاین هراسمنت ښکار شوی دی کومره ماشومان جنکه هم شامل دي په ون ڈے ورلڈ کپ 2020 ٹکٹونو حوالے سره ڈیمانڈ نور هم سیات چوی دی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل د دې حوالے سره یو بلا فیصله هم کړی دا پاکستان او سریلنکا ترمنځ په نړیوال پاکستانی کپتان صاحبزاده فرحان یو بل ریکارډ په خپل نوم کړی دی د ابھیشیک شرما نے د ټولو زیات رنځونه جوړ کړی دی دا وخت په نړیوال کې د ټولو زیات رنځونه جوړول کې بیټسمین جوړ شوی دی د خیبر پختونخوا د نوی قانون او گورنرال لاگو کول سره په جنوبی ضلعو کې ورستل پر د دفع یو سل سلو سویخ نافذ کدو حوالی سره خبرونه په نظر راځي د گورنر لخوا نوی لایحه عمل به تیارول شي دا مهال د صوبې تننه مختلف قسمه تقررې او تبادله عمل دوامدار دی ګڼ شمېر سوکونه خپل چارواکي لري کړی شوی دی نوی چارواکي پر ځای کړی شوی دی صوبائی حکومت وای چې دا گورنر راج لګولو سره به په صوبه کې امن پرځای پاتې شي بلخوا دا گورنر راج لګولو پرځت باندې پاکستان تحریک انصاف په شمول ټول اپوزیشن ګوندونو په شریکوالو توګه سرخار اسلام آباد په شمول په نورو لاهور های کورټ او په خیبر پختونخوا کې هم دا دی حواله سره درخواست دایر کړی دی سمر خلق واړی چې په صوبه کې گورنر راج لګولی شي او سمر خلق نغواړي د غریشو به هم په منځریام باندې راوستي شي دا غچنور خبرونه هم د اخبار نړۍ اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي خاډ ټول اول خدا خبر تاسو در کول غواړم چې څنګه تاسو ته ویلو چې په نړیوال کې چې خبر هغه ډیر زیات مهم دی هغه تاسو در کما د ډیر زیات د خوشاله خبر او خوشاله خبر دغه دی چې ورس تر بل چې کوم دی په مختلف قسم مزینو کې چې کوم دی هغه د اسلام هغه ورس چې کوم دی هغه ورس تر بل المانځل کیږي تاسو ته پته شته چې په نړیوال کې چې باندې چې کچا یو نوم ټاکلی دی او هغه نوم او خورشوي هم دی نو پای کې مختلف قسم وختونو سره چې کوم دی په نړیوال کې باندې د اسلام نه یره کون کې ملکونه چې کوم دی هغه زیات فالحمدللہ پاکستان دغه نوم
یو وار بیا نړۍ ته خدرې دي چې په نړیوال کچ باندې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د عمران خان په حکومت کې یو ورځ ماندل شو واګم د جوړ کېږي وارد اسلامي فوبیا ډې وارد اسلامي فوبیا ډې ته ویل کېږي چې د اسلام نه د ویری نه کولو اسلام پر امنا د محبت امن بایچاري دین خدرو د پاره یو ورځ ماندل شو وا کم د جوړ کېدا وارد اسلامي فوبیا ډې د ورځ ماندل شو وا او د پټول دنیا کې دا غیر پاره یو سیمینار شو ایګه خدرو شو وا چې اسلام یو پر امنا یو مهذبه یو انصاف رواداری والا یو ډیر چې کوم دی محبت رواداری والا دین دی او دغه چې څوک هم شامل چې هغه ته امن سکون محبت دلی سکون ملاویږي دا غیر وروسته نړۍ کې د مسلمانانو شمیره او په نړۍ کې وختن فقدن د مسلمانانو سره عقیدت ساتل دغه خپاره شو اوس کوم ګورو په دنیوال کچ باندې نو پټول نړۍ کې رټول نه زیات چې کوم هغه اکثریت ته پټول نړۍ کې د ټول نه زیات چې کوم اکثریت تی ناغه ته ولیکيږي مسلم کمیونټي مسلم کمیونټي ټول نه زیات په دنیا کې دا دویم ور پر سر چې کوم دا په دنیا کې هغه وستر کریسچین دا په دنیا کې ټول نه زیات چې کوم خلق آبادی په کې ټول نه زیات اته اتیا پیسه د خره چې کوم دی هغه مسلم دی بیا په دې اته اتیا نه بعد چې کوم دی ګوره مختلف قسمه ہسٹری دا مختلف قسم تاریخ تھی اور تاریخ ذن و وقت چکم دے خل کو غلط طریقہ بانے ہم آگاہ امیجیشن کر دے خل کو تیار سول دے دلتا ہوا کہنا ادھر اتیا پیس دا نہ دے دا ٹول ٹال پٹرول دنیا کے جکم مسلمان دے پٹرول دنیا کے مسلمان چکم دے ہاں ٹول ٹال وکم پنجوس پیس دری مطلب 58% 48% خلق چکم دے 48% یعنی 48% خلق چکم دے پٹرول دنیا کے دا مسلمان دی باقی 25% خلک چې کم دینو پدې کې مکس دي مکس دا سي دي پدې کې چې کم دینو هغه کې شپږ 20% چې کم دي هغه کریسچین دي شپږ 20% په ټولو دنیا کې بیا کریسچین دي کم چې عیسائی دي مسیحي برادری دا بیا پدې کې 45% چې کم دي ناغا پکې شامل هندو برادری دا کم چې هندو دي او دین علاوه چې کم دي باقی پات سم راځي ناغا پکې بیا دهریت ته رومن کیتولیک ته زایونیستی کم چی یہودیان دی بیا پکې نور مختلف قسمه چې کم دی هغه پکې هم شامل دي پدې کې مختلف قسمه بیا دا مختلفو د خپل دخپل جوګړې شي مذهبونو او دینو حواله سره چکم دی پرچار کوي خودلته یو بل ناشنا خبر هغه مخه تراغلې دی چې په برتانیا کې ورس تربل اسلام دومره خپور شي دی او دا د اسلام د دین اسلام برکت ته چې تبلیغي مرکزونه تبلیغیان الحمدلله دی وختن فختن چکم دی حقا خپارې شي دی او هغه د خپل ځان د نړۍ ګډ ګډ تر سوال دی نو هغه ته په برتانیا کې چکم دی اسلام خپور شي دی او اصل کې تبلیغ اصلی مانو کې پکار هم داري چې موږ غیر دین ته وکړو مسلمان تر تبلیغ ضرورت کرا زی هم خدای پر ځای باندې کومګه غیر مسلمو ته تبلیغ وکړو اغه خبرو کو نه دا زموږ پر ډېر ځت مهمه ګټوي نو دغه چې په برتانیې کې جسم تبلیغی حضرات تی مسلمانان دی ایتوپیا دی سومالیا دی بوتان دی نایجیریا دی ملیشیا دی سم مسلمانان خبرې دی نغیب کې تبلیغی جماعتونه دی اغه خبرېږي او برتانیا د یورپی یونین یو لوی ګړ دی کوم د چې یورپی کنټری ولې کېږي نو دا اغاز د برتانیې نشوي دی کوم د چې رومن امپایر هم ولې کېږي یو په خوانی سوپر پاور کنټری هم ته شوی دا کوم چې سلطنت عثمان سوري سلطنت رومانیا اور ولې کېږي هغه هم ته شوی دا کوم چې رومن امپایر دی او د دې د حوالې سره دا یو خبره ډیره زیات عام وا دا د 1999 پورې برقرار وا په 1999 پورې برقرار او بیا په 2000 کې د دې خبره ختم شو ردی یو نریټیو وا یو بیانیه وا او بیانیه ډیره زیات عام او په ټوله دنیا کې خبره وایي ته ویل کېده سو چې سن از نو سنسټ ان رومن امپایر برتانی والا یورپین چسمرا سټیزن جو کنه دې خبره کوله چې نو سنسټ ان رومن امپایر مطلب داو چې رومن امپایر تاسو تاریخ وګورئ لک بیک باندې لار چې تاسو د برتانی تاریخ وګورئ کنه نو په ټوله دنیا باندې تقریبا په نیمه دنیا باندې په یو ټیم کې د نور لسوا درې نور لسوا درې نه د نور لسوا دیر لس نه په دې خوا د نور لسوا درش پیتم پورې 1963 پورې د نور لسوا دریم نه 1903 نه 1913 نه راواخله 1963 پورې په نیمه دنیا باندې حکومت چا کړی دغه په رومن امپایر کړی دی برتانیې کړی دی د دې مختلف قسم آثار تهذیبات اوس هم په مختلف ځینو کې موجود دي تاسو ګورئ په پاکستان کې اوس هم داسې ډیپارټمنټ داسې ادارې داسې انسټیټیوټ شته چې هغه د برتانیې لخوا جوړ کړی شوی دی او د برتانیې هغه رول پکې پالو کیږي زمنگا پارلیمنٹ زمنگا ایوان زمنگا عدالت چکم دے دا بکمل چکم دے یا دین علاوہ زمو چکم قانون دے عدالت نظام چکم در برطانی نظام دے
برطانیہ کے داس نظام دے گورا دلتی اوبل خبر تاس تکوم تاس تب زکلیر کٹی خبر کوم گنہ چکل تاسو دا خبر چکل کوم نو ماستر دی یو تاریخ سر بل تاریخ غمات یادی کے زمانہ دا خبر رو رو ایکسپلین کی خدا لازم تاس تا غزر کم اسلام دا وای کنا چکل تا چرته یو سو کو داس پنا جائز حرکت باندې قتل یو نازیبا حرکت پنتا سو قتل ندی دا پر دری گواہان پکار دی مثال خدا نہ خواستا تاسو سوګدا سي او قتل چې تاسو یو سړی یو زنانا په جنا باندې ولیدل اسلام دا وایي خد اسلام دا درینه با ځان نو بچو اسلام کې موږ پاتې کوڅه چې موږ من هيسل کوم مسلمانان یو مسلمانانو لپاره پکړ چې اسلام په تیارې کوسی یا چرته یو قسم دا سوګو چې هغه غلا کوله دا غي باندې گواهان پیش شي کله درې گواهان پای باندې پیش شو دا غي نه بعد بهغلا اسلام پرانا کې سزا ورکول کیږي دا هغه چې کوم سزا هغه تاسو معلومه دا اسلام کې شته هغه ورکول کیږي خو زمنګ جی کم نظام دے کنا عدالتی نظام نے پدے کہ دا نظام نشتا دا نظام پک نشتا لگا مثال پتو گا یو سڑی ہاگا پولیس انہیں وہ اریسٹ ٹیکو او ہاگا پدی دپ کے لاڑو چی دن د غلا کڑے دا او دکلی کسان پس لاڑل چی دغلا نہ دکڑے یا گا گواہان چی کم دیا گور پس لاڑل چی دغلا نہ دکڑے نو عدالت استاسو دا گواہان نہ منی عدالت گواہان نہ منی گنیتا سو بکتلی بھی ستا سو پہلا کو کبدا سی اوتن وی چا با ریسیو وی تری بھی اگواہان نہ منی ولن منی ال تب قانون خپل کاروائی کی دل با سزا ور کی وی کله د خپل باندي په وهلو ټکولو کی دخل نه اقرار نه وکړي چې دا ما کړد یا مینه دی کړی یا عدالت تنوی پیش وی عدالت خپل مقدمه نه وی چلولی دغه نه بعد رهاشي وی نه وی نو هغه کسنه حل کیږي عدالت تاسو قران او حدیث پرانا کې کوم دی دغه نه منی دغه نه منی هغه وای چې موږ بدین خپل جان پرتال کو نو دلته تاسو ته ماتو وای دلته کستا سو نظام آئینی عدالتی نظام دین او ایدا اسلامی دی کنه دی نه دی اسلامی خدا غا د برتانی نظام موږ ته پادشي روپي موږ چلی گو پاکستان زیاتره نظام چې کوم دی غیر آئینی غیر اسلامی دی خو موږ اسلام په نوم باندې آباد یو آزاد یو په دی وجبانه موږ اسلامی نظام کې چلی گو دغه چې په برتانیه کې مختلف نمونه کم چې ریچرډز دي مختلف نمونه په برتانیه کې کم نمونه ډیر زیات عام خلکو بکی خودل نه یې کې کم نه نه یې کې زیاتر نمونه چې کم نو نه ال ونو ریچرډز لاستی بهنی بهریلی او دا نمونه ډیر زیات عام ده خلکو کې خودل ریچرډ ایلن بهریلی او سورسلی سورسلی نمونه چې کوم دا ډېر زیات عام ده خلکو ماجمان لکه خو دل مطلب موندل داسې مختلف نمونه کیدو د اسلام رولو سره د اسلام خبرې دو سره دا وختن فوختن یو پینامه دا چاغه چینج کیږي او هغه چینج کیږي کله کنانو هغه کې دا خبره دا چې اوس په مسلمانانو کې دومره په اسلام په اسلام دومره شهور په خلکو کې پیدا کو چې په برتانیا کې خلک ورس تر بل مسلمانان کیږي او مسلمانانو خپل بچول چې کوم دین نمونه کې کیدونه یې ټول مقبول نمونه چې کوم دین اګه نن سبا ډېر زیات عام دین په کې خان احمد احمد علی خان محمد حسین علی خان علی محمد محمد علی محمد خان حسین خان محمد حسین دا نمونه په ډېر عام شوې دا په ډېر زیات عام دي د یو رپورټ تر مخه د 1918 نوې نه په دغه په انګلند او په مختلف قسمه ویلز کې پیدا شوې ماشومان کې نول نه زیات نمونه چې کم ډېر زیات عام وو نه یې سمیتو جونز او ویلمز او ټول نه زیات دا خاندان نمونه وو سمیت جونز ویلمز دا په ډېر عام وو ټیلر براون ډیوس وینر تھامسن جانسن ویلسن دا نمونه ډېر عام وو ټیلر براون ډیوس ایونز تھامسن جانسن ویلسن دا ټاپ نمونه وو الحمد للہ اسلام پر دوسرا سر کم نے پدری مدہائیے کی مطلب دے مدہائیے دا سی پدری سو کا درستو اٹول نزیات نمونہ چکم دین آغا اس ترشیو دی اس داغین بعد چکم راغر داغین بعد ناغا بس میں تو خان علی احمد علی جونز دا نمونہ ختم شیو دی اس احمد علی خان محمد دوست خلق لگی دی خبل یو خبرہ بل یو خبر جی دلتی اوبر خبر تاسو ته کوم چې رپورٹ دا هم چې په ډیلی میل رپورٹ وای چې اوس اغلتا چې کم خلک تی غیر مسلم دي خو بیا خپل ماشومان لچ کم د احمد علی خان حسین علی دل منی خو دي یو رپورٹ دا وای چې په یو کالونی کې چې کلا اغلتا په برتانیه کې د اغلتا کریسچن وسیږي او ورته چې کم نه غوس رومن کیتولیکس تی او بیا مغی خپل نمونه بچولې خو دي سمیت خان سمیت احمد علی علی حسین دا نمونه خو دي پلاران نمونه چې کوم دی ویلمز دی پیټل دی کور دی جانز دی ویلمسن دی ډیوس دی تھامسن دی دا نمونه پلاران دي مشمول له نمونه خو دي احمد علی علی حسین دا نمونه خو دي چې هغه اسلام سره تړاو نه لري خو بیا نمونه خوختي اټس مین چې نوم په اسلام په
انسان ډیر غړ اثر کوي یو ورځ به دا رورو چینج کیږي او چې کوم مسلمانان دي خو الړی خو دي د 1990 را پدې خو دا ډیر زیات عام شوی دی یعنی پدې کې ډیر زیات فرق چې کوم راغلی دا غړ ډیر زیات ډیر شکل کوي ډیر زیات عام شوی دی 2015 پورې زیاتر نمونه مسلمانانو دي مسلمانان شوی هم دي بلخوا سعودي عرب ترکی او پاکستان ته ډیر لوی تریټس راغلی دي تاسو وکړل وی کنه چې پاکستان ترکیه او سعودي خپل منځي یو معاهده کړ د کوم د جولیکي مکه دفاعي معاهده او د مکه دفاعي معاهده اسی په برینام نه ربدي کړی ذات اهم خبرې دي او اهم خبرې په کې داسې دي کنه چې دلته مسله دا و چې کله دې د معاهده وکړل نو زیاتره ملکونو دا وښه دا دیس اګریمنت از اونلی پیپر اګریمنت دا یو نریټیو فا او د نیویارک ټایمز باندې او د ټایمز اف سوری د ټایمز اف تهران باندې هم راغلی و چې یو د پارلیمنت سپیکر هغه دا خبره کړې و سوری د سپیکر د پارلیمنت غړي هغه دا خبره کړې و بل د علاوه چې کوم دی اسرائیلی میډیا ویلو چې هی از پیپر اګریمنت مطلب دا چې اٹس اونلی پیپر اګریمنت دا خبر اغیم کړې و په انټرنیشنل میډیا کې په انډین میډیا هم راغلی و چې هغه نریټیو ډیر زیات عام و هغه بار بار ویل چې اٹس اونلی پیپر اګریمنت دا مطلب دا چې دا صرف یو بیانیه ده دا یو پیپر اګریمنت دی او دا په کاغذي کاروبار دی دی باندې خاص نه کیږي خو پاکستان ترکیه نړۍ او خودل چې په سعودي عرب نن سخت حالات راغلي د ریاض ریاض هوایي ډګر ریاض انټرنیشنل ایئرپورټ باندې کوم دی د حوثیانو حمله دوامدار دي نو هغه الته ځان رسول دي او خپل ایئر ډیفنس یې لاګو کړی دی هغه ته 114 مختلف قسمه میزایل چې کوم دی هغه د حوثیانو ناکار کړی دي ډیر زیات نقصان یې ورور کړی دی حوثیانو لا خدای دا ځان بدی خبره ونه پوي کې چې کله یو ملک د بل ملک سره معاهده وکړي او ظاهر یو ملک ځان ځل پالیسي دا خو د پاکستان مکه د سعودي عرب او د ترکیه چې کوم پالیسی دا پدې کې چې کوم لاسلیک شوی نو دا راځي دي چې پاکستان او ترکیه به مدد کوي دچا ګوره دا درې وړ ملکونه دي خدای را خواسته پاکستان باندې جنگ شو د ترکیه او سعودي عرب جهازونه او ډیفنس سیستم هر څه چې کوم دی پاکستان ته راځي روړي به د سی باک په ترکیه کې جنگ شو نو پاکستان او سعودي عرب به ترکیه ته بوړي که په سعودي عرب کې جنگ شو نو سعودي عرب او ترکیه به راځي په سعودي عرب ته دا درې وړ مراسي کوي خو دلته یو بل ځان پوه کې چې د انټرپولس یا چې کوم دی یا د انټر بارډرز په وی انټر بارډر مطلب دا غنا چې دا به ټولس وی دا به مکمل د بارډر دن نه وی د بارډر نه بهر به جنگ نه کوي جنگ به هغه مل بخپل باندې کوي کمل باندې چې خطر ده خو باقی بول په ملک دن نه ماحول کنټرول کوي سوکو د ملګری ملکونو کم چې سره دفاع کړی دا اوس دی وخت کې پاکستان به د هوچانو خلاف نه جنگيږي ترکی هم د خوچانو خلاف نه جنگيږي دا جنگ ما سعودي عرب خپل کوي صرف چې کوم دی نو اغل ته په بده موقع باندې د ایئر ډیفنس د پاره د ډرونز انټي ډرونز د پاره انټي میزایل د پاره انټي ګن د پاره چې کوم دی دا به څوک الرټ وي پاکستان او ترکی به خپل فوج خپل ارس ریډي ساتل وي چې خدا نه خواسته ملت دن نه رانی شي کومل دن راځي بیا به دا ملکونو سره جنگيږي او بارڈر باندې یا اٹیکس په کوم دی بس خپل ملک خپل باندې ولې دولت کې مکه دفاعي معاهده ده پاکستان ترکیه او پاکستان ترمنځ دا معاهده شوی ده نو دا ډېره غټه خبره ده خدا نه خواسته سبا زموږ بل ملک سره جګړه راځي په دغه ملک چې کله جګړه راځي نو موږ خپل بارڈر جنگيږو او دغه نور ملکونو به زموږ ملک دنه حفاظت کوي او دا ډېره مهمه خبره ده کله چې خدا نه خواسته یو دو کلو ترمنځ جګړه راشي یو دو کورونو ترمنځ جګړه راشي او د یو کورسړی هم لاړ شي د بل کورسړی هم لاړ شي او هغه ته په میدان جنگيږي نو کورونه خالی پاتې شي دغه کورونه چې خالی پاتې شي په دغه مکه باندې خلک راځي اټیک کوي کورونو ته اور لګوي زنانو باندې په تشدد کوي کورونو ته باندې کمدې ډزې کوي نقصان برسوي نو په دغه مکه تعالی څوک پکار داسې شته چې هغه تعالی په کور ساتي دغه ته کور ساتل څوک چې دغه د معاهده لاسلیک ته چې موږ تعالی بیا کور ساتو او کله چې دغه کور څوک ساتي کنه نو بیا ستاره ټینشن نه وي بیا ته بارډر باندې جنگ کولای شي دا ډېره زیاته یو ډېره زبدو یم چې ډېره زیاته مفید معاهده راو دا چې ودا الله تعالی دې کو چې په هوسیان د جنگ نه قرار شي او سعودي عرب یو وار بیا پوره من پاتې شي چې پوره من پاتې شي ودی او دغه جنگ چې کوم دی ډېره زیات سیوانی شي خدا محال چې کوم دی سعودي پاکستان او ترکیه چې کوم دی خپل حل ځل شروع کړی دي او هوسیان ډېره زیات ماته ور کړی دي الته یمن والا هم لګیا دي هوسیان باندې اٹیکس کوي او یمن والا هم غواړي چې موږ یمن چې کوم دی د هوسیان نه خالی پاتې شي بلخوا یو بل خبر را سره دی چې خیبر پختونخوا کې د ډیر شنه زیات ډاکټران د خپل سکون لر کړی شو دي دا هغه ډاکټران دي کوم چې جالي ډیګری لرلې یا وسره مختلف قسم مختلف دفو کې کړو یا مختلف قسم سيزونه کې کړو نو دي د خپل سکون لر کړی شو دي د گورنر راج راتلو سره سم دي جان پړتال شو دي ډیګری کتلې دي یا نور څه کتلې دي یا چې کم دي نو د مختلفو د
دغه ډاکټران چې دی پریکټس نری کړي یا چې کوم نه سرکاري ادارو نه ورته باقاعده هغه لیسنس نری ملو شوی او هغه نه بعد بدی نشیت لې ګور زمون په ذهن کې دا خبر ډیر ده مې کنه چې پلان کړی ډاکټر شومره ډاکټر خورنس وړي ده آسان ده ڈاکٹر ڈاکٹری پسی مانو کہ کوئی ڈر زیاد گران کار دی اگا دا سیدھا کنا یو ڈاکٹر بچی کم بھی کنا آپ پہلے چکم دے نو اگا بعد میٹرک نہ بعد ایف سی لیول بانے بدی دے میڈیکل ٹیسٹ ورک بھی کم چیم ڈی کے ٹیسٹ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل چکم دی داغے نہ بچی کم دے ٹیسٹ ورک بھی کم چیم ڈی کے ٹیسٹ چاکلے کلیئر شی او پائے کہ مارس رالل او تو ایلیجیبل شو نو یا ہو تو سل پانے کار کبھی پخپل خرچہ بچی کم دے ایم بی بی ایس کبھی یا بچی کم دے نو پا مکمل چکم دے نو پا اسکالرشپ پانے تا چکم دے ہاپ ملاوی کہ تبا زی او غلط بتالا اسپتال ہم در کہ طالب چکم دے نو کالج ہم در کہ اگر ایم بی بی ایس کبھی خرچ کل ایم بی بی ایس کی تو فارغ شی تو ایم بی بی ایس نہ فارغ شی اور میڈیکل فیلڈ نہ روزی ایم بی بی ایس اوکے ایم بی بی ایس پنج کالا یشپک کالج کم دے بغیر پر لبسی اینول سسٹم دے پیپر بور کے پاس کے بٹول فارغ شی ایم بی بی ایس نویا فارغ شی کم از کم دو کالا یا دری کالا پی ہسپتال کے زیرے چکل تو دا پریکٹس سرٹیفکیٹ اور چکم دے اگا لوکل میڈیکل کونسل نہ کم سرٹیفکیٹ والے او ما پکے دا ہسپتال کے وقت رکڑی دی اور جب دی پوسٹ پاندو ما دا ہیڈ مات کڑی دی اگے نہ پتہ لگیا چکم دی سرٹیفکیٹ در کے بھی دا گورنمنٹ ہیلتھ فیکلٹی نا یا دا گورنمنٹ ہیلتھ انسٹیٹیوٹ نے بچکم دے بغیر تعالی رجسٹر بھی ہیلتھ کونسل نا او بکدا اگر ویریفائیڈ کوی تا بکدا دوبارہ بیا ٹیسٹ امتحان اخلی چ او دو وقت تیر کڑے دی صرف تل راغل دے کنا دے پ میڈیکل ایکویپمنٹ او میڈیکل ٹریٹمنٹ بانے پوئے گی یا میڈیکل ٹرمینالوجی نا علاوہ چکم دے دی پ میڈیکل اسپیشلائزیشن بانے میڈیکل چکم میڈیسن دی پدی مانے پوئے گی کنا پوئے گی پ میڈیسن پ جان پڑتال مان دی دای پ فارمولیشن مانے پوئے گی کنا پوئے گی بیا دا غینا بعد بچی کم دینو اونلی ایم بی بی ایس دے سین نری ایم بی بی ایس اس مانا نہ لری ایم بی بی ایس تو کین دا اس مانا کبھی ایم بی بی ایس دنیا خلق گڑزی خو اگر ڈاکٹر نشی ولیا تے ڈاکٹر وی لکھی کی خو جسٹ ڈاکٹر وی خو فیلڈ ڈاکٹر وی او کلینیکل ڈاکٹر ہوتا نشی ولیا کی مطلب اگا ورکنگ نشی کولی دس طرف بیا دی سپیشلائزیشن کبھی ہر یو ایم بی بی ایس بیا سپیشلائزیشن کبھی یا بدا او گن ڈاکٹر جوڑی گی یا بلستر کو جوڑی گی یا بچی کم دینو دزرنو یا چکم دے دا نیرو یا چکم دے نو کارڈیالوجی یا چکم دے نو ہگا دا پیزوتھراپی یا چکم دے نو دین علاوہ بچکم دے ہگا بدا گیسٹرالوجسٹ جڑی گی یا بچکم دے نو کارڈیالوجسٹ جڑی گی یا بچے دین علاوہ آرتھوپیڈک بھی جڑی گی ورسرا وسرا چکم دے نو ہگا گیسٹرالوجسٹ پہ بھی پرمنالوجسٹ پہ جڑی گی مختلف قسمہ ڈاکٹران بدی حوالے سے روی ایف سی پی ایس پہ کبھی ایف سی پی ایس مطلب دا اسپیشلائزیشن پہ کبھی دو کالا درے کالا بیا نور یو کورس دے کبھی داغے نبار بدی بیا ٹھیک ٹھاک چکم دے یو میڈیکل ڈاکٹر شی نو دغه میډیکل ډاکټران دا وړ خبر نه او چې کله زمونږ په ماحول کې داسې قسم ډاکټران بیا راځي چې هغه بیا جالي وي دغه تر صرف اونلی ایم بی بی ایس وي اونلی ایم بی بی ایس هی از نٹ کنسیڈر ان ڈاکٹر فیکلٹی مطلب دا ڈاکټران نه کنسیڈر کیږي په ڈاکټر فیکلٹی کې دا ڈاکټران نه دي صرف ایم بی بی ایس تو کا طالب یو جی کہ ہم سوک مقرر کے وستا بسو کہ اہمیت نہ ساتی ایم بی بی ایس خو آسان دے تب ایم بی بی ایس کی را فارغ بشی خو بیا تے نہ پوئے گی بیا بت ہیلتھ کونسل نہ چکم دے پریکٹس اخلے ہسپتال کی ناگے نہ بعد ایف سی پی ایس کے یو سی ایس کی ایف سی پی ایس کے چیز سیم ما خو ایم بی بی ایس کڑے ایم بی بی ایس صرف میڈیکل تیو لا رہا واری دلی نہ میڈیکل فیلڈ تیو دروازہ دا پے بڑت لیلی نو دا ڈاکٹران صاحباں جڑ دل وڑا خبر نہ وی تا چکم ڈاکٹران گورے کنا او وشتانی گنج شو ویندا وڑا وڑا خبر نہ دی پشاڑی رکی سی دی خا دین بعد کے بیا چکم دی بیا تا سر ڈگری ہم جالی وی دا پکلا بلا خارا نا پرسان دی بیا بگی دا سر ڈگری ہم جالی وی نو بیا با دا غین بات تو سنگا چی کم دی خپل نظام جالی مخ کو ساتی نو دا گورنر راج لگول نباد دی جن پرتال کردی دی 30 ڈاکٹران فارغ کردی دی چاہی سر جالی ڈگری وی شپک ڈاکٹران بکی افغانی ہو خیر دلتا خو یو خبر بلا دا کہ افغانی نا چی انڈین دی ولی نوی خوچی دا سیاد پاجامہ کی کار کبھی کنل تا کی برابر پا دی کی او ولس لرلیف فر کبھی نو بیا ڈاکٹر از ڈاکٹر دلته بیا کمپرومایز نه دی پکار دی شنو باندې بیا ډاکټران پکار دی خو بیا هم د حکومت خپل پالیسی دا غوته و چې نه تاسو افغانستان ته ځي خپل هاستلې خالی کې او زه او د هغه ډاکټران چې د سوات سیدو شریف هسپتال کې په علاج کې معالجه باندې مبتلا او علاج معالجه به ورکولا او د پاکستان د صوبایي حکومت ګورنمنت په دې فیصله کړې دا بټول وستل کې او دی به لیګل کې افغانستان ته نو په دې باندې هم یو خبر روانه ده حالات هم هغه سي دي حالات هم هغه سي دي کو گورنر

لگی سر سے کی خو صبح کی حالات ٹک شو خو ال تک بلوچستان کے حالات تو مغسی دی بلوچستان کے حالات دمرا حد پر رسید لی دی چ اور رضی صاحب سر خلق غیبی گی گورا د سوبیر ټول نلوی مسئلہ سرا د یو گورنمن ټول نلویا ناکامی سدا د یو سوبی حکومت د گورنر حکومت یا گورنر راج اینو حکومت یا جمهور حکومت ټول نلویا لوی ناکامی دار کنا چاغن پرنا اورد بن خلق غیبی گی مسنگ پرسن د یو ډیر میجر میجر ایشو دا مسنگ پرسن دی دا غټ ایشو دا میجر پرسن ته لیکي کی سوري مسنگ پرسن دی ته لیکي کنا چې کله خلق غیبی گی تاسو به کتلی وی کنا یو تن یو کس هغه ډیوټی لته وی واپس چې کوټ راځي هغه پته لګی نه ابي درک شو وی غیب شو وی دا سی وی دا مسنگ پرسن ډیر زیات عام ایشو دا په بلوچستان په بارکان علاقہ کې په کوټه بارکان علاقہ کې 13 ورس کم دینه 24 تنه چې کم دی هغه وجلی شو دی بیا چې کم دینه مختلف قسم زینو دا مستونګ نه د دې علاوه چې کم دینه کل عبد الله شو دا مختلف جون چې کم دی خلک پرانا ورس غیبی او دا ډېر غټ ایشو دا ګوره یو سړی وجلی شو دا غ ډډ باډی چې کم دا هغه به تاته پیدا شي دا غ وجود به تاته پیدا شي چې به وجلی وي دا غي باندې مستا چې کم نه تسلی وشي خو چې یو سړی مړ ژوند دی غیب شو او هو هو دا خو ډېر غټ میجر ایشو دا او دا میجر ایشو اجازه ته پیښی کنه چې دا ډېر غټ مسله زمونږ په علاقې کې یو ځوان جس ځوانو چې دا غ د ځوانې دا غ د باډی دا غ د سټراکچر د تزوې مګنه ډېر زیات خپل انسانو ځوان الکو او هغه نن نن تاریخونو باندې په نن حالاتو باندې هغه کم از کم ټول ټال سلور کال کېږي 15 کال چې غیب شوی د نشتا انشتا دغه کور والا دغه مور چې کم دا دغه پس د سترګو نظر بیلو په جلا جلا دغه پس دغه مور د سترګو نظر بیلو په جلا جلا د حالت تر اورسې د چاغه د سترګو نظر هلاړو بیا دین علاوه چې کم دې هغه له واده کړی وو داغه ځوانه خزا ناوی خزا چې داغه درې میاشتې نه شوې دوه میاشتې د واده شوې وي سوري یو میاشت او 20 دنه شو یک مهینه او 20 دنه شو د واده چې هغه له واده کړو پرون د هغه والد صاحب دا خبره کوله چې داغه د واده یو مهینه او 20 دن کیو او د خلکو د پیغورونو د وجه داغه کورودان هم هغه پلار کړ واپس لاړه ویلې غلا چې لکه مطلب استا دراتلو سره زمونږ باندې کورس پیره شو ته چرالی زمونږ زوی چې کم دی به درک شو لاړ مړ شو هغې د هر یو عدالت دروازه وټکوله هغې د اسپتال دروازه وټکولی هغې د تھانې تحصیل دروازه وټکولی هغې هر دروازه وټکوله هغې د انصاف په دې حالت ملونه شو چې هغې زوی پیدا نه شو دلته حکومت ناکامه شو کشو چې یو انسان څنګه غیبیږي انسان غیب شو څنګه د حکومت دا نظام د حکومت دا چارې حکومت شته حکومتي نظام شته پولیس شته فورس شته انټیلیجنس اداري شته عدالت شته بیا انسان څنګه غیبیږي ته خو کولی شي ته خو پرانا ورځ باندې هر څه پیدا کولی شي دا ډېره غټه پالیسي ده نو په کوټه کې امبولینس دی دلته خبر لرازم چې ما سره کوم نیوز ده داسې دی چې په کوټه کې کوم امبولینس دی نو یو سرکاري امبولینس نه 60 کیلوګرامه چرس برآمد شوی دی خا لکه دوس خبره ده دلته له سوچ په کار دی چې امبولینس چې هغه کې خلک وړي وړي د صحت چارې په سنبالیږي او د هغې نه ایرف انټي نارکاټک فورس چې کوم دی ANF انټي نارکاټک فورس د منشیاتو مخنیوي لپاره یو خپله فورس دی یو اداره ده هغې کوټه علاقې سونا خان چوک کې یو کاروی پر مهال باندې امبولینس نه د 60 کیلوګرامه چرس نیولې دي اوس په دې کې دا چرس وړل چا اطلاع چا ور کړی دا او نیولې چا دا خو درې ونه دی یو قبیلې دی یو کور خلک دی لکه مطلب په سوچ پکې کنا چرس په کوړل چا نو هغه به هم تاسو ته معلوم وي اطلاع چا در کړی دا به تاسو ته معلوم وي نیولې چا هم تاسو ته معلوم دی نو تاسو په دې باندې ځان پړتار ول نه کوي ډېر زیات خبرې پدې کیږي خو بهرحال به تر نور نوز هم دی او وخت را سره هم کم پاتې دی د بلغاریا د سمندر سره خوا کې نږدې چې کوم دی یو ډرون حمله په نتیجه کې یو لوی د سامان وړونکو یو جهاز چې کوم دی ډوب شوی دی آی کې یو لس ملاح لاپته شوی دی ملاح هغه دی چې کوم د جهازونه چلوي کشتي چلوي هغه لاپته شوی دی بے درګه شوی هم نه دی مطلب د وجل شوی هم نه دی بے درګه شوی دی د دې لپاره جان پړتال روان دی یو ملګری مرستندوی ادارې په دې کار کوي په یو کال کې په پاکستان کې 15 لک ماشومان جنکی ولخان آنلاین هراسمنت ښکار شوی دی آنلاین هراسمنت دا سي چې هغه آنلاین کار کوي یا کوي د واتس اپ د فیسبوک د ټیک ټاک د مسنجر د لارې اغیتا داسې میسجونه راغلي دي داسې بلیک میل شوی دی چې اغي باندې تشدد
پدې کې پینځک لکه ماشومان چې کوم دي پټول جنوبی ایشیا کې تاغي ماشومان پیدا شوی دي اگر جنسی تشدد ښکار شوی دي تر جنسی تیرې شوی دي بیا وروسته پیدا شوی دي څومره د افسوس خبر ده دغه سي زیات رپورټونه را سره همشته خو دمو سره دا اخبار نړۍ وخت سره تور رسیدل ان شاء الله کو جون دو وخت او بیا تر بل پروګرام کې حاضرې کما دلوي الله پامان

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: लाइपोजाइम हगा नारीना जनाना चिद मेदी द गणश्मीर बीमारो सरा तरमख दी लका बदहजमी प मेदा बूज जुड़ी दल या मेदा स्वजे दल प खीट की गैस की दल औ द सर दर्द की दल या द मेदी इच पाइलूरी पॉजिटिव औ द मेदी जखम औ या द मेदी दलासा तासु द घबराहट यानी द यरी औ द टेंशन डिप्रेशन शिकारिये औस्तासु जलो हर वक्त खफवी औ तासु हम द डीर काबिल तकड़ा डॉक्टरानुना द मेदी द पारा डीर इलाजुनो करल खुसखवन मजे निश्ता नो तासु हम नंद निजदी कॉस्मेटिक स्टोर ना द लाइपोजाइम सिरप यानी लाइपोजाइम द मेदी शरबत तरला सके द अनुरूढ़ रुझा तो मालूम तो द पारा 0301-88-87 बांदे कॉल हो गए। चरितासु द मेदी औ द दिमागो द गणश्मीर बीमारो सरा तरमखे लका प मेदा बूज द मेदी गेस द मेदी जरासीम मेदा स्वजी दल खुलेला तरखी उबरात लल या प मेदा की दर्द की दल द खुलेना बदबुई रात लल औ ददी सरा प तासुबाने यरा घबराहट या सूचन फिक्रुन रात लल द खुदकशी ख्यालात रात लल या शकुना औ वहमु नजरत रात लल द शपी खूब नरात लल यानि की स्तासु द जुन्ना खुशहाली उरकदा ستاسو د ژوند د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی که چیرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی دپاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی دپاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ د نونو ډیرو زیاتو معلوماتو دپاره روزانا په بنیاد سره د سهار 9:30 بجو نه والا تر 10 بجو پورې پروګرام اوریدل مه هیروئ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه ډیر ځان کې هیلی نیک نیک احترامات او نیک نیک برزونې بزان مانی قبول و منظور کوي په دغه هیله چې سمرم زمنګا خواږه درانه قدرمن اوریدونکي خویندې میندې نارینا زنانا مشران او کشران وی واړه جنکې الکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غږ او زما آواز اوري جناب ټون کړي د خپل کورنۍ چینل امن ریډیو کرک فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براه راست اوري جیزم تاسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنٹر ماتو لکھے گی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی پروگرام تو لکھے گی جی سیات و خواہش سے پروگرام تا ستا روزانہ پا بنیاد سرا دا سہر دا اتنیمو بجو نوالا تر نہو بجو پوری لائیو او براہ راست دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پا مرست بانی اڑان دکھے گی جی صبح بخیر سہر مو بخیر روز مو روخانا ماتا نیاز علی مومن دو لکھے گی او دا پروگرام تا سو کی چرت کی غوانی چی پا دی پروگرام کی زمانگ سر گڑونو کی جی نو تا سو پا 0315-693-594-7 باندھے زما سرا خبر اتر کول شی دا دین علاوہ 0336-88-85-097 دا ډیر ورځو نه په خبر کې دا نیٹ ورک ډیر زیات غټي مسلې را روان دي البته نن چې کوم د غاز زمونږ نیٹ ورک بالکل ټیک دی جی تاسو مرم د کریک د سیمی سرا تعلق لرون کې زمونږ خواګد رانه او ریدون کې بنو کې زمونږ आवाज اوري په نورنګ کې आवाज اوري په لکی مروت کې په وزیرستان کې आवाज اوري جی تاسو د هاي کب نه پروګرام اوري کم کې چې مونږ تاسو لا د میدی لپاره د لایپوزایم د میدی شربت درکو انخله چې هغه د میدی بیماران دي سمره مشران زمنګ आवाज اوري سمره خوږی درنې خويند زمنګ आवाज اوري جی تاسو ته د میدی ډیر غټه مسله ده تاسو خامخا په میاش کې 15 ورځې بعد د میدی ډاکټر لزی د میدی لپاره علاجونه کوي د میدی لپاره بالکل علاج م کوي بلکې د میدی لپاره تاسو صرف او صرف د لایپوزایم شربت استعمال شروع کړئ ان شاء الله د لایپوزایم د شربت استعمال سره به تاسو د میدی چې کوم دی هغه ټوله مسله په مکمل توګه باندې ختميږي هم د دې سره د میدی د لاسه اکثر مریضانو ته ټینشن هم لګیږي نو تاسو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د بارا د جنکو پاس د وی استعمالوي هغه خلک چې زیات سوچونه فکرونه کوي یره در باندې راځي گبراہٹ در باندې ډیر راځي ذهن ته مو منفي خیالات راځي ذهن ته مو د خودکشي خیالات راځي چې رزان مړ کما جون د ظلم ور شوي دی جلا درځي ډیر بیچینا او ډیر بے سکونه جی جون کې دی بالکل خوشحالي نشته دی هر وخت دی زله خفه خفه په وړو خبر باندې ډیر زیات سوچونه کوي ډیر زیات فکرونه کوي نو د دې لپاره تاسو د جنکو پاس د مستوي استعمالوي او د دې سره سره کې چرته کې ستاسو د بدن ټول اډوکي خوږیږي. مثال کې طور پر کله تاسو سهار په ټایم کې پاسې گئی نو د سهار په ټایم کې ستاسو ملا بالکل نیغیږي نه, ستاسو ملا ډېر زیات د درد کوي. بالخصوص زنانه کور کې ځای نشي جارو کولی, کپړې نشي وینځلې, د لاسونو جوړونې خوږیږي, یا ستاسو د خپي پوندې چې کم دی پوندې ډېرې زیاتې خوږیږي چې تاسو بالکل په ځمکه باندې چې کم دی غخپه نشئ لګولې. یا د دې نه علاوه ستاسو ګوډنی مطلب چې کم ګونډی دي دا ډېرې زیاتې خوږیږي چې د دې د لاسه ستاسو مونځ متاثره دی, مونځ نشئ کولی, کار روزګار نشئ کولی. دغه شان زنانه دي تاسو ته سم مثال په اډوکو کې مسله ده چې ستاسو د بدن ټول اډوکي خوږیږي, ګونډی مو خوږیږي, ملا مو خوږیږي, د لاسونو جوړونه مو خوږیږي, سنګلې مو ډېرې زیاتې خوږیږي. نو د دې لپاره تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال وږي. پینزایم په نوم باندې چې کومې ګولۍ مونږ جوړې کړې دي دا د جرمني ګولۍ دي. ماشاءالله ډېر بهترین کار کوي. ډېر مریضان داسې وو چې هغې به صرف د دردونو دپاره انګریزي ګولیانې استعمالولي. که تاسو به ګولۍ استعمالولي خو به بیخي فرق نه کېدو, یا به دومره فرق کېدو چې تاسو به ګولۍ واچول نو پنځه ګنټې شپږ ګنټې به ستاسو بدن نشو, اډوکي به نشو, دردونه به نه وو. خو چې کله به مطلب دا د ګولۍ نشه ختمه شوه پنځه ګنټې شپږ ګنټې بعد نو ستاسو بدن کې به بیا دردونه پیدا کېدل. نو الحمدلله مونږ د پینزایم په نوم باندې د جرمني داسې ګولۍ جوړې کړې دي چې دا به د درد سره بیماری ختموي. مطلب زمونږ پینزایم ګولۍ به ستاسو د بدن نه د بیماری د ټول عمر دپاره ختموي. ستاسو د اډوکو کې کومه کمزورتیا راغلې ده, ستاسو د اډوکو کې کوم د کیلشیم کمی راغلی دی, په دې اډوکو کې کوم زخمونه شوي دي, په دې اډوکو کې کوم جراثیم شوي دي, د کومې د وجې چې ستاسو د بدن ټول اډوکي خوږیږي. نو د دې دپاره تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال کوي. پینزایم ګولۍ تاسو ته په مارکیټ کې ملاویږي. انشاءالله تاسو به ډېر مطمئن او ډېر به خوشحاله جي. د دین علاوه زمونږه چې کله هم تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمالوي نو د پینزایم د ګیلې سره به تاسو لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي. او که تاسو د جنکو پاس د ټینشن ډیپریشن یا د انزایټی دوا استعمالوي نو هم به تاسو د لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي جي. هغه به ځکه استعمالوي جي چې کله ستا معده صفا وي نو بیا به چې کم دی هغه لکه ستا د معده چې کله صفا وي, معده دې کله ټیک وي, نو د دې سره بیا تا ته به فایده دا وي چې ستا باندې به دا ګولۍ اثر زر کوي. او دا جنکو پاس چې کومه دوا ده د دې د اثر به تیزي نو ته به زر ټیکیږي. صحیح ده جی. د دې نه علاوه که تاسو جینکۍ زمونږ آواز اوري, الکان زمونږ آواز اوري, په مخ باندې مو دانی دي یا ترسرې دي یا دغونه دي یا رنگ مو ډېر تور دی, تاسو رنگ سپینول غواړئ, نو تاسو د های کاسمن د کمپنۍ های ګولډ بیوټي کریم استعمالوئ. د های ګولډ بیوټي کریم سره که په مخ دانی دي او مخ کې مو ډېر غوړوالی دي نو د های کاسمن د کمپنۍ های ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمالوئ. د دې نه علاوه د های کاسمن د کمپنۍ چې کوم زمونږ شیمپو دی, زمونږ هربل آئل دي, که د چا سر کې خشکی ده نو د های کاسمن د کمپنۍ د کیراټین شیمپو استعمالوئ. که سر کې خشکی نشته دي نو بیا تاسو د های کاسمن د کمپنۍ د انډی والا شیمپو استعمال کړئ. ورسره که ستاسو ویښته ډېر کمزوري دي, ډېر زیات غورځيږي, ماتيږي, دوه سرونه کیږي, نو تاسو د های کاسمن د کمپنۍ هربل هیئر آئل استعمالوئ. انشاءالله زمونږ د تیلو سره به الله تعالی تاسو له ډېر صحت درکړي. تاسو مرم زمونږ خوږې درنې خويندې مېندې آواز اوري, څوکم زمونږ آواز اوري په کرک کې, په بنو کې, په نورنګ کې, زه ټول اورېدونکو د راویل غواړم چې های کاسمن کمپنۍ یو بااعتماده کمپنۍ ده. دا زما تاسو سره وعده ده چې کوم سیز مونږ په خپل په کور کې نه استعمالو د هغه سیز پیغام به مونږ تاسو نه درکو. مطلب دا دی چې کوم سیز نه مونږ په خپل مطمئن او زمونږ ضمیر په مطمئن مونږ به تاسو له هغه سیز راوړو. غلط سیز به زه تاسو له کلم نه درکوم. ٹھیک شو جی. ډېره زیاته مننه مو کوم, ډېره زیاته شکریا مو ادا کوم. خوږو درنو مینوالو, کچارې تاسو زما سره خبرې کوئ, زما چې کوم خواږه درانه مشران دي جی چې تاسو دې ټایم کې ریډیو لګولې دي زما آواز اوري, یا کوم خويندې زما سره خبرې کول غواړي, کوم میندې زما سره خبرې کول غواړي چې تاسو ته د معدې مسله ده, د ټینشن مسله ده, د دردونو مسله ده, یا تاسو لاسونه خپې سپینول غواړي, دې لپاره مونږ های کمپنۍ کې سکن پالش جوړ کړی دی جی. ډېر مزیدار سکن پالش دی. ماشاءالله خلک ته ډېر مطمئن دي, ځکه چې په ذمہواری سره زه لس ورځې دا ګارنټي درکوم چې په لس ورځو پورې به ستاسو په لاسونو خپو په مرۍ کې کمځي کې چې تاسو سکن پالش لګوئ په هغه ځای کې به بالکل دا رګونه ښکاري. که داسې نه وه نو بالکل دکاندار له واپس ورکړي. دا زما تاسو سره ذمہواری شوه. لس ورځې زه د دې ګارنټي په ذمہواری سره اخلم چې لس ورځې به ستاسو لاسونو خپو مرۍ کې دا رګونه به بالکل ښکاري. د سپینوالي والا دومره به تاسو ته بهترین نظر ملاویږي. همدغه شان چې کوم دی هغه یعنی که دا سکن پالش تاسو پنځه ورځې بعد استعمالوئ, که تاسو هفته بعد استعمالوئ, که تاسو لس ورځې بعد استعمالوئ, خو د پنځه ورځو نه وړاندې مه استعمالوئ. ٹھیک شو جی. ډېره مننه مو کوم, ډېره شکریا ما ادا کوم. زه د خپل نمبر له تاسو سره شریکوم. که تاسو په دې نمبر باندې ما سره خبرې کوئ جی, تاسو ته څه مسله د خپل بیماری ما سره شریکه کوي کېدی شي, زه تاسو داسې رهنمایو کوم چې ډېر په اسانه سره تاسو د خپلې بیمارۍ نه بچ شئ جی. ما سره به په دریو بیمارو باندې خبرې کوئ, په معده باندې به خبرې کوئ, په ټینشن ډیپریشن به خبرې کوئ, د بدن په دردونو به خبرې کوي ځکه چې فی الحال موږ سره موجوده وخت کې دا درې دوایانې دي نو د دې درې دوایانو نه تاسو فائده واخلئ. 0336 88 85 097 یعنی 0 3 6 8 85 15 80 باندې تاسو کال کوي. بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې وکړي. یعنی 0315 6 93 1597 اوه باندې تاسو زما سره خبرې کولی شئ. جی بل نمبر دی 0336 88 85 097 0336 88 85 097 پدی نمبر باندې تاسو لائف کال چې کوم دی هغه ماته راځي زما سره خبرې اترې کولی شئ.

0: اوه جی ډېر زیاته مهرباني او ډېر زیاته شکریا. تاسو سره مجي خوګو درنو قدرمنه اوریدونکو ما د پروفیسر نیاز علي مومند ولیکيږي. دا پروګرام تاسو ته د های کاسمیټکس د کمپنۍ په مرسته باندې وړاندې کیږي. سمره مشران خويندې مېندې زمونږ بازوري د معدې د پاره تاسو د لایپوزایم د معدې شربت استعمال کړئ. د ټینشن ډیپریشن او د انزایټي د پاره تاسو د جنکو پاس د استعمالوي د بدن د ټولو دردونو ختمولو د پاره تاسو د پینزایم د جرمني ګولې استعمالوي جی. پینزایم په نوم باندې چې کوم زمونږ ګولې دي نا تاسو ته په هر یو کاسمیټک سٹور کې ملاویږي. چرته چې تاسو زمونږ آواز اوري کپ بنو کې په کپ نورنګ کې او کپ لکی مراد کې ګورو چې پہلا نه لکی کولر زمونږ سره د کرک نه پلان نازي کده بنو نه کده نورنګ نه او کده لکی مراد نه. ځکه چې مونږ پروګرام په کرک ریډیو باندې روان دي نو ګورو چې مونږ سره زیات مینه چې کوم دی هغه په نن پروګرام کې د چا د چې سار وختي وختي کې چې کوم دی هغه تاسو زمونږ پروګرام اوري جی. 0336 88 85 097 یعنی 0 3 8 5 09 باندې کال کولی شي جی. بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې کال وکړئ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ڈاکٹر صاحب الحمدللہ تاسو د جرمنی چې کومه زمنګ آواز درځي تعالی.
1: هلو هلو
0: وایم کنه دا سکار بو کی چې د پینزایم په نوم باندې زمنګ ټیبلیټ تی پینزایم ګولې به استعمالې ښا پختنو کې غټه مسله دا ده چې مونږ ته د خپلې بیماری پته نشته دی. ها یورک ایسیډ دا په بدن کې داسې یو قسم ماده ده یو قسم جراثیم دی چې کله دا په بدن کې زیات شي کنه نو دا ډایرک اډوکو باندې اټی کی د دې سره اډوکی خرابیږي اډوکو کې دردونه پیدا کیږي. ٹھیک شو جی. نو تاسو به داسې کار وکړي چې د چا په بدن کې د یورک ایسیډ زیاتوالی دی نو د یورک ایسیډ د زیاتوالي لپاره تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمالوي. د پینزایم چې کومې زمونږه ګولې دي دا تاسو استعمال کړئ. ان شاء الله د پینزایم د ګولو سرباز تاسو د بدن یوریک ایسیډ ختمیږي او د دې سرباز تاسو د بدن اډوکو نه دردونه ختمیږي. یوریک ایسیډ چې کله په بدن کې زیات شي دا داسې شي چې دا ډایرک په اډوکو باندې اټیک کوي. مثال کې تور پر تاسو په کور کې د لرګي دروازه لګولې ده او د لرګي په دروازه باندې وینه لګیا شي. وینه تاسو پیژنې کنه پیژنې موږ ته وینې وایو دا لرګي خوري. کله چې په لرګي باندې وینه لګیا شي نو سمو د بعد چې کوم دی هغه لرګي مکمل توګه باندې بوس شي مکمل بوس شي او بس هغه نه لکه دوړه تینه جوړ شي بالکل خاور شي او هغه لرګي مکمل ختم شي نو بیا به ته کور له دبلې دروازې بندوبست کې. نو دغه شان چې کله یوریک ایسیډ ستا په بدن کې رالی مثال دا جراثیم ستا په دې اډوکو باندې لګیا شي لګیا شي لګیا شي دا اډوکې تاله وی وی دا اډوکې کمزوری کوي کمزوری کوي ختمی ختمی ختمی نو بیا به چې کوم دی چې هغه اډوکې ختم شي نو به تم ختم شي. انسان خو په اډوکو باندې جوړ دی انسان خو چې کوم دی هغه په اډوکو باندې لګیا دی جی. ګوره جی انسان چې کوم دی هغه ډیر عجز دی. انسان ډیر عجز داسې دی او انسان چې کوم دی هغه ډیر کمزورې هم دی. ګوره جی دم د تویم چې انسان د ټولو نه عجز انسان ټولو نه کمزورې هم دی خو الله تعالی انسان د ټولو نه طاقتور هم پیدا کړی دی. انسان طاقتور څنګه دی که تاسو ګورې جی نن چې تاسو ته سپه ټیکنالوژي ښکاري په دې ګاډو کې تاسو سفر کوئ په دې جازونو کې تاسو ګرځئ دا لیپټاپ زما مخې ته پروت دی دا موبایل زما مخې ته پروت دی تاسو سره دا موبایل دی دا میډیم دی دا ریډیو دی دا انسان ایجاد کړی دی. اٹ مین that a human is very powerful. انسان چې کوم دی هغه ډیر زیات طاقتور دی او کمزور څنګه دی نو د دې ملګرو سره خبرې کوم او بیا د دې دامه چې انسان کمزور ولې دی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما خوږ مشره په خیر علي او ستړی مشه
1: خیر دی جنتی شه الله دې رغلرا
0: سو خبرې کې او د کوم ځای خبرې کې
1: ډیپریشن مثلا چې دغه د پرته ولکې می جوړې دي.
0: ډیپریشن د پاره زمنګ ګولې نه دي. ډیپریشن د پاره زمنګ د جرمني د وېدا د جنکو پاس پنو باندې ټیک شو او لکتا ډیپریشن څه ډیپریشن دی لکه په خوانی حادثات درته یادېږي هغه د اوس تنګې نن د تکلیف درکې لخپل علامات را سره شریکه.
1: داسې یغه غوندې د مول کې رولادو کنه بچیونه نه ډارېږي دمره یغه دو دا پته نه ته په دې باندې پټل
0: شي سیدا لکه ستا کور ولا داسې دا چې لکه خپل بچونه یریږي یا تانه یریږي او زړی خپوي په دماغو باندې بوج یو ډېر به انتهایی سوچونه فکرونه کوي هغه وایي چې ته خو بس لیونی یم داسې لکه نه
1: بالکل
0: ہاں د چې څنګه ماته ته د علامات ویل ګوره ډیپریشن داسې بیماری ده چې ستاسو د کور والا نه تپوس وکړه چې د دې سره خو داسې پخوا د نن نه دوه کاله درې کاله لس کاله وړاندې یو حادثه خو داسې نه ده شوې مثال کې طور پر د چا پلار مړ شي د چا مور مړ شي او د هغې نه بعد چې کوم دی دې ته دا مسله شروع شوې ده هغه پخوانۍ حادثه ورته نن یادېږي او نن ورته دا تکلیف ورکوي ته ته نن لږ تپوس وکړه بیا ښه
1: بالکل ورې مرشوه
0: هغې نه دغه شوې ده دې ته ډیپریشن ویلې کېږي ګوره مونږ ستا بیماری معلومه کړله صحیح شو ستاسو د کور والا لکه ګوره ډیپریشن داسې یو بیماری ده چې دا پخوا نن نه څو کاله وړاندې تا سره یو حادثه وشي که هغه د مړي په شکل کې وي که د جنګ په شکل کې وي که د اکسیډنټ په شکل کې وي لکه څنګه ورور وفات شوی دی نو د هغې نه بعد که ته د دې وګورې نو ستا د دې کور والا معده به هم ټیک نه وي او نه به چې کوم دی د دې کور والا د دماغو سکون وي صحیح ده الله دې د دې د رور مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دې دې د خپل خلی او لاړی چې کوم دی هغه دارو ګرځي خو د دې لپاره بهترین علاج دا دی چې دا به تاسو په ډاکټرانو باندې نه ګرځوي ښه که دا تاسو په ډاکټرانو ګرځوي هغه به انګریزي ګولیانې ورکوي ارضي طور باندې به فرق کیږي خو مستقل به بیماری نه ختمیږي ټیک شو د دې لپاره د جرمني مونږ یو کورس تیار کړی دی د جنګو پاس په نوم باندې ټیک شو یو ډبې دی په یو ډبې کې وړې وړې دوه بوتلې دي یو د لایپوزایم شربت دی دا ورته درې ټایم استعمال شروع کړه انشاءالله د زتا له ګرنټي در کوم چې دا لس ورځې استعمال کی دي دا به انشاءالله مکمل دومره سکون ملاو شي یاره به ختمیږي دا د ماشومانو نه چې کوم یریږي دا ماشومانو یاره یاره به انشاءالله ختمیږي خرور می سیدا آو انشاءالله د جنکو پاس په نوم او لایپوزایم په نوم کرک نه تاسو کال کړی کنه بنو کی لکی گیٹ کے عثمان جان اسٹور تھا سلارشی التم دتا ملاوی گی او پا بنو کی باز محمد گلی دا مال منڈی سر زمان مارکیٹ کی اغی کم تاسو تا ارچا سر ملاوی گی اے اس کے ٹریڈر زما ڈسٹریبیوٹر دے غسر ملاوی گی جن کو پاس او لائپوزائم پزر روپے ملاوی گی خان
1: جن کو پائنا اور دبل
0: لائپوزائم میسج کی در لے گا میسج کی خان
1: بس
0: ٹھیک ہے او کلک کی گیٹ کا لاڑی کلک کی گیٹ کے عثمان جان اسٹور تا پوسو کا جیسے شو اگر تا ڈاری کو ایو مال دا ٹینشن دوی را کو لے پوزائم شربت را کا چئی شو جی مہربانی کوئی نوم جان سر سی یاد لرے اکثر خلک لاڑ شی نوم تے نہ غلط شی نو بیا ولا نوم نو ورجی نو بیا ولا چکم دے خلک بدل سی زور کی بے ما پس پ واٹس اپ کرا لی گیر جی دا غلط سی زرا کڑے دس تا سو خپل مسئلہ دا نوم یاد لرے لے پوزائم دا می دی شربت تے جن کو پاس دا ٹینشن دوی دا او پینزائم چکم دے دا دا دردونو گولے دی ہاں خجی ما دا خبر کولے چې انسان ډېر کمزور دی انسان کمزور څنګه دی د انسان په کمزورتیا په اړه باندې تاسو ته ګوري جی انسان دی هغه ډېر محنت کوي ډېر کوشش کوي د خپلې کامیابۍ د پاره چې زه کامیاب شم انسان چې کم دی هغه په ځان باندې سختي تیری کی په ځان باندې چې کم دی هغه شپې ورځې رونی کی هغه اباسین سے به شعر دی کې د عظمت تکل کوي نو پاس شپې رونی کا د شوګیرو په بیا ډېر د کار سيزونه کیږي لکه کته په ځان باندې شپې رونی کی شپې په ځان باندې سبا کی خوبونه کی محنت وکي نو الله تعالی انسان نه ډېر لوی مقام ورکی خو چې کله انسان کله کامیاب شي هغه سره گاډی مراشي هغه سره بینک بیلنس مراشي هغه له ارس راشي نو دلته کې چې کم دی یو مسله ده جی کله چې انسان په ارس باندې پروشي نو دلته کې الله تعالی د انسان نه یا مور واخلي یا تینا پلار واخلي یا تینا د زړه ملګری واخلي چې هغه ته ډیر ګرانی نو مطلب دا دی چې انسان ته په یو وخت باندې ټولی خوشحالی کله هم نه ملاویږي انسان د کلم دا سوچونه کی چې زنن پورایما انسان به چې کم دی انسان به هر وخت نیمګړی وي انسان په یو وخت باندې کلم نشي پوره کېدی دا خبر ځان سره یاد ولري ځکه چې د دې لپاره شاعر شیر لیکي چې څه ارمانونه به نیمګړی هم وي مړ دنیا د نو انسان تاسو ته علاج هم شته دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سرنگ سے برابر
0: الحمد للہ جی ڈیر دعا گانی دی زما مشر سو خبر کے او د کم زینہ خبر کے
2: جی سا خبر ہے کہ وہ دبن ٹنل نا
0: جی احساق سے تاسو ته ډیر پروگرام کې هر کله وایما زمانوم نیاز علی مومن دی زدا های کاسمیٹک د کمپنی د پاره پروگرام کوم او پدی کې مونږ تاسو د میدی او د ټینشن او د دردونو والی سره تفصیلی خبرې کوو اکثر خلک د اومپاتیک ډاکټرانو لا د دردونو د پاره علاجونه کوي د میدی د پاره علاجونه کوي د ټینشن د پاره د اومپاتیک ډاکټرانو نه علاجونه کوي ډاکټر لا چیلار شي نو ډاکټر د 3000 او 4000 روپۍ واخلي 15 ورځې دوی در کی او د توي زب یا 15 ورځې بعد راشه نو چې 15 ورځې بعد بیا ورشي بیا د ندرې سلور زره والی نو زه ټول اوریدونکو ته دا وایم چې د اومپاتیک ډاکټرانو ته د تلو هیڅ ضرورت نشته ما انګریزي ډاکټرانو لزی صرف زمونږ دوایان استعمالوي د الله په حکم سره به ان شاء الله ټیک کیږي ښا
2: بس یالا مخلی بختور ہے کہ تاسو ډیر خوږی خبره ولا چوک ډمنګ تا خوان رکه د تاسو خبره کنه
0: الله خود ډیر الله خود ډیر قدر وک قدر منو سی
2: او جی دا کم صحیح نه چې تا یار کړ کنه کوم ګولې کم شربتونه تا یار کړ دغه خومنګ ته جنه مون ناراضی و تا بس پام مهرباني وچا بل څنګه و چې په مسس
0: پین استعمالوي د دینه تاسو فائدہ اخلي ټیک د زما आवाज بوستی
2: کی باجی خدا په مونږ نور ته خو نور ته باندې صلی الله چې مونږ خدای و سره فرق را ولی
0: الله
2: ته به وډر کسان به مران دي دغه مدینه ته تکلیفونه دي کنه دا ټینشن بیماری دي جی
0: ډیر زیاته دا خبره مې کوله زما روټین دا ده کنه زو سار کې چې کم دی لکه مثال جمع تپاسم الحمدلله مونږ کم صحیح شو د مونږ نه بعد چې کم دی بیا صورت یاسین و بیا لار شمه ایکسرسایز نو زبیا د ایکسرسایز نه چرته شم نو پوبان دی وو بجی وی نو د پوبان دی وو بجی چې کم دی غله کوم مثال ز کور ترا شمه بیا چې کم دی له کوم مثال ځان سټ را سټ کما نو زو د مولانا سیب ډیر غټ فین مولانا سیب ډیر خولي واقعي کوي کنه
2: ماشاءالله
0: زمانه مخ کې چې مولانا تورمان سیب کوم پروګرام کو تاسو باور دی لوي کنه
2: جی جی بالکل
0: نو د مولانا سیب خبرې زو ډیر په مینه باندې او رمزه د مولانا سیب پروګرام په خپل اپ لینک باندې واور ما دلته کې او دا غینه بعد به خپل پروګرام شروع کوم کنه نو زمانه خبرې مقصد دا دی چې لکه زمانه ان شاء الله سمره کیږي دا می تاسو سره وعده ده چې په کمو پیسو کې بده علاج کیږي بلې خبره ده ډیپریشن په خوانی بیماری بیو ټینشن نو د دې د پاره بده نه ده چې تاسو یو پر زما کورس وروړي به نه استعمالوي درې سلور کورسونه به استعمالي واضح به فرق ځان کې ګوري مېده به ان شاء الله په دکان کې چې لایپوزایم شربت استعمال کی په دکان کې به ان شاء الله ستاسو مېده ټیکيږي ها دومره کلاسیک رزلټ دی
2: بالکل جی پنځلا سواری بس خدای متفاوت تر وځي خدای خوږه خبره ده وکړه د مونږ ته خوان راکو ولا جی سرجی
0: ډیر مننه جزاک الله ما ته کال کو خیر ده ما ته وا روزانه کال کو کو روزانه هفته کې درې سلور زل خو خامخا کال کو خا
2: جی جی جی بس بعد غوړي دوغان ته کې مونږ د بچانو خوشحال شه مونږ سره سرجی
0: امين جزاک الله تاسو میسج درا
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیر مهرباني ډیر شکریا مونږ سره قدرمن احسان کې سی عبد الله پلان باندې دبلونا زو ټولو جی زما سره معمولی شان د انټرنیټ لګي اړیکې اړ ایرانی خبر حال زما आवाज بتا سو پر درځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تاسو خبرې کوي د کم زنا
3: سنگی کا کیسے
0: الحمدللہ جی زو بالکل ٹھیک ٹھاک کی مجی تاسو خبرې کوي نوم دسه د کم زنا کال کړي ده آہا
3: سنگی
0: سے زندگی صورتحال سکی سے از شیما تشیے او شیما جی جزاک اللہ تاسو د کوم ځای کال کړی بچی دا تور ڈن کنه کې دی که بنو کې دی که بنورنګ کې دی دسې راته ووایه لکه زه خو علاقې نه پېژنم لکه کرک کې تاسو د مین بازار نه که سودا کوئ نو په مین بازار کې عمر دین پلازا کې عمارات کاسمیٹکس دی هغې کې ملاویږي بایس گریٹ شاپنگ سینټر دی دبئی پلازا کې لاندې بیسمنٹ کې فاروق جی صاحب دکان دی هغې سره ملاویږي خان بہادر جی صاحب دغه شان ټولو سره ملاویږي کرک بازار کې خان شکریہ تھینک یو سر مجھے درنو قدر منا اور ملک ما صاحب گل مارکیٹ کی علی کا

روز تاسې خپل میزبان یعنی کې ماته ویلې شي مجید خان صابر. نننه پروگرام بالکل ریالیټی حقیقت وایو چې څه یعنی دا پروگرام رښتینی خبرې را سره بالکل صحت پاملرن اوریدلی شي. بالکل ګرانو مینوالو څومره بیماران دي اسپتالونو کې دي کورونو کې دي چرته هم دي رب ذوالجلال دې ته شفا ورکړي الله تعالی دې د خپل خولې لاړې دارو کړي څومره ضرورتمند خلک دي الله تعالی دې خپل ضرورتونه پوره کړي. زمونږ استاد ملګرتیا وا چې کوم دی هغه روان وي جاری او ساری به وي تر 9 بجو پورې بالکل پروگرام کې موږ سره ګډون هم کولای شي پروگرام کې بالکل موږ سره برخه اخیستلی شي. څومره لیسنر دي زموږ ژغ زموږ آواز اوري هغوی ته هرکلی وایو ستړي مشي وایو او یقینا خاص کر زما څومره مشران دي الله تعالی دې عمرونه ورکي او الله تعالی دې روغ صحتونه ورکي او یقینا داغوی هغه مینه او داغوی هغه جذبه او داغوی هغه په سترګو کې هغوی هغه یو خبره چې داغوی دغه ارمان دی چې مونږ الله تعالی ښه کړي مونږ ته الله تعالی شفا راکړي یو صحتمند ژوند چې کوم دی ترلاسه کړو هغه میندې چې هغه داغوی په سترګو کې دغه خبره غړېږي چې وایي چې مات الله پاک سے حترا کیو زخه شمه غنا نو درې مورز دا زمونږ سٹارټ غستل شوې ده زمونږ شروعات شوې دي او دغه مشرانو جذبه چې سمره ګورما دغه میندو جذبه سمره ګورما نو یکنن دا زمونږ د فاره یو غټ فخر ده دا زمونږ د فاره یو غټ خوشحالي ده او دا زمونږ د فاره یو ډیر غټ عزت ده چه پمونگه اعتمادو کو پمونگه ٹرسٹو کو پمونگه بروسه وکړلا زمون کلینیک ته راغلی زمون کلینیک انتخاب کړی دی خپل امیدونه موږ د پاره راوړی دي چې موږ ته الله تعالی صحتمند زندگی راکړي نو انشاء الله زمون د کلینیک نه څوک هم نه امید نه دی دلی ولې چې نن زمون څومره مریضانو نو هغه د پرون اول ورځ کم مریضانو بیا په دویم ورځ دا غی نډیرو او نن چې کوم دی سه بلا شه ټایمه پورې یعنی ماخام مزانه پورې چې کوم دی موږ مریضان کتلی دي دا زموږ د پاره یو غټه کامیابی ده دا زموږ د پاره په دې موږ بالکل فخر کوو په دې موږ بالکل هغه د خدمت چې کوم جذبه ده هغه یعنی موږ لا نور هم انرژي چې کوم دی راکوي ولې چې موږ دغه ولس د پاره د یو ښه خدمت آغاز کړی دی د یو ښه خدمت شروعات مو کړی دی او دغه مریضان دغه بیماران چرال المزید خان هومیوپاتیک کلینیک کې خپل درملنه وکړله خپل علاج یې وکړ یعنی بهر حال موږ سره ډیر داسې دغه و چې کار هم څه ناڅه کارونه زمونږ پاتې وو هغه هم شروع خودی سره سره چې کوم دی د مریضانو هغه دغه هم چې کوم دی هغه کنټینیو هغه روانو نو ډیره زیاته مننه کوم شکریا الله تعالی دې تاسو ښه کړي الله تعالی دې ټولو بیمارانو ته شفا ورکړي انشاءالله مونږ هر مریض ته ویلې دي چې دوا درې ورځې پس مونږ سره خامخا رابطه کوئ مونږ سره کانټیکټ کوئ چې تاسو ته الله پاک صحت درکړي تاسو ته الله پاک شفا درکړي هغه مریضانو ته هم وایو چې هغوی هم په دغه امید باندې ګرځي په دغه ارمان باندې ګرځي چې مونږ ته الله تعالی شفا راکړي مونږ ته الله تعالی صحت راکړي نو هغوی ته هم وایو چې نا امیده کېږئ مه نا امیدي چې کوم دی بالکل ګناه ده راشي مجید خان هومیوپاتیک کلینیک ته راشي خپل علاج وکړي خپل درملنه وکړي خپل یو ښه ټریټمنټ چې کوم دی وکړي په مجید خان هومیوپاتیک کلینیک کې کوم چې په جیل چوک ملک امین سنجای سره نږدې یعنی ګو پم چې کوم دی او عدالت سره د دې تر منځ دی ارسلان مارکیټ مجید خان هومیوپاتیک کلینیک کرک کې د نورو معلوماتو لپاره بالکل تاسو کال کولای شئ په 0344-2045-545 یو ځل بیا دغه نمبر وایم 0344-2045-545 باندې بالکل تاسو کال کولای شئ. اللهم کا تاسو لکمو کمو

0: بیماریانو سره مخې ډیر زیاتې کړولې، ډیر زیاتې زورولې، ډیر زیاتې علاجونه مو کړي دي. استاسو دغه یو خواهش دی، دغه یو ارمان مو دی، دغه یو تکل مو دی. تاسې وایئ مونږ به پېښور ته ځو، مونږ به اسلام آباد ته ځو، مونږ به پلانکي ځي ته ځو، مونږ به ډنګري ځي ته ځو. نو تاسې ته وایو چې نه نه نه نه نه نه نه چرته مزه مجید خان هومیوپیتک تراشه خپل علاج وکړي. دغه ارمان لری چې دغه ارمان مو دی چې سحر پاسو مونږ بالکل ټیک یو کنه، نو دغه ارمانونه مو بیا رښتینی کې په مجید خان هومیوپیتک لینے کې. تاسو بالکل مونږ ته کالو کې 0344-2045-545 مجید خان هومیوپیتک بالکل دغه لائیو پروگرام تاسو ته وړاندې کوي. نمبر یو سل بیا وایم چې پروگرام کې بالکل گوشی نه یم، پروگرام کې ما سره زما خوږ، زما درون، زما مشر یعنی ڈاکٹر صاحب را سره په دغه پروگرام کې بالکل ناست دی، ملګرتیا را سره کوي. بالکل گرانو منوالو 0344-2045-545 ڈاکٹر صاحب پروگرام کے تا ہر کلے وایو ستڑی مشی در تو وایو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجید خان استاسو ډیر زیات مننه، ډیر زیات شکریا، بلکې را تمام ملګرو زموږ سره چې په دې خپرونه کې کوشش کوي، سعی کوي، هغه تمام ملګرو زموږ هغه اوریدونکي، زموږ هغه رونه خويندې، زموږ میندې، زموږ خويندې، زموږ مشران، کشران، او دې سره سره زموږ ورکوټي ورکوټي ګلونه ماشومان چې هغې ټولو تازه د پروګرام ښه صحت راس کې هرکلی وایم، سړی مشو په خرالی ورته یم، او ټولو ته یم چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ډیره مننه ډاکټر صاحب، څنګه شون چاري دي، څنګه رواني دي؟
1: الحمدلله ډیر ښکلی رواني دي، او دا ډاکټر د ټولو نه غټه بعض مریضان راشد دي، ځکه خلک ډیر زړه درانه مینول خلک دي، ډیر قدردان خلک دي، ځکه چې انسان ته خو هله پته لګي چې دی علاقې ته لاړ شي او هلته کې څو ورځې تیرې کړي، نو ماته په دې درې ورځو کې الحمدلله دا پته ولګېده چې دی علاقې خلک چې کوم دي ډیر خواږه او درانه مینناک او امن پسند خلک دي. ما دا نوٹ کړه، ځکه چې زما استاد محترم وي چې یو ډاکټر صاحب زما شاګرد دی، کوم علاقې ته لاړ شي نو د ده نه بس به په علاقه باندې، نو د علاقې نه بس څه دی، د علاقې نه بس دا دی چې دی به دغه علاقه کې وګورو چې دلته کې بیماری کمی دی، دی به هغه نه بس د ده په لاس کې شو. اوس لکه یو انسان دی، نن سبا د معدې بیماری ډېرې زیاتې دي، نو دا ولې زیاتې دي؟ نن سبا خلک ساده خوراکونه نه کوي، ټول دغه مرچ مسالې او تلېدلې
0: پاسپورټونه چې کوم دی روان دي،
1: نو د هغې د وجې نه دي. بیا زه کله کله اوس تاسو دا خبرې کولې، او زما یو سوچ راغی چې مونږ خدا دعوی کوو، خدا دعوی نه، دا حقیقت دی،
0: دا حقیقت،
1: دا حقیقت
0: دی کې هیڅ شک نشته.
1: او مجید خان حقیقت ځکه دی کنه چې مال پېښور ته د ملتان نه مریضان راځي، ملتان څومره لري دی، مال پېښور ته د کراچۍ نه مریضان راځي، مال پېښور ته د اسلام آباد نه مریضان راځي، مال پېښور ته د دوبی نه مریضان ٹریٹمنٹ کوي، که هغه ٹریٹمنٹ داسې کوي چې لکه دلته موږ خپل حال وي،
0: یعنی ویل د دوبی کې وي خو حال په موبایل وي، دوایانه چې کوم دی هغه ورسېږي دوبی ته. ډېره مننه ډاکټر صاحب، دا راته وایي چې نننۍ ورځ خو ډېره زیاته ستړې ورځ وه، ځکه چې ډېر زیات مریضان دي او مشران چې کوم راځي، نو د هغوی هغه جذبه، د هغوی هغه جذبه چې زه ګورم هغه موږ له ډېره انرژي راکوي. وایي ته راشه کنه مجید خان، لږ زموږ خواله، چې ورته ووایم چې مجید خان یې منو مینی مننه کوم، شکریا کوم چې مونږ ٹرسٹ کړی دی، مونږ اعتماد کړی، خو انشاءالله مونږ به یو ښه علاج، یو ښه ٹریٹمنٹ دغلته کوو مجید خان کلینک کې.
1: جی بالکل، دیکھیے ماته خبر را یاد شوله، دا ملتان نه چې مال مریضان دلته راځي، نو هغوی ورته یله که تاسو دومره خارونه پرېږدی، او تاسو ډاکټر محمد رفیق سعید پسې تاسو هلته کې ځای، نو هغه ورته یار مونږ چې هلته لاړ شو یو ځل دوی روړو، دوه ځل یو ځل راله رولېږي، اکثر له خو یوې سره ټیک شو، که یوې سره نه گزاره مو شو، دویمې سره مکمل ټیک کېږو. نو هلته یو ماشوم و، د هغه بالکل ریټینشن آف یورین راغی، متیازې بالکل بندې شوې، چې متیازې بندې شوې نو دلته چې څومره فیملی مونږ سره په پېښور کې ټچ دي، نو هغه ماته وویل چې یاره ډاکټر صاحب زما خورای دی، هلته 15 دن په هسپتالونو کې په ملتان کې علاجونه وکړل، خو هغه ټیک کېږي نه. نو ما ورته جره قائد از خود ځان د سبوزر خونیم چې سستا خوري الته خودل تیرا ولا نو هغه وې زو بس نن زما وزه راول او چې لاړو شپه کو سابغه ما شوم چې راغه خستلو نو مور دې چې امي ته دې ډاکټر صاحب له بوزر زستلې مزه بلک آرام وکم ا ما شوم چې مجید خان را وستنو هغه تقریبا په 10 منټ کې هغه تقریبا شپږ ځل متیاز لاړو نو ما ورته چې بچا ستا ډکی متیاز نه کیږي او کنه ستا وړی متیاز نه کیږي ما ته چې ډاکټر صاحب وړی مې نه کیږي نو په هغه کې دې څه چل کو هلته کې ریټینشن آف یورین راغلی دی ګردې بالکل اوچ کړسې دي او دې نیک بختین کو ته انټی بایوټک شروع کړی دی نو هغه انټی بایوټک سره هغه نور مچې دو ما چې وکتل چیرې دا خو اوس کیس دغه دی نو هغه له ما اول نه یو خوراک ورکړ چې د هغې انټی بایوټک اثر ختم کړم
2: میډیسن نوم سو
1: دا میډیسن نوم چې نو هغه دغه او دا نکس فمی کو دیم نمبر مې ولا اکونایټ میډیسن او چې ور مې کو نو په 10 منټ کې دن نه دن ماشوم نیا ته وي امی ملخ متیاز راغلی دی دا هغه لاړ و چې امی متیاز مې وشوي واړه بولې وشو چې متیاز وشو نو بیا هغه چې کور ته لاړ نو مور ته ولا ټلیفون کړی چې نیک وخت تا خو چې سما زه نه جوړ دی اخو دغه دی ګرځي ولې کان سره ماشومان سره ټوپونه وهي نو دا چې دا الحمدلله
2: په تی ځان نه ویلم دې ځان نه دریاب دې مې په تی وای خسر له مریضان ډاکټر صاحب یو خبره کوي وې دې ډاکټر په ما جادو کو کسې را باندې
1: بالکل دغه سدم چې کله ډاکټر مخلص وي د مریضانو سره او د دغه اخلاص سره سره دې مریض له ټایم ور کوي نن سبا ډاکټران صاحبان نه خپه کیږي زه خپل ډاکټر مزه اول خپل ځان ته وایم چې نه مریض در لراغ نو دا خلک ولې نه ټیک کیږي ما
2: شکریہ پچ سپر 344-20-45-545 بانے یو زلبیانا کا نمبر وائم 344-20-45-545 بانے وا بلکل تا سے کال لو می سرا بلکل تا سے پروگرام کے برکھا گستلے شے لائیو کال کولے شے سمر لسنر دی زمونگ جگ زمونگ آواز رسی گی آوی تا ہر کلے وائیو السلام علیکم میں رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
3: السلام کی
2: سنگھ لہرو رکھے طبیعت شرے شکر دے سو خبر را سر کوئی کم سنا
3: من کرک نہ خبر کم ڈٹوں نہ بات کا پتہ کم مول رس یلی دا سوا جے
2: زڑا بانی دی سے چل گئی
3: یلی جی میں
2: یری گی
3: یلی جی لا سفر کی
2: ستڑے کی گدا سی وے ستڑے کی گی کہ یری گی ستڑے کی جی اوکے اوکے ڈیرا مننا 0344-20-45-545 بانے میشتا کال کولے شے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
4: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: شکر دے اللہ کرم دے ڈیرا مننا سو خبر را سر کوئی کم جنا دار ته وای چې مشکل سه بیماری لري ڈاکٹر صاحب جواب مونږ نه پرون پاتې شو صحیح ده ریڈیو را سره بالکل واور معلومات چې کم دې در کوم ښه مننا شکریہ 0344-20-45-545 دچا کال پروگرام کے میلاؤ نو شنو اگوی توائیو چھتا چکلے نکتا ہم رات لے شے دا پروگرام نروس تا ہم کال کولے شے دا راتک سخا راتک نمخ کی خام خا کالو کی زانتا نمبر والے یا ایڈریس کسی مشکل وی نو خام خا چکم دے ایڈریس پہ ہم در تاسان وی چھ نمبر در سروی السلام علیکم میں رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
2: ڈیرا مننہ شکریہ سو خبر را سر کوئی کم سنا حفیظ اللہ دبنو نا ڈیر ہر کلے در توا یستڑے مشے حفیظ اللہ ڈاکٹر صاحب را سر دے سے پوچھتنا وکوے د زنگون نلان دے
0: ریڈیو را سر اور بالکل معلومات درکو دل خا اوکے شکریہ تھینک یو سو مچ ڈیرا جاتا مننا 0344-20-45-545 ڈاکٹر سے جواب برا کوی خو مختصر افواز کے برا کوی زر زر برا کوی چوری دن کو سرا خبر نور خدا سے اور دن کو سب خبر ام کو جواب نہ ہو پل ور کو کنا نو ڈمبی رور سے کم پختن ہو گرو زما زڑ ڈیر جات یری گی کس طرح گی گی
1: او نو دا دی چھ کم خبر کئی نو دزر دا یری چھ دا دا اینی میا دا وجن راضی دا
0: اینی میا
1: دماغی سے بیماری بھی یا دی ٹائیفائڈ تیر کڑی بھی دا ٹائیفائڈ دوا جنا دا دو کلمے چھ کم دنو دا خوراک جو بدن کئی نا یا 6-GPT یو بیماری دا دا دا کلمو بیماری دا پدی کے گلوکوز او الکلائن فاسفیٹیز دا چھ کم دنو دا یو دا کلمو بلا بیماری دا دے کم مومنٹ چھ بھی اگا خپل چھ کم دنو صحیح طریقے سے رہنے کی گی یا ابڈامن اونرزم ہوتا ہوئی دیکھیں اب نارملٹی راغلی بھی نو دا سو وجہ دا سیدھی دا دماغی چوٹ دا جنم کی گی او مخ کے چپ معشوم تو بانے کا مجھٹ کا تیرہ شوی بھی پھر سی ہوتا منگا دا غی دا جنم ہم دا اثر بات دی
0: علاج ترے
1: دی علاج چی ہر قسم نراغلی نو علاج الحمدللہ مکمل علاج تا دی
0: دیر مانانا دوی دی مجید خان کلینک تراشی
1: بھی راشی نو مستقل خواری بوسرو کو دی تو لاراغلی ندی مریض لمنگ ٹائم
0: وجہ میں معلوم ہے بے علاج
1: آسان
0: مننا یا دا غرور پختنا بیگاوم کڑے وا وے چھ لاسونا میں ډیر زیات خلشی لکل تے نشم کولے یعنی سکول کی سبق ہوئی
1: نو سٹوڈنٹ دے کتل غول چھ دل لاسونا ولی خول کی گی او وجہ سدا منرل ڈیفیشنسی دا وٹامن ڈیفیشنسی دا یا چھ کم دنو اس دا وجود کی گرمائش راغلی دے یو خاص رکن دے کنا یو خاص اہر گندے لک ٹول وجود خون دے داس په ہم پیدی کی جس سر خول کی گی نو وجود نہ خول کی گی نو بیل دا ویدا کہ وجود خو لکی یو سر نه خو لکی گنو بل د وید خو دې صرف لاسونه یاد نو اې دا پکتل واړی چې دا وجه صدا و اصل کې ډاکټر صاحب هغه وی چې دې د مریض وجه معلومه کی چې دا د کمې وجه نه کی گنو بیا علاج آسان دی او لیکل چې نشي کول نو دا د دې نه دا باز ټایپ ران چی وی کوم دا ټایپینګ کوي دغه کسر تم دا چیز راځي نو دا یوازې ماشوم ته خو بل خپل او د کمزورتیا د خود دې چې کوم خبر کی دال ما ته منرل ډیفیشنسی ښکاري
0: ہدایت سری
1: ہومیوپیتھک خدا مرگ علاج نشتا نور چکم دی پہ ہر یو مرض علاج پہ ہومیوپیتھی کشتا اصل مرض معلوم ہول پکار دی
0: وجہ معلوم ہول
1: وجہ معلوم ہول
0: ڈیرہ مننا ڈاکٹر سے بل روڈ چکم بنو نہ پختنا کرے واغ چی یعنی دملا د بیک سائڈ یعنی د پخے خپے نہ د تر خیری سے پورے چکم دے درد وی
1: ہاو نو دای کی اکثر
0: لچ نا پختنه مونګل چې خي سایډ دې کې ګس سایډ
1: اره یو چی وی خو په دې کې L4 L5 S1 S2 او S3 دا په دې کې انوال دي نو بعد ډاکټران صاحبان خو چې کم دي نو اغي دې کې MRI کوي خو مونږ بغیر د MRI نه که ام MRI ام کې دا مریض دا مرګري دا رور دغه خور نو د 7000 روپیه خو به لاړ شي خو چې دا زه وته په ریډیو باندې کوم خبره کوم نو خبره به ام دقه ان شاء الله L4 L5 S1 S2 او S3 بده ده په دقه ارګن کې فرق دی ځکه زه مینه ولا سم چې اول نه د مریض مرض معلوم کا په ساينټیفیک اصول باندې د مریض علاج وکا ازما استاد محترم چې ته په مرض باندې پوي او ته د اغه سي دوي ورکل نو که دا مریض جوړ نه شي نو ته د الله مجرم نه ده الله د مریض مجرم نه او کنه ته په هیګ نو اسې د خلک ځان ته راټول کړي نو دواړه د دواړه مجرم دواړه به ماره ته لاسه
0: چې نو دوی ضرورت استاد
1: سره ضرورت ته حضور هم چې راشه دې کې بیا شیاټیک اوس پشپګو قسمونو دا خو هغه شپږ قسمونه زه د تاسو پر ویډیو باندې نه دا چې دې کله راشه شپږ قسمونه بوتم لکه نن هم سو مریضان راغلو ما اغي اول لغي قسم معلوم کو بیا مو درس سلیکشن وکړو چې دې راشه ان شاء الله ټیکيږي به خیر الله
0: ټیکي بغیر اپریشن و ټیکي
1: بغیر د اپریشن نو په شیاټیک کې زه خپل مینه وړ ته بل خبره دا کوم چې بعض وخت په دې L4 او L4 ترمنځ د دارګ راشه دا ګور په انګریزي کې بغیر د اپریشن نه کیږي او په پټه کې به عمده غره اخلاصی گو بغیر پدوی بنده و بغیر اپریشن
0: جیر زیاد مننا شکریہ کون ودان
2: بالکل دغا خيسته او مزيدار پروگرام مجید خان هوميوپاتي کلینیک تاسو ته وړاندې کوي. کچري تاسو هم له بیلابیلو بيماريانو سره لاس او گریوانې ډیر زیاتې کړولې ډیر زیاتې زورولې ډیر زیاتې علاجونه مو کړې دي شفا نه ده ملو شوې په دغه امید ګرځي په دغه ارمان ګرځي چې مونږ ته رب عزوجلال روغ صحت راکړي. نو بیا انتخاب وکړي د مجید خان هوميوپاتي کلینیک انتخاب وکړي سلیکشن وکړي الله تعالی به شفا درکړي. مونږ به مو یو ښه تشخیص کوو ښه میډیسن به درکړو ضرور به الله تعالی چې کوم دی تاسې ته شفا کامله در نصیب کړي. هغه خلک چې هغوی نا امیده شوي دي او وایي چې مونږ څه بلا شي ډېرو ډاکټرانو نه علاجونه وکړل څه بلا شي ډاکټرانو مو کتل څه حکیمان او هومیوپاتي کوو بېلابېل علاجونه خو نه ټکېږو یاره دا به څه کېږي. نو هغوی ته وایم چې لږ انتظار وکړئ مجید خان هومیوپاتیک ته راشي علاج وکړي او الله تعالی به یو نوی ژوند یو صحتمند زندگی درکړي. دره امید لرئ ارمان لرئ نو بیا دغه ارمانونه مو رښتینی کړئ مجید خان کلینیک ته راشئ په 0344-2045-545 یو ځل بیا لږ نمبر وایم 0344-2045-545 باندې کال کولی شئ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرم نے جی نا مننا شکریہ. سو خبر گئی کم جنا سو خبر گئی ڈیر مننا دار تو ڈاکٹر صاحب سے پروگرام کے دے ڈاکٹر صاحب نو سو پختہ نہ لڑے سوائے جی شوگر انسولین ہے نا بیگم شی مریض صحیح ہے ریڈیو را سر اور مکمل معلومات چکم دے در جی جی جی صحیح ہمزم دا خبر حکوم چ ریڈیو را سر اور معلومات پدی اڑا در کو دلا مننا شکریہ. کور ودان خوشحال آباد کالو کے خبر منگا سے جواب چکم دے جواب انتظار ہو کے منگ با مکمل معلومات در کوزان مننا بیگما کو چاہیے 0344-2045-545 بانی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈیر من شکریہ سو خبر ہے سر کو کم جنا
5: جی ماں پرون سے پکشن کڑی ہوئے میران سا روڈ
2: باندھو اے وہ کہنا بلا پختنا کیسا
5: بلا دا پختنا گولا چی پچاس سال بیمار دا سرگے خی سرگے کے نظار نہ لگی کرے پر دا باندھے خی علاج با دے ڈاکٹر سا راضی کا نہ بھائی
2: سواد سواد ریڈی اور معلومات در کو دل خا مننا تشکر اوکے 0344-2045-545 تاسو کال پخپل باندې کټ کوئ کنه نو دا غي وجه دا وی چې دلته بیا نور کال روان وي نو موږ نه سکرین مکمل ورکو یا سپیکر موږ چې ګم نه هغه بالکل نشو باندې 0344-2045-545 باندې مجید خان هومیوپاتي کلینک دغه پروگرام تاسو ته بالکل سپانسر کوي. ډاکټر صاحب دغه رور چې کومه پوښتنه وکړه هغه وایي چې هومیوپاتي کې داسې علاج شته چې مریض د انسولین نو وړي سمر ټایم فور د دې پوسیبل علاج دی.
1: اول خو مجید خان به زه خو به اول دا خبره کوم کنه چې دا دې کم د شوګر کم کاین بیان دی. دې زمونږ د ډاکټر په زبان کې آی ڈی ڈی ایم او ان آی ڈی ڈی ایم ویلی شي انسولین ډیپینډینګ ډایبټک مولین او نان انسولین ډیپینډینګ ډایبټک مولین. نو اول خو زه دې روډ ته دا وایم چې تاسو نه دا کم پیشنټ چې دا مریض چې دی دا دومره تاسو ٹائم وړي چې دې تاسو نه ڈیپینڈنگ انسولین شو
2: انسولین
1: تعالی انسولین شو. نو آج د خدا تپوس نه کی چې دا ولې دې ته وړي دا هغه ډاکټر نو څوک دا تپوس نه کوي مال الله راغلی مې دې بسمره ټایم کې ټیک کیږي. نو زه وته د ټیک کېدو طریقه خیم زما مامو اب پشاور کې نوم نالم د ډاکټر صاحب زکه د ضرور بدنامې نشم کولې ځان ته په پشاور کې د شوګر یو سیز وای. نو د اغې په نظام ماما انډر ټریټمنټ او د یوې میاشتې به 45,000 روپیا غستې درې کاله علاج ته وکړو د درې کاله علاج سره سره زما ماما بیډ ریسټ بس پکټ باندې پرې درې کسان وبیا چته و پاسو واشروم ته یو شوی بل شتا خو د ماما پر خوی باندې چرته یقین برابر وي لکه او نو هغه د هغې په خاندان کې د ماما تقریبا په یو میاشت کې درې زنانه چې کوم دي نو هغه الله تعالی ډېرې زیاتې ټیک کړلې. د 457 نه 119 ته په یو هفته کې شوګر راغی. نو چې ماما مې کله دا وکتل نو بیا ماته چې خوریا مال خو علاج شروع کړ نو ماته چې نه ماما ته خو ډېر غټ ډاکټر مې علاج کړ زه خو ستا خورم زه خو څوک نه یم. بیا راته چې ګوره خوریا مور ته ډېر زیات ګران مو د خدای خاطر وکړه غر کېږم نه چې علاج راته شروع نه کړي. ما ورته چې ماما د خپل ولای د خوري ولای د ماما ولای د رشته برابر دا اول تخ کې دو ما ته به ډاکټر به زه بلته مریضم الله به ټیک کې وي خوري منظور دراته. مجید خان چې علاج مو ته شروع کنه ما وته 10 دن یاد کړې په الله یقینو کا په 15 مرز باندې ال تاغي کړتل په 15 مرز باندې را پاسې دل او هغه ګرځېدو ما شومانه نوې عجیب سپا په لپل شو. نو زه دې رور ته دا ویل غواړم چې شړشم په پلاس کې نظر غولې مریض د انسولین ته رسېدل دې دغه که انسولین ته یو مریض رسیدلی یوازې ضرر نه یادوما په دې علاقه کې زمونږ غږ چې ترکم زه پورې زی نو زه اده خلکو ته دا خاص کوم چې الحمدلله د شوګر داسې لکه ما پرون یو کلیپ اوریدو دا یو ډاکټر صاحب هغه چې ما به مخکې د شوګر کیسونه نه غستل بیا زما استاد سره یادې چې زما کوم په ډاکټر کې ما چې سره حل جاب کړو چې اغه لاړم اغه را د رسلور میډیسن او خو دل وی اوس په زرګونو په لکونو په سونو مریضان د شوګر نه خلاص شو.
2: ډیر مننه شکر یا ډاکټر صاحب دا قبل روډ چې پښتنه وګړه وې سترګو باندې پرده راغله.
1: جی بالکل که پرده
2: بنو والا کس
1: که پسترګې کې تورې اوبه شي وي کړه که سترګې پرده ختم شي وي که هغه هر څنګه کیس وي ځکه ان شاء الله العزیز اب مونږه مرز معلومو او د مرز د معلومولو نه پس ته مونږه به د مرز چې کوم میډیسن جوړیږي کوم دوای جوړیږي اب وسره ورکو او مستقل به ان شاء الله ادبار خان کاکا د اتیو کلو په عمر کې بغیر د نه کړو بیا قران وینو.
2: ماشاءالله ماشاءالله 0344-2045-545 مجید خان هومیوپاتیک کلینک دغه پروگرام بالکل تاسو ته سپانسر کوي. که چیرې تاسو هم د میدی هر قسم بیماریانو سره لاس او ګریوانې ډېر زیاتې کړولې د سټومک بیماریانې دي تاسو وایئ چې مونږ بلا شي میډیسن وخوړل خو ټیک کیږي نه دغه مسله یا اعصابي ټینشن ډیپریشن مسلې دي اعصابي بیماریانې دي یا د دې نه علاوه ټایفایډ دی شوګر دی بلډ پریشر دی دمه ده نارینه کمزوری ده ٹی بی ده د دې نه علاوه هډوکو ناروغۍ دي جوړونو دردونه دي د ملا درد دی هر کونې سا ده د ګردې کاڼې دی مسانې تکلیف دی د ترخې کاڼې دی رسولې دي بواسیر دي بغیر اپریشن تاسو یو ښه علاج ښه ټریټمنټ بالکل په مجید خان هومیوپاتیک کلینک کې کولای شئ. اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی یا د نارینهو د ښځینو چې څومره پټې بیماریانې دي نو بالکل مجید خان هومیوپاتیک کلینک ته راشي علاج وکړي درملنه وکړي ښه ټریټمنټ وکړي چې الله تعالی تاسو ته شفا در نصیب کړي. مونږ به مو ښه تشخیص کوو ښه میډیسن به درکوو شفا به رب عزوجلال درکوي. نا امید خلکو ته وایو چې نا امید شوي دي بالکل مایوسه شوي دي نو هغوی ته وایو چې مه نا امیده کېږئ نا امیدي ګناه ده. مجید خان هومیوپاتیک کلینک باندې ٹرسٹ ہو گئی اعتماد ہو گئی راشد خپلو بیماریانو علاج ہو گئی اللہ تعالیٰ وا شفا در کی. ایڈریس ہوم در سرواخ لے جیل چوک ملک امین سنجی چې کوم ګو پام ته او عدالت سره د دې تر منځ ارسلان مارکیټ ته د دې تر مابین یعنی د دې په منځ کې ارسلان مارکیټ ته هم دغه ارسلان مارکیټ کې مجید خان هومیوپیتھی کلینک د روډ د پاسه ده یعنی هاي وے کرکې جیل چوک ملک امین سنجی سره نږدې ارسلان مارکیټ کرکې مجید خان هومیوپیتھی کلینک دی سحر 9 بجو نه تر ماښام پورې ډاکټر سیب ستاد سے خدمت لپاره موجود دی دغلتا خپل خدمات چکم دی د کرکې ورکړې دی پیر نوالا ترجمه پورې کله هم راځي نمبر ځان ته واخلې نمبر سره سره چکم نه نور معلومات کول غواړي نو بالکل ترلاسه کولای شي ڈاکٹر صاحب ناستے دے ڈاکٹر صاحب ستاس خدمت کی اوریجنل جرمنی میڈیسن ہوم پا مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کی ملاوے گی دا نور معلومات لپاره تاسو ځان ته نمبر اخیستل غواړی یا ایڈریس پاړه پوښتنه کول غواړی یا نور څه معلومات کول غواړی نو د هغې د پاره به موبایل راواخلئ او دغه نمبر به ځان سره ولیکئ 0344-2045-545 یو ځل بیا دغه نمبر وایم دا ماشاءالله ماشاءالله زمونږ باباګان هم یاد کړی دغه نمبر او وی چې 2045-545 نجار او قربان 0344-2045-545 0-3-4-4-2-0-4-5-5-4-5 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے مننه شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر منن سو خبر سر کوئی جنا جی جی جی ڈیر مننا ڈیر مننا لمینیمو یو نڑائی مننا یو جہان مننا تھینک یو سو مچ خوشحال آباد سے اوکے اوکے اوکے شکریہ شکریہ تھینک یو او صرف د مینې د پاره مې کال کړی دی الله دې ټول صحت مند لري الله دې چا هم موږ ته ضرورت نه راولي الله تعالی دې ټول د خپل خلې لاړې دارو کې پروگرام اویرنس پروگرام دی معلومات په موږ درکو تاسو دې الله نه بیمارای چې زموږ کلینیکو ته راشي یا نور کلینیکونو ته لاړ شي الله تعالی دې ټول صحت مند لري کاغذ زما خويندې دي کاغذ زما میندې دي کاغذ زما د مشران دي او کاغذ زموږ ورونه دي السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
6: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجید خان ڈاکٹر خبر دو
2: شکر اللہ کرم نے سو خبر را سر کے کم جنا
6: یارا بن لا خبر کم مجنون در دڑی دینا
2: ہاں یارا وے کنا س تکلیف ل س تکلیف دیتا
6: یارا مو یہ بیمار دا کر کے دو کے رول با سینا دو آغا دا سوا سے کی گلی تا بم کی گلی بے دیو پاس ہو گئی نا او دبل پاس ہو گیا دا لے
2: یارا نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ خبر اور کنا زما نہ نہ زما خبر اور کنا زد تسوی ما
6: ہلو
2: ہاں دا سوائے ما چلک پ مزہ مزہ رہتا ہوئے جس تا خبر پیش ما بچی اللہ تو بات
1: تیری سیمیا والا
2: اوکے اوکے معلومات پہ اور کو معلومات پہ اور کو خدا سے خبر ادا کرنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہیلو تو اس مونگ نہ خپے کہ خوشحال ادارہ تو ہوا یہاں چیز مونگ تو شک نہ رہا کبھی خو زم بہر حال دس بوش خپے رہا نہ گیا ذکر سے خبر ہے نہ کبھی خبل کالر بوال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر شکر ہے ڈیرا مننا سو خبر ہے کہ وہ کم سے نا کرک نه ته ډېر هرکلی وایو، مننه ډاکټر صاحب نه به پوښتنه څه وي؟ څنګه احسان شاخ صحیح نه ارسی خورے دے دے نہ کالو بدن وچ خارخ کوي دا سے وای کنا سمانا ٹھیک تا ٹھیک تا جی ریڈیو را سر اور بالکل معلومات در کو دلخا اوکے مننا تھینک یو سو مچ مجید خان ہومیوپیتھک کلینک دغا خستا مزیدار او معلوماتی پروگرام بالکل تاسو ته وړاندې کوي. تاسو هم وایي چې موږ ډیر زیات کړی دلیو، ډیر زیات ځورېدلیو، ډیر علاجونه مو کړی دي، څه ګټه نه ده میلاو شوې، نا امید شوي. نو مجید خان کلینک ته راشي. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړی مشه، ډېره مننه. څوک خبرې کې کوم ځنا؟ نصیر پښتنه. کور کې خپه خپه دا ولې؟ نه ولې خپه، څه وجه ده؟ خبر مغل کې خبر راسه زر وکا 0344-2045-545. مننه، شکریہ. بل کالر و عمرہ واخلو. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ہیلو،
7: ہیلو، السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سو خبر کی ہوئی کم جنا؟
7: ڈاکٹر صاحب
2: سو خبر کی ہوئی؟ اوری
7: ہلو،
2: ہاں ہاں، سو خبر کوئی کم جنا؟ خجی خا ویس ڈاکٹر صاحب نو سے پختہ نہ لری
7: ڈاکٹر صاحب نو داتا پوس کون چھ زما سروائیکل میلو پی دی دا دغه دی پرا ما تا اپریشن ایڈ وائز کڑو خو ما اپریشن ونو کو ندی بری کے مو تا پوس ونو کو علاج بری کے
2: داس سمر وخت نہ دغه تکلیف جوړ شه
7: یرا د دې تقریبا دوه کال اوسول ما ته اپریشن ایڈوایس کړم خو ما اپریشن ونه کوم بس اوس ګولې دوی استعمالوم بس هغه سره له ونه رننګ کیم خو لگا بالکل فټ نه یم.
2: یعنی مکمل صحت یاب نه؟
7: جی جی.
2: اوکے، ډیر مننه، شکریا. ریډیو ته وښه او ریډیو ته معلومات درکو د ریډیو د لارې.
7: جی جی، ٹھیک
2: سلام. اوکے، ډیر مننه، شکریا. تھینک یو سو مچ. مجید خان ہومیوپیتھی دغه خسته او مزیدار غونډې پروگرام تاسو ته سپانسر کوي ډاکټر صاحب. دغه رو روی اپریشن امره ته ډویس کړه کومه
1: اپریشن سروایکل سپینډولیسس چې سمره دینو پدې کې موږ سره و ورته برل چې کم دینو دا انوال دي او منه چې کوم مہرادانو هغه ته 8 ورته برا ویل شي. نو دې ته په میډیکل زبان کې دغه ویل شو دې ته چې کم دینو سروایکل ریجن کې چې زمونږ کم و مہری دي کم کاله میرو هغه ته C1 وي، هغه ته C2 وي، هغه ته C3 وي، هغه ته C4 5 6 7. پدې کې چې کله C1 او C2 انوال شي نو پدې کې به زمونږ پین، زمونږ درد چې دا به صرف په سټ کې محسوسېږي. او دغه سټ کم ځای کې دغه به اکسیپیټل بون ورته مونږ وایو د ډاکټر په زبان کې، کم چې مونږ اودکیږو په بالغ چې مونږ کم مقام اږدو نو دې ته اکسیپیټل ریجن ویل شي. نو دا په دغه ځای درد کوي. که پدې کې C3 او C4 انوال شي نو بیا به دا پین چې کم دی نو بیا تر د شولډر یا تر د نیمه پورې راځي. پدې کې چې بیا کله دغه شروع شي د C5 او C6 شروع شي نو دا بیا دا دغه چې دا پین به بیا تر لاس دې ځای پورې دی، نیمه پورې به راځي. او چې کله پدې کې چې کم دی نو C6 او C7 کله انوال شي نو دا به بیا دا رګونه چې دا درد چې دی نو دا به بیا د فنګر دوه فنګر ته به دا راکوزیږي. نو پدې کې زموږ ته یو دا فایده ده چې کله ډاکټر دومره خواري کړې وي نو دې به کمیشنی ڈاکٹر نه وی نو دی به د مریض ته ایم آر آی نه لیکي بدی به نه صرف دغه یو څو تپوسونه وکړي نو ده ته به پته ولیکي بعض اوقات شولډر ته هم راځي نو که رایټ شولډر دی نو دی کې بیله د استعمالیږي لکه نن موږ له چې کوم صاحب راغلی سپین ګیر بابا نو د هغې رایټ سایډ نو هغې کې مونږ بیله دوی ورکوو که دا ګس سرټ وي نو دی کې بیا مونږ بیله دوی ورکوو ځکه هوموپیتک ګران علاج په دې د مجید خان چې په دې کې مونږ د هر طرف خپله دوی ده بیا د مونږ هیسټري زمونږ د خلکو د مور پلار سره څه کار دی خو نه مور پلار سره زمونږ کار شته چې مونږ غواړو چې دا مریض دی جوړ ټایم مونږ سره ډېر مختصر دی یو بل پوښتنه نه ما وکړه چې لږه سم پوښتنه کوم دا وایي دا څه کار دی ما هر څه غواړم چې په زړه په زړه باندې شي دا مخفي په غلي زه نه زنه نه فند په باره کې څه ته بیمارې دی خو ډېر زیاتې لازمي دي
8: ډاکټر صاحب بل رو چې کوم پوښتنه کړه هغه وایي چې خارش عملی سره وچ خارښت دی ډېر مودین مختصر الفاظ کې جواب راځي
1: مختصر الفاظ خدای دې کې چرته دا خارښ وینه کوي او سوزی کئی نظر پارا بیل میڈیسن دے دا وینا کئی او درد کئی بیا بیل میڈیسن دے او کنا دا نکی نو بس بیا دی دا پارا دا سیدا چی میڈیسن دے را پارا مختلف تی او دا با کتل غور چی دا اوچ خارخ تی دا لون دی نو دا سی دیر دوانی دی خو چی دی کل راشی و منگی آغا سکن او گرن دا سکن دیر زیاد بیماری دی علاجو نم دیر زیاد
8: او سب علاج کیگی
1: علاج کیگی چی هر قسم علاج بیکی دیر
8: منانا شکریہ بالکل مجید خان ہومیوپیتھی کلینک دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوي کتا چې هم لبیل ابیلو بیماریانو سره لاس گریوانې ډیر زیاتې فازاب کړي تاسو په دغه امید باندې چې په خبر یا نور زینو ته بجو نو نه نه نه نه بالکل ضرورت نشته نه مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کرے کې تاسو له خپل لبیل ابیلو بیماریانو علاج کولای شي چیرې تاسو د معدې هر قسم بیماریان وي اعصابی ټینشن ڈپریشن انزائٹی یا د دې نه علاوه چې کوم دی ٹائیفائڈ دے شوگر دے بلڈ پریشر دے دما دا ٹی بی دا نارینا کمزوری دا یا دا ہڈوکو ناروغی دی جوڑونو دردو ندی دملا در دے کڈنی سا دا دا گردی کانے دے گردی کانے دے کڈنی سٹون یعنی مسانی تکلیف دے ترخی کانے دے رسولی دی بواسیر دی بغیر اپریشن یو خا علاج یو خا ٹریٹمنٹ بالکل پا مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کی کولے شے اولاد دا چانشتا اولاد ہم دا اللہ تعالیٰ یو لوی نعمت دے یا دا نارینو دا خزینو چی سمنا پٹی بیمار دی بالکل مطمئن زړه ډاډا زړه مجید خان ہومیوپیتھی کلینک تا خپل امیدونه راوړي او خپل علاج وکړي دغه ځنا ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک ملک امین سنجے سره نږدې یعنی گو پم سره چې لږ شان مخ کې شي عدالت طرف ته جوډیشل کمپلیکس طرف ته لږ شان مخ کې شي نو ګس لاسته چې کوم دی ارسلان مارکیټ ته همدغه تا مجید خان ہومیوپیتھی کلینک دی نور معلومات لپاره 0344-2045-545 جیل چوک ته کله هم راورسیږي او ته ارسلان مارکیټ ته ځو مجید خان ہومیوپیتھی کلینک ته یا په دغه نمبر باندې خامخا کال کوئ 0344-2045-545 یو ځل بیا دغه نمبر وایم 0344-2045-545 باندې بالکل تاسو مونږ ته کال کولای شئ ډیره مننه ډاکټر صاحب اخرینه میسج اخرینه پیغام به مو څه وي
1: اخرنه پیغام خو زړه کومه چې سمره زمونږه زنانه دي زمونږه خويندې دي او اغي ته کله بریج پریزنټیشن پیدا شي کنه بریج پریزنټیشن چې کله چې کم دینو په زنانو خوند ماشوم وړي چې دې ته په ډاکټر په بریج پریزنټیشن نو د دې اپریشن نه کې
8: تر څه مونږ سره ټایم بل
1: په هغه په دې کې خپل علاج به دغه خوند ته دغه پیغام
8: دی ډیر مننه ثانک یو سو مچ خوشاله باندې اوکې مننه شکریا تاسو هم یو نړۍ مننه ګرانو منوالو چرتم چې خاد آباد او سید لوی الله پمانه تاسو هم نا امید ګرځئ د یو ښه ډاکټر په تلاش کې نو بیا انتظار د کومې خبرې دی اومنم راشي مجید خان ہومیوپیتھک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي
2: ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک کانټاکټ نمبر 0344-2045-545 کال وکړئ تاسو هم نا امید ګرځئ د یو ښه ډاکټر په تلاش کې نو بیا انتظار د کومې خبرې دی ام نم راشي مجید خان هومیوپیتک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابي بیماریانې جوړونو دردونه د ملا درد ارکنسا د ګردې کاڼي د ترخی کاڼې ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک کانټاکټ نمبر 0344-2045-545 کال وکړئ تاسو هم نا امید ګرځئ د یو ښه ډاکټر په تلاش کې نو بیا انتظار د کومې خبرې دی ام نم راشي مجید خان هومیوپیتک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابي بیماریانې جوړونو دردونه د ملا درد ارکنسا د ګردې کاڼې د ترخی کاڼې ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک کانټاکټ نمبر 0344-2045-545 کال وکړئ

خدي ډیره مننه صاحب راز ماډیر خوګه خور د دعا سلام علیګي د بنو نه نازمینه د شاخ نمبر 6 نه را پاسیدلې د خیره عائشه دعا سلام علیګي حنا سنا هم د 400 نه اور دین الہ بچکم دے اریشا زماڑے رکھو گے خور دے بونیر نا اریشا میسج اور سیدا بیا ودانے وچ بھائی ما میسج نہ دی اور دے لے او یقینن چ اریشا سر با خور دا اگے عائشہ او والد والد سے ہم پروگرام اوری ابے دا دعا سلام علی گید نو شیرا ماشاءاللہ ابے دم زمون کور کے پروڈکٹ خرسی سکندر بورکو والا ا جنید زماڑے زیاد خو گروڑ دے خوشحال بابا مزار سر نزدے ا د شینوارو کورونو سر خوا کی کور دے او د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی شنوارو کورونو والا د جنید لک خیال ساتي سیدا رازی ګورو د فون بلی کرا سره پهلنه کالر سوق دی اور د کم زنه دي تاسو ګوره کال کولې شي میسج کولې شي 0315 94 72 302 دا نمبر د اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی او په دې نمبر باندې تاسو زمو پروگرام کې کال کولې شي میسج کولې شي کال کوونکو ته زمو صرف یو درخواست دی چې کلم قربان تاسو کال کوي نو تاسو چې کم دی اغا د ریډیو आवाज سلو کوي او داسې ځای کې ودرې گئی چې تاسو خبرې کولای شي اکثر خلک کال را ملاو کی او شاته ور سره چې کم دی هغه ماشومانی او ماشومان چې کم دی نو هغه دومره شور کوي ته به کدا کال ماشوم را ملاو کړی دی نو ماشومان ګلونه دي زمونږ د کور زمونږ د خاندان زمونږ د محلو زمونږ د علاقې زمونږ د کلی وطن ښکلا ده فیوچر دی مستقبل دی نو بس بیا ماشوم کلار کا یا ماشوم سره چې کم دی نو ځان بیزی کا صحیح ده او که کال کوي نو بیا د ماشوم نه لږ سایډ ته شه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چاته پوس وکړو چېرې د ماشوم فرورش څنګه پکار دی یاره د ماشوم فرورش داسې پکار دی چې پهله اووه کاله د ماشوم ته داسې پرورش وکړه چې دا ماشوم داسې وګڼي چېرې دا زما مور او پلار چې کوم دي نو بس دا په مثال زما نوکران دي لکه زما هر کار هر خدمت هر خبره مني او بیا وایي چې د سورلس د اووه کالو نه والا سورلس کالو پورې بیا دغه داسې تربیت وکړه چې اغستا ځان داسې وګڼي چې زه د دوی خدمتګار یم او بیا د 14 سال نه والا تر 21 سال پورې دا بیا ځان سره پخپل

سو ټول د هر کلی وی کما اوس په کرکه ور دشي یا دینه ما واز په بنو کې ور دشي ډومیل کې دینه لبا ما واز په لکی مروت کې ور دشي یا دین لبا شمالی وزیرستان کې ما واز ور دشي یا داسې میوالی ٹانک ہنگوٹل چرتا کے ہم آؤز وردشی یعنی کہ ریڈیو من کرک آؤز وردشی تولتا ہر گلے یہی پروگرام کی

خدی بخان مینوال په واسطه دا سندره وروي دا چې کوم کال رغله وکنه کلم وزیر کال کړه مچرا میش په نوم باندې چرته کې پټانه ورچوي نو بالکل دا څه ټوله په نوم باندې وا خدی دا سونګ زوي کنه چې دومره بالکل کافی وا تو سدا سونګ چکم دې دامو ور ودلا خدی سونګ مو بالکل ور ودلا نو اچھا جی

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري د اف ام اتاتي شاري سلور امن راديو نتورک نن د جمعرات پنځم ورځ د سیکال داروان میش اکتوبر 15 د اسلامي کال جماد الاول دریما او د هندي کال د کتک ډومبیا نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. دا وفاق لخوا دا خپل قانون لاگو کول وروسته بیا هم په سوبایي او وفاقي کچ باندې د پټرول محصولات قیمتونو کې زیاتوالی کیږي چې لوجي عامولس وروسته تربلا اندېښمن دي. د روپے او د پیسو په سر د پټرول قیمتونو کې زیاتوالی یو لوی کچ باندې بحران پیدا کوي. د پټرولیم ډیویژن لخوا د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې د شپې ناوخته یو روپے او شل پیسې لیټر په سر زیاتوالی شوی دی چې وروسته د یو لیټر پټرول نوې قیمت 3.3 روپے او شپږ اتیا پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. دغه شان د پټرولیم ډیویژن لخوا د ډیزل قیمت کې 18 پیسې د لیټر په سر کمی شوی دی چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 3.9 روپے او 15 پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. یاد دی چې دا زیاتوالی د شپې وخته د 12 بجو نه وروسته شوی دی کوم چې د روان ورځې د اکتوبر د 15 نیټې لپاره ټاکلی شوی دی. خیبر پختونخوا کې د جمعتونو سولرایزیشن منصوبو کې پاروی کشپاندی بې ضابطګۍ مخ ته راغلې دي کوم چې رپورټ پټاګا کړې ده. د دستاویزاتو لخوا د منصوبې د وم پیکج د کامیابی بولې سره د سرکاري اندازې نه زیات شوې دي. سرکاري دستاویزاتو کې ویل شوې دي چې پاکستان د هریګن صاحب حکومت کې 2390 جمعتونو لا سولرایزیشن او پیکجونو کې کامیاب بولې سره د سرکاري اندازې نه 0.9 فیصد پورې زیاتوالی شوی دی کوم چې سرکاري خزانه باندې 50 کروڑ روپو نه زیات بوج اچولی شوی دی. د خیبر ضلع په تحصیل جمرود علاقې په ریګللما غونډې کې وجل شوی تن مړی برامد شوی دی. په دې دړې کې د اطلاع ملاوې دوه رسم پولیس په پوره توګه باندې حرکت کراغلی دی او د پیښې ځای ته رسیدلی دی. دغه دا وجل شوی تن مړی په خپل ولکه کې غشت دی. زراعو تر مخه پولیسو ښودلی ده چې دغه وجل شوی تن په ډزو وجل شوی دی چې وروسته دا دې تن مړی د نور مزید معلوماتو او پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته رسول شوی دی. ولې تر دې دمه د دغه وجل شوی تن پیژندل نه دي شوی. پولیس خپل نور لټون عملیاتو لا ود ورکړې ده. د خیبر پختونخوا انسپکټر جنرال پولیس ذوالفقار حمید وینا دا چې د خیبر پختونخوا پولیس ذمہواری د نور صوبونه ځانګړې دي. گورنر هاوس په خبر کې د پولیس شهیدانو وارثو ته د خبر پر مهال باندې ای جی ویلې دي چې پلاټونو ورکولو په مکه باندې با مونږه اوس تقسیم او داغې طریقه کار جدا استایو. هغه تانو ته با پلاټس ورکول کیږي کم چې په خپل مرزه او پاکم دي کې پلاټس اغستل غواړي. دغه وعده به سر تر سو د دې سر دی ویلې دي چې شهید پیکجونو کې با ورسره لا زیاتوالی هم کیږي. د کانسټیبل او د انسپکټر نبا یو کروڑ او 1 لک روپونه زیاتولی شي کم چې 1 کروڑ 80 لک روپو ته رسول شوی دی. دغه شان د نورلسم اتلسم او د شلم گریډ پورې افسرانو له بهم جدا جدا ځینو کې په مختلفو وجو او په خپل خو خباندی پلاټونه هم ورکول کیږي. پر محل به انتقال هم کیږي چې راتون کې ماشومان او ته هیڅ قسمه ستونزې په نظر ناراضي. زمونږه د پولیس کارګردګي ځانګړي دي. دغه سبا دي ته ځانګړي سہولتونه او مرات هم ورکول کیږي. اوس باندې کو د لوب خبرونه پانډوال کرکټ کونسل کې د ٹی 20 بیټرز رینکینګ جاری کړی شوی دی. آی سی سی لخوا جاری شوی رینکینګ کې هندوستانی بیټر ایشان کشن او ابھیشک شرما په ترتیب باندې پړومبی او دویم نمبر باندې وو. ولندریوال سلورز میچونو حواله سره د پاکستان لخوا کپتان صاحبزاده فرحان په دریم نمبر دی. د پاکستان تکړه بل بیټسمین ما صداقت یو سلواتیا درجی نه ترقی کړی دا کم چې 45 نمبر لاغلی دی. د پاکستان لخوا سای میوب سلور درجی خدای شوی دی او 2 نمبر لراغلی دی. دغه شان حسن نواز دا درې درجی د خطوال دوستو 250 نمبر لراغلی دی. آی سی سی لخوا د ٹی 20 بالرانو رینکینګ کې افغان سپینر راشد خان په لومبي نمبر ولید استرالیا ایڈم زیم پاپا دویم او د انگلینڈ کرکٹ عادل رشید پایو درجی ترقی رستو پا دویم او دریم نمبر باندی پرتے پاتی شوی دی. دا ٹی 20 بالنگ پر محال بانی سلمان مرزا نہ درجی ترقی کڑی دا او سوال لسم نمبر لراغل دی. او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو
ټانګ کرک ډیری خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 23 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 53 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 48 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب یو کم اتیا فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نرنن سهر 19 منټه پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام شل منټه کم پاشپک بجی با ډوبېږي. همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اتر کې احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

بابا ور و د ډولو او بس خیال کوي چې پر نو سي اټان په دوران کې چې پر نو سي بیا وای کنه چې تارک ورته ډول پلی کنه وکنه هغه د وجه پر

خدی نو ور وی د سونګ او د دې سونګ سره بدر نه وړه جزات خپل دوغان کو یو سوتې ضرور او ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې باقی شي ان انټرټینمنټ شو کې بدر تر کې شي یو ځل بیا ملاقات.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grano kadarman dauridun ko haziriyam. Karina itullah taso aurei radio amanata si sharia char karak. The tajweedul Quran program sara haziriyam. لکه سرنګی چې تاسو ته پاتو چې هر جمعه رات او جمعه پورز په باندې وی بجې نه تر دو بجو پرې دغه پروګرام چې داغه کیږي نو نن ها دې جمعه رات ورځ ده او پروګرام ابتدا او خلود تلاوت کلام پاک نه نو تلاوت کرامی پاک بنن سورت القدر دا چې تاغه په مشق سره

0: د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یوه لویه نیکي ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: دریو بجو پوری دا ار جی تار قرار مو مسر تاسو په خبرې تر شریکول شي نو که څوک مراتل غواړي ما سره شرکت کول غواړي تار قرار سره خبرې کول غواړي بالکل د کر خلک راتل شي ما سره گپ شپ هم لګول شي گپ شپ هم لګوخه یوازې د پروګرام د اغه مینوالو د پاره نه کم چې بیماران دي نه مړه د پروګرام د ټولو په شریکه باندې پروګرام دی کم چې روغ دي کم جوړ دي د ټولو د پاره پروګرام دی پرون می پروګرام کړو نو پروګرام نه پات ماته وکړ لګي ماته را تار کراو ته دومره تیز خبره کې مړ به سو خبر مینه په خبر لګي په قلار قلار باندې کوا ما ورته خاطر مړ ګره خبر زر زر پکار دي کنه ته دې کې خبره پکار دي چې وخت ټایم نه خرابې کړي چې نور لسر به کوم موقع ملاويږي ته به کې سره په سره کار لمه نو اردن کو د ډاکټر سیم نه کسوک سم معلومات کول غواړي تاسو ته پوس پوښتنه تاسو ول نه ځان سره ځلې کوم دلته راشي پروګرام ته ماته کول کوي په 0318 93 62 60 او کسو کلینک ته کال کول غواړي د کلینک باره کې معلومات کول غواړي زمونږ د هیلپ لاین نمبر چې د کلینک نمبر چې هغه د 0344 20 45 545 باندې کلینک نمبر باندې کول کوي هلته خپل معلومات ترلاسه کوي ګرانو قدرمن دردون کو ملګرتیا تر د یوی بجے پوری دی سوری یوی بجے پوری نه یوی گھنٹے پوری ملګرتیا دا ان شاء الله تعالی کې ساتره مختلف قسم امراض او حوالی سره پدی پروگرام کې منګه خبره تر بکوخا کال لتر روان دی هر یو کال با زماره پروگرام سبا جوړیږي زماره پروگرام برهبه جوړی ګورو چې پلاین سره سوق موجود دی او دا کم زین را روان دی کال ګور پلاین سوق تر سره السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبر کې کم زینا
1: نہ
0: مطلب پی نشتا نا ماشوم دا پارا خورے اوکے ریڈیو دھیان ساتا تاسو لسه منګه ډاکټر صاحب جواب درکې ښه بالکل گرانو قدر مندر کو زمنگا دے خورا کے ڈیر خیستا پوسو کو چیز زمنگا مطلب معشوم دے یا دوی معشوم دے یا دا بچہ معشوم دے چی دا غدا پارا پی نشتا کنا دا پی ہوں مسئلہ دا معشوم پی نو پورا کیگی نو دا بالکل اکثر دا میان دو دا کمزوری پا وجہ دا وجود دا کمزوری پا وجہ بالکل دا پی ہوں کمی چی کم دا غدا نو پورا کیگی اکثر دا مور خوراک دا سی خوراک وی چی دا اغا خوراک نا اغا طاقت نشی اغی سلے اغا پی مور نشی برابر ولی دا خپل معشوم دا پارا نور دن کو دے خورا کئی گورا دیر خیستا خبر اکڑا دیر خیستا پوسو کو زکا چی د دې د سوال سره به نور خلکو ته هم دغه جواب ملاو بشي ګوره اوریدونکو که تاسو غواړئ دا چې منګه د صحتمندي میاندې جوړ شو صحتمندي موریانې د منګه جوړ شو نو بالکل اول خو تاسو له خپل خوراک احتیاط کول پکار دی خمزیدار خیسه طریقې سره خوراک کول پکار دی لکه میوه خوړل پکار دی لکه پروت خوړل پکار دی کنه سبزیان خوړل پکار دی او کنه خوندان ته موای خوندان ته موای وزر سره شوم پړکان جوړ کړي خرچې را باندې کوي کنه ها یوازې ور باندې بچی صرف ساتي سو او کنه موږ باندې خرچې نه کوي خپل بچو غم در سره یو زمون غم در سره نه وی او کنه چی دا سره خوري بالکل منه مچی په پروټو کې په سبزیانو کې هم علاج دی اغه سره هم دا کمی به شی برابرې یی کنه خو دې پر کتا سو علاج غواړي چې زمونږ معده دی بالکل سترونګ شي زمونږ معده دی داسې طاقتور شي چې هغه زمونږ موږ کم خوراک کوو چې دا خوراک نه طاقت اخلي اغه نه پی جوړیږي او بیا هغه پی دا ماشوم ته ملاويږي ماشوم ته کم از کم خوراک ملاويږي او هغه ته پی پوره کیږي دا غي د پر بالکل په هوميوپاتي کې د یو بهترین نه بهترین علاج موجود دی کتا سو دا علاج حاصلول زمنګا مجیدان هوميوپاتي کلینیک ته تاسو بالکل وزټ کولای شئ زمنګا کلینیک ته راشئ زمنګا ډاکټر صاحب سهار د 9 بجو نه والا ماخام ما ستن د 8 بجو پورې په کلینیک کې موجود وي چې کوم زما خويند دي زما رونه دي زما کلینیک ته راتل غواړي زمنګ د کلینیک نه علاج کول غواړي بالکل مجیدان هوميوپاتي کلینیک کې به تاسو علاج کی تار قرار مومن تاسو دغه مشوره درکې تار قرار کنن ته پروګرام کوي راځي په کلار کلارتیا کې تاسو سره پروګرام کوي نو زه به همیشه د پره د خپل رونو د خويندو د خپل مستقبل سوچ کوم ګران اردوونکو کتا سو غواړی دا چې موږ ملاجن ډیر کړی دي په مختلف قسمه ډاکټرانو حکیمانو طبيبانو باندې موږ ګرځیدل دي ایس قسمه څه خېګړه ور سره زمنګ نه د شوی اوس علاج کول غواړو یو پرمننت علاج کول غواړو یو بهترین علاج کول غواړو داګه د پر آر جی تار قرار مومن تاسو له د مجیدان هوپاتي کلینیک دراتلو مشوره درکې مجیدان هوپاتي کلینیک د اتوار پر شوټي باقي سلامت هفته بالکل زمنګ ډاکټر صاحب

0: ډاکټران صاحبان په کلینیک کې موجود وي. مجید خان هوميوپاتي کلینیک نزد ملک امین سنجي ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک کلینک تک کال کول غواړي. دا خور ته ویل غواړم که تاسو زمونږ کلینک ته اوس کال کول غواړي نو بالکل زمونږ ډاکټر صاحب کلینک موجود دی. هغوی ته کال وکړئ په 0344 2045 545 باندې. هغوی ته کال وکړئ، د هغوی نه نور مزید معلومات ترلاسه کولی شئ. تاسو ګران اردوونکو کال هم را روان دي، میسجونه هم را روان دي. اردوونکو نننۍ پروګرام کې به ګپ شپ لګوو. مارته ویلو ښه نو پروګرام ته راتلی شئ. زمونږ ډاکټر صاحب مرزا سره مصروف دی، چې لږ معمولی غوندې اوزګار شي نو زه به په کال باندې را واخلم. نو زما خویندې که کال کول غواړي، رونه کال کول غواړي، راځي مړه خپل مس به ګپ شپ لګوو. بیمارو باره کوم تاسو پوښتنه کولی شي. لایو پروګرام دی، راځئ چې انټرټین شو، ګپ شپ لګوو په خپل مس کې. تاسو پوښتنه کوئ، کوم ضرورتمن خلک دي؟ زما خویندې دي، زما میندې دي، ضرورتمن دي، تاسو پوښتنه کول غواړي نو یم راتلی شي. حامد جلاوی تار قرار مامو څنګه یې؟ ډیر ټایم بعد دی، ډیر ټایم بعد می ووري دی اورې دی ما دی اغه اوریدلا سم مزه وکولا. اټس می سندس پرام کرک. واو سندس و چې نستا زړه مینه والے ما او ډیر وخت پس مو استا وا زور دی سندس څنګه خور ټیک ټاک هي طبیعت خره هیرون دی او بالکل ما مخ بل یو چاله پروګرامونه کول نو ماشاء الله. هغوی سره زمونږ ډېر ښایسته وخت تېر شو، کومه کمپنی شو هغوی سره زمونږ ډېر ښایسته وخت تېر شو. او ورسره ورسره کومه غلکان چې صابر صاحب دی، ډېر تکړه لکان او ډېر نران لکان، الله دې راته خوشاله ساتي. ورسره ورسره بیا کوم چې د کره کم خلکو نو هغوی سره زمونږ ډېر ښایسته وخت تېر شو. نو به دا ستاسو مینه ده که سندس ګوره، که ستاسو ما سره مینه نه وي نو زه به تاسو له ولې راتلی. خو ستاسو هغه مینه زه په دې خبره باندې مجبوره کړم چې ما واپس د کرک نه سټارټ واغیست، واپس رالمه کرک ته. زما خویندې زما ورونه، کله چې بیماری بارے کې تاسو کول غواړئ، دا پروګرام تاسو وړاندې کی د مجیدان هوميوپاتي کلینک په مرسته سره. مجیدان هوميوپاتي کلینک نظم ملک امین سنجي ارسلان مارکیټ جیل چوک کرکی دا غوي کلینک ته. کلینک ته کال کول لپاره 0344 2045 545 اوی ته کال کولای شئ. کڅوک چرتا دارجه تارې قرار ممسر خبرې کول غواړي پروګرام کې، ما ته کال کول غواړي، ما سره خبرې کول غواړي. بل خبر دا چې تاسو کوم ته پوسټ پوښتنه کوي، سوالونه کوي، دا سوالونه زګور ځان سره لیکم ښا چې څنګه ډاکټر سره ټایم ملاويږي. هغه بس په کال باندې روښوتو مو چې په کال ضرورت کوم نو هغه سره بس تاسو خبرې تر بیا زکوم بیغمه شیخا. هغه سره بس تاسو خبرې تر کیږي بیغمه اوسېږي. 0344 2045 545 پروگرام کے کال کول لپاره 0318 93 62 60. یاد بھی کنا 0318 93 62 60، یعنی مطلب 0318 93 62 60. گرانو ردونکو ما ته ویل کیږي آر جے تار قرار مومن پروگرام د روغ صحت پروگرام دی. زمنګ رونا زمنګ خويندې کمونه چې روغ صحت تلې دې پر روغ صحت په سیارمان کې ویچره ماته روغ صحت مې لاوشي. اگر رونا خويندې زما پروگرام تر اتلی شي، زمنګ د ډاکټرانو صاحبانو مشوره غیسل شي، پروگرام لایو روان دواله تر دې 1 غنټې پر زمنګ اوسه ملګرتیا ده. او په چل چل کې وګوره 20 منټه باندې به تیر شي، نه خشل منټه سره پروگرام کې وچلو الګ ټایم سره پاتره راشي زما پروگرام تر شي. بلکې د دیر نه د کرک چې کوم خلک کې کمینوال دي دا مخال موري نغوي زما پروگرام کې ما تکالو کې زما پروگرام کې ما سره تاسو خپل شرکت تر لاسه کولای شي په 0318 93 62 60 باندې 93 62 60 0318 93 62 60. السلام علیکم. هر کله په خیر علی له کوم خبره کې کوم جنا جی سو خبره کوي اپنا نه سم معلومات کول غواړي سبق او ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بس وی دا برا لوی شي ته به وګوري رڼا به راوړي, دا برا لوی شي ته به وګوري رڼا به راوړي. زما د قام بچی لګیا دي سبقونه وای اپنان, الله دې کامیاب کړه اپنان. درته وای چې سبق د خیر سره برابر کړي نو سبق جوړیږي ڈاکٹر و جوڑے گی او گرے دغه ڈاکٹر بنو جوڑے گی ہاں چې خلکو ته بی ځای ټیسټونه لیکي بی ځای دوا نه لیکي د قام اولس د پاره د خدمت د پاره به ڈاکٹر جوړی گی ان شاء الله ښه کنه. نظر کی سندس دا خو تقریبا سندس بل میسج موږ تکړه دي نو یوسف به نظر کی مړ سندس نه نظر کی گمه ها زه چې سار د کور رازمه کنه نو مال مور تور درنجو خال را له پوری کی په مخ مینه تور رنجو خال وخی او چې نه نظر کی مال اوس مور درنجو خال والے غم کنه نظر کی گمه ها. اوکے رجی اگران نردن کو 0318 93 62 60. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ریڈیو بند کا, ریڈیو بند کا, ما سر خبر ہوا کہ ریڈیو میں آواز لگ ساتھ پس ما سر خبر ہوا کہ ریڈیو بند کا بالکل جوڑیو. سو خبر کی رسر کم سنا لکھا بالکل.
1: بس اصل کې تا ته پته زنه هم روان دی او زه معده او سینې ډېر سخت تکلیف کرا تا.
0: د معده او د سینې سخت تکلیف دی ارته.
1: بالکل لس ویاله کا بس کله ته تو فیده من غړم ور سره خراب شي پوي شو.
0: وا وا وا
1: او بلغم اشارات ور دې دی.
0: زه سم در ریډیو ځان ساته تاسو لمنګه جواب درکو. ڈاکٹر د پارا د سبق د سبق د مطلب ډاکټري سبق ویل پکا د ډی ټی مس کولې ام بی بی اس کولې دا شانت نور مختلف قسمه کم کورسونه چي هغه کولې دا نه پس ډاکټر جوړې د بلا پریکټس کولې مختلف قسمه د سخت نه روز نو هغه یو ډاکټر جوړ شي دې ته مطلب کریم اب د سوسایټي کو ته کمنګ وې د معاشري هغه بالکل هغه پاور خلک چې کم دي کریم چې کم دي نو دا خلک ورته منګ وې زم چې بد بنوي خبره دا سره چې زه په خپل ځان باندې ار جی ما ریډیو سره تعلق ساتم ما سره ډاکټر سره په پروګرام کې موجود وي ډاکټر سره جواب در کوي کنه خو نن زمونږ ډاکټر صاحب د مریضانو سره مصروف دي او ما خپل ډیر زیات ارجیګان داسې لیدلې داسې کتلې مې دي زه ډیر د افسوس سره دا خبره کول غواړم چې زمونږ ډیر ارجیګان داسې چې اغوي اوس سره ډاکټر موجود نو که ډاکټر په هغه موقع باندې وي دی ته خپل مې ځان دواین اوخای حالانکه ځان دواین خودل چاته نه دی پکار ګوره د اوس سینه خراب ده په هغه کې مطلب ریشم راځي بلغم په کوم راځي ورسره ورسره کوم مطلب نور د معدې تکلیف تیر تا نو دی علاج په هوموپاتي کې بالکل شته ما ته پته را ګوره د هوموپاتي کې د معدې کې اچ پایلوري دا کم ته چې مطلب هیلیکوبیکټر بیکټیریا ویل کې دا غی علاج هم شته دی د السر علاج هم موجود دی د غی سره سره اریټل بول سندروم ورته ویل کې آی بی اس او د شارټ کټ پام کې ویل کېږي د وړی کلمی مسله نه اریټل بول سندروم ورته وای آی بی اس مسله هم که شته ورپی خو دا غی علاج هم ګوره کیږي خو ما ته د میډیسن پته نشته او کپته راته وی هم هدي ورته زه خودل نه غواړم ولی زکه چې زه د ول سره لوبي ټوکی کول نه غواړم زمنګ یو خ کلینیک ته مزیدار کلینیک ته بهترین کلینیک ته موږ سره په کلینیک کې بلا غټ غټ ډاکټران صاحبان موجود دي زمنګ کارداري تاسو سره په سره کلینیک ته زره غواړم په کلینیک کې ما تاسو له زمنګ هغه ډاکټران صاحبان تاسو له علاج بدر کوي تاسو به ټریټ کوي تاسو اصل با مطلب علاج در کوي تاسو پویا کوي او تاسو مرزونو جرو ته ورکوزيږي دغه مرزونه بدن بالکل د جرو نه ختمي اغه علاج که سو کول غواړي زمونږ کلینیک ته تلوي ضرور تم زویل غواړم ساته کړم دي هر قسم مسله رور جانا که سه هر قسم مسله دا الله تعالی شپای کمل در نصیب کی که زما ډاکټر صاحب سره ټایم ملو شو پروگرام کې ما ته کالو کلو او چې په کلینیک کې مریضان ور سره دي که ټایم ورته ملو شو ما ته کالو کو نو رور جانا سره د سره مدیا ته پوس پوښتنه ور سره د کم چې د سینې سم مسله دا ته پوس پوښتنه د زکول غواړم او که چېرته غوي کالو نه کلو کنه دا یو خبره په خپل ذهن کې یاد وساته چې ګوره په هومپاتي کې دی بهترین علاج موجود دی د مې دی علاج الوپاتیک سایت مکه وا انګریزي دوا دی پر مخره انګریزي دوا اکثر منګ دی پر اوخرو کنه اګه زمنګ یو مسله ټیکی منګ نور مسله را پیدا کیو د مې دی پر خو بالکل بیا وړل نه دی پکار د مې دی پر اکثر خلک د نارې ګولې چې کوم انګریزي ډاکټران دی هغه اکثر د نارې ګولې ورکی چې دا به په نهره باندې خوري پوچ خوله باندې مدا خوري سار چې را پاسه دا بخوري خدا یو خبره یا ساتي کنه دغه دوی دومره خطرناک دوی دا که تاسو یو ځل دغه سره عادت شو تاسو ټول مروم دغه دوی نه بیا خوري او په دغه دوی نه به تاسو روانې د ډوډۍ د خوراک نمخ یم دغه دوی تاسو اچوي یله کا دام لا سي لاج دي چې بنده ګولې خوري او ټیک وي چې ګولې پری دوی پری دی بیا بغشان چې نه علاج دا نه دی علاج هغه علاج دی چې تاسو دوی وخوري سو وخت د پاره تاسو خوري پال پری زو کوي تاسو ټیک ټاک شي روغ رمټ شي او دوی نه تاسو بیا ورته وي د دوی نه وګورځوي او بیا سي تر کې سره خپل ژوند تیروي دغه علاج دی دام لا سي علاج دی چې مطلب ګولې خوري ته ورواچ او زه ټیک ټاک مو چې ګولې خوري ته نه چوم ګولې نه خرم دوی نه خرم زه بیا ما غشانت ما نه ولدم لا سي علاج پس هم له خنده را زیاره علاج دغه نه دی انګریزي علاج مکوي راشي کرک تراشي جیل چوک تراشي ارسلان مارکیټ تراشي مجیدان هومیوپاتیک کلینیک تلتا مجیدان هومیوپاتیک کلینیک بس تاسو هم دغه د بیمارو علاج کیږي او بیخي د جرلو نه بکیږي تاسو بیماری به سره کیږي ها یو بل خبروم یاد ساتي زګوره د خدای دا وینو کوم ډیر خلک ماده چې کتلې دی په پروګرامونو کې ناس وي وي منګل راشه موږ سره بده اور یو بیماری علاج بکینا ولی وای خیر خدای به دې ته تکړه راغلی نه ګوره ګرانو قدر مو دردونکو انسان دی انسان عجز دی کې دی شي چې تاسو داسې بیماری وي چې پاغي منی زمنګ ډاکټر سه پوی نشي هغه په ونه رسیږي هغه په علم کې خبر نه راځي هغه بیماری نه راځي او یا دغه بیماری علاج په هومپات کې صحیح طریقې سره نه وي نو زمنګ ډاکټر سه به ډاکټر محمد رفیق صحیح سه بتاو بالکل حق کار کلیر کړ بتاو چې بای د علاج باندې زنه پویګم دې علاج ما سره نشته دي د خبرې مطلب می دادې چې زمونږ په کلینیک کې با تاسو نو اسی به پیسې نه غیفلې کی تاسو بیماری د پاغه من ډاکټر سه پویو شوم د هغه بیماری مطابق به تاسو میډیسن درکې دوا بل درکې واغه دوا تاسو خوري استعمالوي تاسو د بیمارونو بالکل خلاصيږي ان شاء الله بیا که یو بیمار ټیک نشلو نو کې دې شي چې تاسو شپه الله پاک زمونږ د کلینیک نه نوې لیکلې پایو خاطر نه درنوي ځکه چې بیماری راتلو والا بیماری په انسان مې راځي نو دا پاک پروردگار پاک بچای راولي پاک ذات راولي او دغه بیماری چې بیا زمونږ د الله په حکم سره بیا ګوره بیماری په انسان باندې راځي دا یو امتحان دی او بیا په هغه امتحان باندې صبر کول ډیر زیات غړ غړ ثوابونه دي او دغه بیماری علاج کول چې دا سنت نبوي صلی الله علیه و علیه وسلم دي راځي چې خپل علاجونه تر لاسه کو او ردونکو او دا امتحان دی ګوره په دې باندې صبر کوي هم په صبر باندې الله پاک خوشحاليږي هغه او دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورځو چې تاسو پوسکل لچ یالي موږ به دا څنګه پیژنو چې را ما باندې تکلیف ته دا پریشانی ده په ما باندې نو دا اوس په ما باندې د الله طرف یو امتحان دی او کنه د الله طرف ما باندې عذاب دی ځکه چې که انسان باندې عذاب راځي نو په تکلیف کې او که امتحان په هم په تکلیف کې وي نو ما ته به دا څنګه پته لګي چې را دا اوس په ما باندې امتحان دی او کنه په ما باندې عذاب دی د الله طرف لکه الله پاک ما ګور امتحان را باندې کیو کنه عذاب را باندې را وسته چې تکلیف ته راته نو دا پته موږ ته څنګه لګي نو علي صاحب ته ډیر خسته جواب ورکړلو علي صاحب ورته ویل چې داسې کار دی چې کلم ګوره تا باندې د الله طرف یو امتحان راشي یو تکلیف در باندې راشي نو په دغه تکلیف باندې که تا صبر وکړو کنه تا ویل چې زمړ به د الله د مخه ده کیږي وا تا هغه تکلیف باندې صبر وکړلو نو دې مطلب دا دی چې دا پتا باندې د الله طرف امتحان دی ګوره الله پاک په تا امتحان راوسته وسره صبر هم درکړي درله او کنه من یو تکلیف راغه یو غم در باندې راغه یو پریشانی در باندې رااله تا پغه من چی غوسوري شروع کی چی الله وزه دی درې مو غر شمو تبا شمو برباد جو ادا قسم جړاګانې پر یادونه دی شروع کل ګیلې مانی نه د الله نه شروع کلی نو ګوره وردونکو بس پوه شه چې دا پتا مې د الله طرف عذاب دی امنګ خلکو باندې الله پاک چې کلم راولي امتحان راولي خدا امنګ په خپل باندې ځان ته د امتحان عذاب جوړ کو امنګ په ځان رګور کړه چا رور مړ شي کړه چا خور مړ شي کړه چا پلار مړ شي کنه نو مرغه حق لار ده کنه او زمنګ زنان اکثر په ځان یا الله بس وېزه دی لیدلې تا نور څوک نه دلی دلی کنه یا الله بز دلی دلی ما ګوره دا قسم خبره ترې په دې باندې بنده ګونګاریږي نو دا شاند ک تاسو باندې بیماری راشي دا مو چې یا الله بز دلی دلی ما او بل څوک تا نه دلی او دا بیماری او تکلیفونه تا په ماره اوسې نه ته وایا الله ته سوال وکړه، یا الله زستا په دې امتحان باندې، زستا په دې بیماری باندې، په تکلیف باندې زه خپه نه یم، زه پی خوشاله یم، خو یا الله د دین راته مسخته وا، او زه انسان یم، عاجز یم، یا الله څه غلطی رانه ونشي، څه ګناه رانه ونشي، خیر تکلیف رانه لری که عاجز یم، زه نشم برداشت کولی، سره امتحان زه زور نشم لرلی، دا بیماری یا تکلیف زمانه ختم کا، دا قسمت دعا وکړه الله پاک نه، الله پاک مینه څومره خوشاله شي. او دا ته ولي وي ګوره، جړه پریاد چې دی د الله ته مزه کوي، کته الله ته جاړي جړه پریاد کې نو په دې باندې الله پاک خوشحالیږي، خو کته دغه جړه پریاد خلکو ته کوي غر شو تباه شو برباد شو، ګوره په دې باندې الله پاک خپه کیږي. جړه چې کوي، پریاد چې کوي، دا صرف او صرف الله ته کوي، الله ته جاړي، دعاګانې کوي، په موس کې د خپل روح صحت دعاګانې د الله نه غواړي. خو بیا کړه چې زنانه، د کومې زنانه یا د نارینه اولاد نه وي، بچی نه وي کنه، ګوره دا بچی هم چې دی ګران اردوونکو، دا څومره خوند کوي، څومره مزه کوي. تاسو چې کله د مطلب په کم کور کې چې ماشومان وي کنه، سار راپاسي دا وړو دا چنګ چونګي پکې شوري، سم لکه د مرغو د چرچونو شور شور چې جوړي، څومره خوند کوي، مزه کوي. په کم کور کې چې د ماشومان شور نه وي، ته به وکړه چېرته دا کور روان دی. خو ګوره تکړه هغه هلک دی، هغه پلار دی، یا مطلب هغه سړی دی، یا هغه مور ده چې د هغې اولاد نشته دی، هغه پاغې باندې صبر کوي چې الله ستا د مخه ده. خو بس یا الله تیر الله راکړه، الله پاک ته جړاګانې پرېدونه کوي، ځنه چې خلکو ته لګېږي چې اولاد نه دی راکړه، اولاد نه دی راکړه، خرج بس. ګوره دا چې دی کنه، په دې الله خو پاک خفه کېږي. د خبرې غرض او مطلب مې دا دی، که تاسو جړا کوئ، پریاد کوئ، هغه صرف او صرف الله ته کوئ، دا الله نه غواړي. الله ته وایي چې الله ستا پر بیماری باندې، ستا په دې کوم تکلیف چې په ما دی، تا په ما کوم تکلیف راوسې، پریشانی دې په ما راوسې، په دې تکلیف په دې پریشانۍ باندې زه خفه نه یم، زما پې صبر دی. خو یا الله ته دا بیماری دا تکلیف لری کی زه دومره زور نشم لرلی، زه انسان ما، نو ان شاء الله تعالی کری الله پاک بساتو غذاب دغه تکلیف بالکل آسان بکی. ګران اردوونکو، الله پاک دې ټول بیمار له شفاکه ملور نصیب کی، الله دې ټول روغ سټور کی. موږ دا دعا غوي تاسو، هو کچری څوک داسې دی چې هغه سنت نبوي صلی الله علیه و سلم ژوند کول غواړي، زنده کول غواړي، نو بالکل اردوونکو تاسو د مجیدان هومیوپاتیک کلینیک بیا وزټ کوي، مجیدان هومیوپاتیک کلینیک ته راشي. زکه چې بیماری په انسان باندې د الله تعالی پرازي، او بیا دغه بیماری علاج کول دا سنت نبوي صلی الله علیه و سلم دی. راځي چې د مجید خان هوپاتیک کلینیک نه خپل علاج تر لاسه کوو، د خپل هر قسم بیماری، اګه ساسو شوګر دی، ارقونه ساده، بی اولادی دا، د ملاد مخرو مسلې دی، یا وسره نورې ګنشمیر مسلې تر اغلی دی، داګه پر علاج کول غواړي. مجید خان هوپاتیک کلینیک ساسو په خدمت کې راځي چې لټس گو. حال را روان دی، لسه سره خبرې کول غواړم، خو دا غرته ویل غواړم. مجید خان هوپاتیک کلینیک، مجیدان هومیوپاتیک کلینک، نظم ملک امین سنگھ جی، ارسلان مارکیٹ، جیل چوک، کرک. مزید معلومات دا کلینک نہ ترلاسہ کول لپاره 0344 20 45 545 0344 20 45 545. کال گرو پر لائن رسر سوک موجود دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. زما را اوس می خبرې کړې ما نشه ولای ما.
0: ها بالکل رو خبرې دې کړې. قربان
1: دس وایم لکه زما وزیرستان کې نه ته بازار یم.
0: وا وا وا وا.
1: نو مقصد ما دا دی چې زه د ماشالله روز بعد کا خیر ژوند او ان شاء الله په چټه به زما بنو دا بدون بنو نه د کور ته ځو کنه.
0: او جی او
1: نو مونږ ته تاسو خپل ایڈریس واخه د کارک سره، مطلب لارې کې مونږ تاسو لارې ژوند نه مونږ کړو، اسانه شو ډایرکټ په ګاډي نه کوڅو تاسو
0: دا جیل دا کرک کې، جیل چوک کرک کې،
1: بالکل جیل چوک.
0: جیل چوک هلته بالکل ارسلان مارکیټ دی. ارسلان مارکیټ کې زمونږ کلینک دی، مجید خان هومیوپاتیک کلینک دی. بلکې ته چې کلم راځي په دې نمبر کال کې، یا په 44 نمبر هیلپ لاین نمبر دی زمونږ، پاغه باندې کال وکړه، د اتوار پر ورځ نه او نور اني ټایم زمونږ د کلینک کولاوي خرو را
1: انشاءاللہ.
0: کلینک نمبر 0344 545
1: 544 20 45 545.
0: تاسو موږ د کلینیک نمبر ته تاسو دوی ته اني ټایم کال کولای شئ. ها
1: پیر رحمت شاہ نه
0: نه نه نه نه نه خلک خوښیار دي خلک خوښیار دي بالکل بالکل تاسو ګناه نه ده الله پاک دې پار چا باندې خپل رحم پاتلو کړی ها وروره دا خفګان من کوه من چاته مخیرې نه کوو اوکرا بیغه ماشه انسان دا عقل هر چاله ورکړی دی نو موږ او تاسو له عقل استعمالول پکار دی ګوره چې یو انسان کله د بل چا ماتخ شي کنه د بل چا نوکر شي نوکر اله که سب یو کس نوکری او ته نوکر ته چې دا کار اوکه اگر نوکری نه کوي نو ساسه خیالې ته به نوکر لا تنها ورکی یا به دغه نوکر ته په ښه نظر باندې وګوري نشي کته ورته کنه ډایرکټ به نوکری باندې کړي ځاله کذا ورکیږه خیال لري نو ګوره دا بعضی نیم کارونه داسې چې دا انسان په خپل وس کې نه وي د در بره بره کسان په دمه ناسوي د هغه طرف په حکم چلیږي نو صحیح خبره دی ورور جان وکړه چې اصل چې تمنګ تاسو خیره غوړو نه کړي اصل زمنګ نه چې په سزا کې تاسو خپې موږ ته خیره نه کوي نه بالکل جناب موږ د خپل پښتون ولس سره ولاړ یو هغه پښتون ولس کې هغه زمنګ په هر ځای کې دی که په ملک دی که د ملک نه بهر دی که د هر پیل سره تعلق ساتي یا که د هر یو پېښې سره تعلق ساتي پښتانه ټول زنده باد یاره ما ټول پښتانه خواږه دي ما ته ټول پښتانه درانه دي ما ته ټول پښتانه ګران دي پښتانه که هر چېرته وي آباد دي ویاره پښتانه خواږه خلک دی درانه خلک دی او یو خټه مودېله کا نو ولې به موږ چاته خیرې کوو پښتون ته خیرې کول خپل ځان ته خیرې کول دي پښتون سړي ته خیرې کول خپل ځان ته خیرې کول دي نو څوک خپل ځان ته خیرې کوي یاره چې موږ تاته خیرې کوو روجان الله دې ډېر زیات عمر درکړي سره ډېر خوشاله او الله دې له شپای کمله در نصیب کا دعا کوو درته ګران اردوونکو تارې قرار مومنې ما لایو پروګرام روا دوا دې زما چې څومره اردوونکي دي پروګرام سره تل غواړي ما سره شرکت ترلاسه کول غواړي زما پروګرام کې ماته لایو کول وکړي په 0318 93 62 060 بیا که څوک زما کلینک ته کال کول غواړي زما کلینک ته تاسو کال کولی شئ په 0344 20 45 545 باندې بالکل جی زما کلینک ته کال کولی شئ لکه کال ډیر زیات را روان دي ښه کال ګورو څوک ته جی السلام علیکم بالکل برابر تپوسنا پروگرام تھا خبر بالکل بحال شی معصوم دا پارا پیو دا بندوبست بالکل کی او ٹھیک ٹھاک شروع کرا مٹ بس ان شاء اللہ خرو نا بالکل کلینک کم دینا خبر کے دا کارکنا تاسو جیل چوک نی زیره کنه دا زمنګ کلینیک دا بس بالکل زرانه تر اولی زمنګ ډاکټر سی به چیک اپ کی زمنګ دا خوراکې را ولی علاج بوشي الله بوله شفا کامل ور نصیب کی ان شاء الله خرو را ډیر مننه قدر مند توسیږي او دن کو په دغه کې د هوموپاتي کې ماشالله د ډیرو بیمارو علاج موجود دی که کوم اردن کې موږ راتل غواړي زمنګ علاج کول غواړي نو په دغه نمبر تاسو ماته کال وکړئ 0318 93 62 060 دا وختي مې یو کال راغلی اوس دم کال وکړلو چیرې یو مطلب زنانه ده د هغوی ماشوم دی او دغه ماشوم دپاره شودنه برابرېږي مطلب پی نه برابرېږي نو هغوی ته زه ویل غواړم چې په هوموپاتي کې داسې میډیسن دي داسې دوایي ده کوم چې په مجیدان هوموپاتي کلینک به تاسو ملاویږي چې دا هغه دوایي سره دا هغه علاج سره به بالکل دغه زنانه چې کوم دغه به ټیک ټاک شي روغ رمټ به شي پټ پاټ به شي او دغه د ماشوم د پاره چې کوم شودو کوم مسله چې دا شودو کمې شي دا هغه بالکل برابر به شي خو نو زمونږ د خوراکې شي دا نو دغه بالکل راواله ځکه چې زمونږ کوم دا خورې دی یا مطلب خورزم شوې دا کنه دغه د پاره پي نشته چې کم اس کم وته برابر شي الله به بالکل چې جوړه کې زمونږ د خوراکې موږ بالکل ته کلینک ته راوصل شي او تر کو کال تر ډیر زیات روان دي او کال نه مقور کول غواړم پاتما را ته وای چې پاتما یما وای موج مستی پروگرام شروع کړه موج مستی پروگرام نن خو ما درس کې پروگرام وکړ خو دا سبانی پروگرام کې بیا غانه بجانه وي چې غو سره وي جو کټه کال وي سبانی پروگرام باندې نه گرم کو غم کو وي ها چې تاسو څنګه پروگرام واړی ما غشن پروگرام به تاسو لپاره مونږ کو السلام علیکم هلو
1: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام لالا سو خبر کوي رقم زنا چرگا لالا چې جگ جوړ شو کنه دا زما لپاره چیلیم دا زما لپاره چرګم دا زما لپاره اوخ دی اوخه خو چې الله پک تا جگ جوړ کی تا ته ویل غواړم لالا سبا به ان شاء الله کلینک ته راشي زما کلینک نه علاج او علاجونه ډیرو کړل یو مکمل لمر راکا یو پر دوا یو کا کی دی چې الله پک دلته شفا در کی زکه چې په هومیوپاتي کې بالکل دردونو مردونو علاج موجود دی شته دی خرورا مجید خان نه پوئږي زمونږ ډاکټر سے بخیر پوئږي بل ډاکټر ملته موجودی ښا بل ډاکټر شته کلینک تراشی پوئږي به انشاء الله
1: والله ده خاموش خاموش خبر کاله استاد شو خبر باندې نه پیښونه والله کله کال وکړ او تجما په لسر باندې خالی راځي
0: وا وا وا نو ده خالی نه پیژندې
1: ده خالو په خبره باندې نه پیژندې چې څه وایي څه وایي مور ته دې د بچی په لسر باندې خالی راځي نکل نه شي کوه سکول په تکلیف وي
0: ها وا وا وا اکثر
1: او کارک خال کو زاد دے لے جا غتی رکرے کنا بس دے خبر خود زادی کنا خبر ہوئی تھی
0: لالا منی کنا منی لالا یم زما خو یم زما خو دے خبر دے اساس پہ خبر اس پوئی گا منی کنا منی
1: مانو کنا ہے خبر ہو بندے کارک والا پوئی گی
0: ہاں جی ہاں گور ماتا گور چاچا چا سرمین دا پہ خبر دا پہ عادت عادتونو پارس مہزار پوئی کی کنا زما تا سرمین دے اساس پہ خبر منی پوئی گا ما دشمنی ده کنه لکه د پاکستان او د انډیا چې څنګه دشمنی ده یقین وساته حکیمان سره زما بیخي نه لګي ګوره نه نه مزه حکیمانو علاج مکوي لالا حکیمانو علاج مکوي د هومپاتیک د علاج وکي ان شاء الله تعالی کریم الله پاک بدل شفا درکي ان شاء الله تعالی کریم ما بیا پروگرام کې کال کې خام ډیر من لالا خوشاله شي الله ډیر عمر درکه خوشاله شي جی ګران اردن کو 0318-93-62-060 0318-93-62-060 دا زمونږ د پروگرام نمبر دی لالا زمکم کلینک نمبر دے ہاگا دے 0344-20-45-545 گران اردن کو 45 میٹر سنور ہم پروگرام کی پاتی دیم کسو کم کال کول والی رات لیشی کال لپر السلام علیکم راشا کن راشا کن ریڈیو لگا ریڈیو بند کے خدا دے ورک نکا ریڈیو بند کا ہلو ہلو
1: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام تو کو رکم کن خبر کوئی سعید خان السلام شی سو کمزوری جی سو دن کئی مال پوئی کا سب خبر سے پوئی نشو میں آواز کٹکی گی
1: بچائی
0: بچے شپگو کالو دے خا
1: او
0: خوراک طاقت نہ ورکوٹے ورکوٹے کی
1: داسې کېږي.
0: غم مکو لاله ز جواب درکوم ریډیو ځان ساته خام.
1: غم مکو
0: اوکرا داسې ده یو یو غړمنه ده یو لټیپه کول غواړم اکثره د خپلو میاندو ته یا د خپلو پلارانو ته د خپل بچنی دا ته ډېره داسې کمزوري کمزوري ښکاري که نه اکثر سم غوټ لکه سم د په دې غوښو مانې سم پړسوي دومره خوراکونه پې کوي سم پړسېدلی یار امور امور یې سوي مور وایي الله وایي زما دا بچی چې دی خوراک نه کوي ور څنګه کمزوری کمزوری کېږي که نه خالانګې اگر دا غوښې سمې زانګي یار سم سم پهلوانې پهلوانو مور وایي زما دا بچی خوراک نه کوي هسې کمزوری کمزوری کېږي نو خدا خبره د خپل مور ته د خپل پلار ته د خپل بچی ډېر کمزوري کمزوري ښکاري خو بهرحال بیا هم داسې خلک شته دی چې هغه بالکل واقعي کمزوري وي ماشومان وي کمزوري وي ته پې هر څومره خوراکونه ته کوه خوراک هغه له طاقت نه ورکوي او وجود یې وده نه کوي وجود یې طاقت نه اخلي د نورو وړو په مقابله کې د دا وده کول ډېر زیات سلو وي مطلب دا چې د ده چې کوم همزوري وي د سره چې یو ځای کوم مطلب هغه یو عمر کې وي دواړه که نه نو هغه بل کس دنه ډېر زیات غټ شي او دا همغه شانتې ورکوټې ورکوټې پاتې شي وجود وده نه کوي دا بالکل دا بیماری ده د دې لپاره هم علاج شته دی که تاسو انګریزي علاجونه کړي دي انګریزي دوایانې مله ورکړي نو ګوره یو خبر خو یاد وساتئ په دې وړو باندې د خدای او د رسول خاطر وکړئ مړه سوال درته کوم منت درته کوم زاري درته کوم دا نه چې زه د خپل غرض دپاره چې مله کلینک ته راشي مله کلینک ته مه راځئ یار مله مه راځئ خو سوال درته کوم چې د انګریزي دوایانې په دې وړو باندې مه خورئ تاسو وړو ته وړه شانتې مسله وي زه ډاکټر له بوځ یا ډاکټر له وایي الله راشه بس سن ورته ووخه دغه تیز تیز انټیبایوټک د ماشومانو له تاسو ورکوئ ماشومانو له دوایانې له ورکوئ وړه وړه خبره وي هغه تاسو په هغه دوایانو په ګولو باندې تباه او برباد کوي زیاتې ورسوئ د ماشوم تاسو بایو کیمستري بالکل په مکمل توګه باندې غرقه کوي تباه یې کوي په دې وړو باندې ګرهم وکړئ یار دا خو واړه دي ماشومان دي زموږ راتلونکی مستقبل دی دی ته خو زمونږ سترګې دي دا خو زمونږ وطن په آبادۍ کې به هم دا خلک به لاس نه کوي یاره سبا به مونږ نه وي دا وطن به چا ته پاتې دوی ته پاتې وي که نه دا به هغه خلکو ته پاتې کېږي کوم خلک چې مونږ په دوایانو باندې غرق کړي تباه کړي برباد کړي مو دي هغه غریب خپل ځان نه شي ګرځولی وطن به سوه وساتي خپل ځان نه شي ساتلی دا ولې په څه وجه مونږ ولا د انټي بایوټیک ورکړي دي مونږ ورته سترې وخلي دي مړه خو وړه وړه مسله وي هغه هغه ټوخي لا کړی نه بزر مور الله لرمنه زوی مې ناجوړه ډاکټر لی بوځه شابه ډاکټر لی بوځه هغه ډس شي هلته ورته سن وخي یا ډس شي شربت غټ غټې بوتل ولا ورکي نو هغه مونږ په دې ماشوم باندې په دې یا جسم باندې خورو هغه ماشوم به دننه څه سیسټم وي مړه دا هغه به څومره معده وي دا هغه به څومره زړه وي دا هغه به څومره چې کوم دی دننه ټول وجود وي هغه دوایانې خوري هغه مونږ تباه برباد کړو په هغه دوایانو باندې دله مونږ وجود ټول غرق پر کړو یلکه یلکه بله خبره ته کومه هسې م خپلو کې مړه ګپ لګو که نه دا راته ووایي اوس که د یو کس چا سره دشمني دشمني په دې خبره ځان پوهه کوي ښه انګریزي علاج باندې تاسو پوهه کوم چې دا څومره غټ نقصاندېه علاج دی ګوره اوس د یو کس چا سره دشمني ده بدي ده ورسره او هغه دشمني چېرته په بازار کې روان دی بازار کې بلا خلک تی ګڼه ده بازار کې روان دی او دلته یو کس د سره تمانچه په لاس کې ده دا راته ووایي چې دا کس په تمانچه باندې ایشتل پکار دي او کنه دا په چریز باندې ایشتل پکار دي چریز پېژنې که نه او سمې ډېرې چری چې پکې اوس هم خورې ورې لاړې شي او هغه ټوله څه تس نس کي چریز مونږ ته چریز ټوپه کوي تاسو به ورته څه وایي خو را ډېر دا باورود باورود پکې لږ ډېرې که نه چری پکې لږ ډېرې وي لکه مطلب یو ډز څوک په یو ډز باندې ډېر خلک مري او تمانچه باندې خو ته یو ډز وکړي یو کس پېو لګېږي پوه شوې دې پورې که نه د انګریزي علاج مثال هم دغه شانتې زمونږ وجود ته سورکوټه غوندې د ماشومانو وجود ته سورکوټه غوندې جراثیم را دننه شي امه ټوخی ولګي نو مونږ لاړ شو مونږ پرې انټي بایوټیک تیز انجکشنې سم د چریز غزار په هغه باندې مونږ وکړو نو هغه ټیک ته چې هغه جراثیم خو مړ کړي هغه ټوخی ورله بندکړي خو دننه چې کوم دی په ده کې نور ټول پول وشي د نوره موجود ګوره غرق او پرک شي ښه او په ظاهره باندې ښکاري نه خو بس بیا دا حل وي لکه څنګه چې لالام وویل چې ګوره وایي خوراکونه پې کوم وایي طاقت ورله نه ورکوي د معده به زیات رسي مې ته به د غرق شوي تباه شوي به وي او اوردونکو په دې وړو لګر هم وکړئ خیر دی که نه ماشومان دي ګلالي دي بچیان دي دا یوازې ستاسو بچي نه دا د ملک بچي دي دا به سبا د ملک دپاره جنګېږي د دې ملک دپاره به خپل سرونه قربانوي مونږ به نه یو مونږ به مړه یو دا ملک به همدې خلکو ته پاتې کړي دا زمونږ مستقبل دی او تاسو د اوس نه د خپلو وړو د تربیت هم داسې کړی دی د وجود وجودونو لحاظ سره غریبانان خپل ځان نشي ساتلی که نه نو هغه به ملک څه وساتي ګران اردوونکو مونږ به سبا نه یو پر خپل وطن باندې لږ رحم وکوي ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د وطن سره مینه کول وطن سره مینه کول دا هم د ایمان نښه ده نو ګران اردوونکو پر خپل وطن رحم وکوي پر خپلو بچو باندې هم رحم وکوي چې دا بچي مو صحتیاب وي چې کم از کم سبا خپل ځان هم ساتي خپل کور هم ساتي خپل وطن هم ساتي د خلکو ورته سترګې مونږ به نه یو زموږ همدې خلکو ته سترګې دي اته مو چې زما بچی دی لاله می کال کو چې زما بچی دی ستا بچی دی منما خدا زمنګم بچی دی در دې وطن بچی دی در دې خوري بچی دی در نور لاجن مکوا د وجود مغر کوا د وجود متبا کوا دار کی مجیدان هو پټ کلینیک ترا والا اغه بولس خوږی دوا نه بوله ورکی لګ شند دوا بوله ورکی په لګو پیسې بوله دوا ورکی ان شاء الله تعالی کری وجود به ټیک ټاک شي وجود به روغ رمشي بس ګردی شپږو کالو غټ ماشو می لو به ټوکه دکې بس منډ تر دی وخی مزه کاخه نو دې پر د 30 دین ټبایټک دل مور کوا د ډاکټرون لمه بوځي بلکې خبر نو کوم ټول ماشومان خبر کوم ماشومان دغه قصابان لمو بوزي چړو چاکوانو والدی چا کی سره شمه سره یو ته لکه سملیګه سملیګه بچړی تیر کړو ډارې کول اپریشن ورلو کی یار زه کوم چړو چاکوانو سره خیره ګم تاسو به تیرې کنا زه کوم سره خیره ګم زما خو ما کې خو بیماری را شغه بیماری په هومپاتیک دوای سره ټیکیږي زنګ ریزی علاج نه کوم بل خبر چا دا خیالی انگریزی علاج حلاب تے نزی خیلاب نی مزدگو رے سپین خبر کما وی دیر خواگ خواگ ایران میں پی ناراض شول دا ریختیا خبر چا ویل چی خواگی وی او کدی خواگ وی ماما گڑا ویارا زر ریختیا وی موتا بیا خواپا کی گی نوردن گوزن گوزن سپین خبر کن گوزن انگریزی علاج ہم گوزن ماشاءاللہ پا بازی بازی رو کدر خواگ کار کئی لکہ اس مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہو شو خیال لیدے چا تا ایکسیڈنٹ ہو شلو پا غی کدر چا اڈو کی مات شلو نو اڈو کی بیا پا ہومپیتک دوائی سر ورطل دا دیر پا مشکل بانی کی گی دیر پا رکتا انگریزی ڈاکٹر لاری آگا دل ایکس رے اکلا چا اللہ سے کم زکی ماتے دل تا ماتے خاجی دل تا ماتے اور چا لکہ پلیسر وطو کا پلیسر وطو کی اللہ سے ٹک ٹاک شی نگو را دا گدا پارا بیا انگریزی علاج پکاری گی خود دسی نا چی ماشو میدہ خراب دا آگا ہوا دا نکی یو غٹی گی نو دا گیر پارا ہم تا انگریزی ڈاکٹر لورزو پا ماشو تا برا لے دا گیر پارا انگریزی ڈاکٹر لورزو پا آگا تو خیرہ لے آگی دا پارا ہم تا انگریزی ڈاکٹر لورزو سنی دیور تا کئیو دوائن دیو لور کئیو ماشو می غر کا اوپر کی بیا ماشو چی را غٹ شی نواز بیا ہم دا شانتی چلیے نواز غریب دیسی وچ کڑس بھی دیسی چان چی پان چی گوندی کی گی چی لگا تیز آوارا شی نو اکثر انسان سر آوا موچے کی خیال دیکن نظام ملک امین سین جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک کرک تا بالکل گران اردن کو راوسته شیخ خپل مریضان راولی خپل مشران کشران راولی دا غوی دا پر علاج کوي زمنګا ډاکټر محمد رفیق سید سے بالته موجود بوی سحر د 9 بجو نه والا ماسوتن داتو بجو پوری کلینک تا کسو کال کول غواړي غوی او تکالو کوي په 0344 2045 545 باندې کال ګورو په لای سوک موجود دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام په خیر علی
2: څنګه جی خیر برابر یم
0: بالکل برابر یم الکه ریډیو ری پروگرام اوري کنا
2: آج یہ پروگرام هم لګولې دی ډېر پمینا
0: نو پمینا لګولې دا خبر مې د مینې نډکی ډکی دیو کنا اسې 15 سل باندې اوري
2: نه نه مینې نه مو خو جی بالکل د 3 بجې نه اور تناف شو
0: نو زما خبرې در باندې څنګه لګي خوګي در باندې لګي کنا
2: بالکل دافی دی جے گوڑے نہ ہوگی
0: تے بخپل مانے گوڑے گوڑے زمنا تا گوڑا خیر میں کنا نامر سر رورا
2: مرم مل جی
0: اما معلومات سے کول گوڑے رورا
2: دافی مل جی دا موخو نہ فنی کے گنا نہ چنا ہوا ہاں نا دا گوڑی والا صحیح لاج پکشتے
0: دا سوال تاسو مطلب نہ تھونی کوئی تاسو مطلب آواز اکثر کینی اکثر تم خبر کو محکم آواز میں اکثر کینی بیا کنا اکثر خزی خلق تخیرے کی ہوئی آواز دی وچا جب دی وچا شا تخیرے میں کی کنا لالا بالکل دی علاج موجود دی علاج اشتا دا اکثر دا ساؤنڈ بکس مسلم راشی دا چا کر دا ساؤنڈ بکس مسلم وی دا غاڑی مسلم وی دا مرے مسلم وی دا دیر پر بہترین یو میڈیسن دی دونوں پیسے پدی نہ لگی خا ڈاکٹر لور شی میڈیسن مل در کی پ مرے کی پخلے کی اسو ساس کیو کاگے سب آواز دا شی کی ماشاءاللہ دعا گارے براتا کہ ناتو نوایا اسابون میں منگ تمرا رسی گی
2: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ فدم کی نیدا دا زمونگا ڈاکٹر سے ډیره مننه لاله ډیره مننه خوشحاله اوسې ګوره دا ناتوان دی ماشاءالله ښه ناتوان زموږ ورور دی ګوره دا به چې کوم دی نو نعتونه به وایي جومات کې به وي دغه شانتې به وي بل زمې خپلونو کې به وي نعتونه به وایي او دوی نه مرۍ اواز که چېرته سپا شي دا غوړی سپا شي نو ظاهره خبره ته به دعاګانې کوي او دغه دعاګانو کې به زموږ هم ثواب کې دعاګانې یو خواته کړه د ثواب کار نعتونه وایي نعتونه سوي د پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام صفتونه پکې بیان شوي نو ګوره چې پیغمبر اسلام صفتونه کوي لګیاي په خوږ آواز کې او زما د علاج سره د مجدهان هوپیټ کلینیک د علاج سره تدرا غوړه نورم بهتره شي ټیک شي زمونږ پکې هم د خیر سره ثوابونه کوي. ګران اوردونکو 0344 2045 545 0344 2045 545 دغه نه علاوه 0318-93-62-07 دا زما د هیلپ لاین نمبر دی زما د کال نمبر دی جما ته کال کوي پروګرام کې که سو کال کول غواړي پوره 15 منټه سره پروګرام کې پاتې که کال سو کول غواړي نو په دغه نمبر باندې ماته کال کوي 0318-93-62-07 راځي چې لټ گو کال ډیر زیات را روان دي کنه بل کال ګورو جی. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک لکمانا ریڈیو جو سو لگو کنا وقت راسی پروگرام ہو رہے خبر درمانی سنگ لگی رشا ہوئے پتو نہ کہ پہ ایمان ہوئے زماں خبر مانی خواگی لگی کنا ډیر مننه ډیر مننه قدر مننه تاسو کې تاسو پوښتنه ساسوي کولای شي دملا مخرو کې سم مسله دملا مخرو دې ماتې شوې دي کله خپل ځنه بي ځای شوې دي کاسه په درد دي اپریشن اپریشن قسم په خدای نور باندې خراب کی دا دروغ دا وی چې اپریشن سره ټیکی یو دادی واغ دی اپریشن ګوره مسله ده مٹے دا وقت نور وقت دو دا کی دا پوری بیا رسیگی خان پوری بدا رسیگی نو بالکل په وخت علاج علاج موجود ہے ہومیوپیتھی کی دملا د مخرو بہترین بہترین علاج موجود ہے بالکل الحمد للہ بس اوکے کلینک ما بوتیا کی تار قرار مینا والے ما تار قرار په پروگرام راغلی ما کلینک تخا ډیر مهرباني املا مخرو والا ته ویل غواړم ما سمرم چې دملا د مخرو کم بیماران دي اکثر د ډاکټرانو وایي چې سملا پرګ باندې غوړ وړي درې درې پرم ته اپریشن وکي او ته به ودا وکي او بیا به یوګه وکي ناګه غریب چې کم دغه په خبرو کې راشي ناګه لاړ شي اپریشن وکي اې کور کې ولا چيلي خرڅ کړي ولا نور بس ساروي ولا خرڅ کړي یاره چې نه قرض پیسې راولي ولا چي اپریشن وکي کنه نو پیسې غلا ورکی ډاکټر چې اپریشن وکي نو بیا ته ډاکټر وایي چې کار دی کنه او یو خو به په پاولو نه خيږي مطلب بر په سیډیانو باندې نه خيږي پاولو باندې کنه او بل دا و چې درون شیز بنو چته او منډي بنو واخی او دا بن کې او واغ من کې الکه خوله د ورک نه کنه در اپریشن نه سره پاره کوته پیدا پابندې کې دا پابندې هک زما دی رور او دا اپریشن مخې کولې هم به ټیک ټاک وي نه نه تا په سی پابندې ولا غوړې خوله د ورک نه کا ګوره اردوونکو دا علاج نه دی تاسو تاسو لسترګې تورولې خاص خلکو لسترګو کې هغه شګي ورچی ګران اردوونکو یو بهترین علاج وکي مزیدار علاج کوي د کلینک نه علاج کوي زمونږ د مجیدان هومیوپاتیک کلینک نه علاج کوي پشمار یو سور علاج کوي تاسو لملا د مخرو ټیک ټاک شي روغ نه مټي بس بیا ان شاء الله تعالی کړي بغیر د پرشنه بس تاسو علاج وشي جگ جوړ بشي دواګانې به تبیا کوي ښه زګر بیا هم د تبیا مدا زنه ما اسنه یو بیمار راشي کنه او هغه ټیک نشي بیا وې مړ تار قرار راته ویلی ول لال شو ور درال مو خن شو نه نه زګر دغه داوی نه کوم چې خام خا بس تاسو بوټی کې د خدای داوی کول لخه الله دې غورن راوي تار قرار مو د خدای داوی کې نه زه دا خبره کوم چې تاسو ډېر تنګ شوي ګرځېدلي ستړي سومانه شوي یو ځای تاسو نه پرېږئ یو ډاکټر یو حکیم یو طبیب دننه پاتې لکه څنګه چې وختي ورو چې موږ حکیمي علاج هم کړی دی که نه نو که دغه حکیمان تاسو ستړي کړي دي ډاکټران تاسو ستړي کړي دي یو موقع تاسو زموږ مجید خان هومیوپیتھک کلینک له ورکئ کېدی شي چې الله پاک تاسو له دلته زما په کلینک کې شفای کامله در نصیب کړي. ګران اوریدونکو ټایم را سره بالکل سرته رسېدلی دی. زما نمبر دی د پروګرام نمبر دی 0318 93 62 060 0318 93 62 60 او د کلینک نمبر دی 0344 20 45 545 0344 20 45 545 مجید خان هومیوپیتھک کلینک نزد ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک ورک تار کرا ملے جدا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دی او په تالاش کې دی یو د خېستا او د خې دوی نو بس 300 روپۍ کې درته یو ارزانه دوی خېما چېستا

دمه دی هر قسم بیماری با ور سره ان شاء الله ٹھیک کیږي. نو اشما 61 یادو ساتي, اشما 61 انټرسیټ سسپنشن داسي فاست اکشن والا دوی دا چې لوی خلک د ورځې درې ټیمه دوه چمچ او ماشومان د ورځې درې ټیمه یو چمچ اوخوري, نو چې په سبا را پاسي مېده به ټیک وي, نه به مېده خوږیږي, نه به خلیله ترخی تر وي اوبه راځي, نه به د مېدې د لاسه پې درد راځي. که د څه د وجې هم ستاسو مېده خرابه شوې ده, یا د خوراک د وجې, یا څه ګولۍ میډیسن علاجونه هم کړي دي, انشاءالله دا به ټیک کیږي. ځکه چې اشما اکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای ده. او څومره خویندې رونه زما آواز اوري, د مېدې د پاره اشما اکوسیټ یاد وساتئ. مزید معلوماتو د پاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی 03 سلور 2 3 1 2 2 9 2 باندې رابطه کولای شئ.

مینه د هر وجود رګونو کې روان شي مینه د هر وجود رګونو کې روان شي جون څه د پنسل کرخه خونه ده چې بوران شي مینه د هر وجود رګونو کې روان شي او جون څه د پنسل کرخه خونه ده چې بوران شي رادشي بخنه ته بخمی سه کافر نه دی رادشي بخنه ته بخمی سه کافر نه دی او بس په خپل کلو تیر وتنو د خپل مان شي مینه د هر وجود رګونو کې روان شي او جون څه د پنسل کرخه خونه ده چې بوران شي رادشي بخنه ته بخم یې سه کافر نه يم بس په خپل کلو تیر وتنو د خپل مان شي او لک خو د زمان زله دوران کابي غم خوري لک خو د زمان زله دوران کابي غم خوري بیا د کلمه وایو بیا د مسلمان شي خوب کی هم له خدای بس هم دغه یو سغ واړم خوب کی هم له خدای بس یو دغه هم سغ واړم کرک دی بلا اخري او مين دي رضان شي مینه د هر وجود رګونو کې روان شي او جون څه د پنسل کرخه خونه ده چې بوران شي سلامونه د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان ډېر زیادو قدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیالو هم وطنو مامگانو مامیگانو چچاگانو خالاگانو بابوگانو ونٹیگانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دی قربان ٹک ٹاک فٹ پاٹ روغ جوڑو خوشحال سوکال بوی دجنو مزیو خوندنا خلے د پاک رب العزت د خوا دغه دغلی شو رحمتونو نعمتونو مسمه ډیر زیاد شکریہ ادا کوی زماری زیاد نازولو نا دنینو گلالو گوڈیانو مشرانو کشرانو پیغلو ماماگانو مامیگانو چچگانو خالاگانو پپوگانو وانٹیگانو سرنگای قربان شی برابر یہ ٹک ٹاک و فٹ فاٹ یہ پروگرام دو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ما دو لکھی کہ احمدزار نپو اکمتاز دو لکھی کہ چوک چوک و دا چرتنا وزیریانو زما ډیر زیات نازولو نازنینو ګډیانو کرکیانو نورنګیانو لکی مروت والا ورسره ورسره زما ډیر زیات قدردان بنګل والا د لتمبر والا میټاخیل والا د امبیری کلا والا د کرک والا تخت نصرتی والا ټول د پروګرام کې موست ویلکم وای مسرنګ ای قربان شه برابر هي بالکل قربان هغه چاته ډیر زیات سلامونه وایم د چا په کور کې رنگنه خوشاله سو کالې ودونه کوي د مختلف قسم فنکشن ایونت راغلي دی واړو واړو تنکی تنکی ګلالي ګډیا نه مشومان قربان زګیدري دی پیدا شي وي دی کنه چرته واړو واړو تنکی تنکی ګلالي ګډیا نه مشومان مشومان پیدا شي وي داغي بالکل حقيقي داغي امید چکم دی هغه راغلي دی کنه نو د رنگنه خوشاله سو کالې موسم ډیر زیات مبارک شه او سوک دا چې کنه چا په کور کې ډیر زیات مصیبتونه مشکلات تکلیفونه امتحانات ازمایښونه راغلي دی ډیر زیات واړه مشران کشران دا سیدی زمونږ ډیر زیات ماماګان مامیګان چاچاګان خالاګان پپوګان انټیګان بالکل قربان په صحت ناروغ دي کنه په کټ باندې برادری نو د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو ته روغ صحت او کامیاب ژوند درکړي زمونږ زمونږ ډیر زیات نازولي ګلالي ګډیا نه مشومان په دې هله په امید په دې ته باندې زموږ پروګرام کې مکمل قربان پارټیسیپیټ کوي په دې خبره په دې خاطر باندې چې پروګرام برا سره دغه سیمه مکمل قربان روا د واوري کنه پروګرام ته لیکي انډیا نه کاسمیټکس پاکستان ما ته لیکي احمد زار نه پوي کې قربان ته اوسه لیکي سوک سوک د چرته چرته نه بالکل قربان تاسو موږ سره پارټیسیپیټ کولی شئ په 0370 3251217 پانی یعنی 0370 3250 5157 بالکل موږ سره نیخ پنیغه ټلیفون کالز کولی شئ په دې هیله بری تم بری تمنا په دې خاطر په دې ارزو باندې بالکل تاسو په ټیک ټاک او فٹ فاٹ یې بالکل قربان پروگرام کی یو عدد ورکوټ غونتی موضوع باندې خبر کومه بیا دغه نه بعد راځم په پراډکس خبرې کومه بیا درته وایم کنه چې نن زموږ سره مکمل سوالات او جوابات پروگرام دی ښا ځان سره مکمل ځان ریډی کی ځان مکمل ریډی کی قربان سوال وکوم او ګچا زماره سوال جواب مال مکمل ټیک راغه د انډیانا کاسمیټکس پاکستان د سیټ نا مکمل یو مزیدار بهترین او عزت کوالټی والا پراډکس ملاوی کی مکمل انعام به ملاوی کی ستاسو د کور ستاسو د هوستن ستاسو د چاپریال ستاسو د خکلا یو زیری کم د جوړکی کی انډیانا کاسمیټکس پاکستان و
ګور کله چم د خپل خپلوان یاران دوستانو حواله سره چرته غیبت کوي چرته خبرې کوي کنه یا چرته د سره چاډی زیات بدی کړی وی چر سره ډیر زیات زیادی کړی وی چر سره ظلم کړی وی چر سره چکم دی د جون رښتې د جون مرحله د جون مکمل مرحله مکمل نوی ساتلی ډیر زیات د خلکو نه بیزارې مکمل مو چکم دی جون د نیمګړی نیمه خواوی د خلکو نه ډیر زیات تنگ شوی او کله کله د خلک ډیر زیات زړه ودر دی ډیر زیات در زړه خفه کی کنه هغه دوران کې دایي حواله سره خبرې کوي نو بالکل غاغي بس خبرې کوي یا دایي حواله سره خبرې کوي حکم اس کم دومره محفل ته ګوره چې تاسو ماشومان ناس نوي ځکه اکثر مشران داسې وی کوي چې هغه کله د یو انسان د بل انسان حواله سره خبرې کوي کنه چې پلان کې خدا رنګ دی ډنګري خدا رنګ دی ډیر زیات خبرې راوړي وي کنه خو داسې د قربان تاسو هغه وخت نوٹ کړی نه وي چې دا کیسه خبرې یا دا کیسه معلومات چې کم دي دا خو زور کوم خو زموږ ډیر زیات چاپیریال داسې دی ډیر زیات چاپیریال داسې دی چې زموږ ډیر زیات خبرې چې هغه مکمل په دې خاطر په دې خبره باندې کوم دي شریکي کې چې موږ ډیر زیات واړه واړه تنکي ګلالي ګډیا نه ماشومان چې څومره دي هغه مکمل په دې خبره باندې نه پويږي چې زموږ مشران یا زموږ میندې زموږ خویندې زموږ پاپا یا امی چې کوم دي کوم خبره کوي چرته هم کله د ماشومان روان دره خبره مې کوي چې د پلانکی سره مونږ لګي د پلانکی کوټ یا پلانکی خلکو لا یا پلانکی کړه بالکل قربان زه یا راځي یا بنځي اکثر مشران وایي کنه چې زموږ د پلانکی سره روان ده د پلانکی سره مو بدی ده پلانکی کوټ ته ونځو بیا زموږ واړه واړه تنکی تنکی ګلالي ګډیا نه ماشومان هم بدی خبره باندې پويږي ته پوښتو کې چې ترته د چاچو کول نه ځین بیا و چې زموږ وسره روان ده او ته ورته وایي کنه چې ته چا ویل دي ماته ابو ویل دي ماته پپو ویل دي ماته خالا ویل دي ما ته امی ویل دي چې پلان کې سره زمونږ ورانه ده پورا ماشومان له تربیت داسې ورکوي کنه ګستاسو چا سره بدی وی چا سره متوتری خوال وی چا سره مکمل چې کوم دي تعلقات خراب وی کنه یا چا سره متګ راتګ مکمل ختم وی خو ماشومان بدی خبر مو پوي وی زګه چې ماشومان قربان ګلون نه دغه ګلون چې کوم دي دغه بدی خبر نه پیږي چې خزان کله راغلی دي او خزان کله تیر شوی دی پسرلی راشی لال شی تیر شیم پکی دیدار نکو پسرلی راشی لال شی تیر شیم پکی دیدار نکو ما صرف فکر سی چیو ول تازار نکو

0: چې وایي چې د کاکا د کور په لاره نه زما کور په دې کې ډېر زیاتې سبق دی کو تاسو په دې باندې پوه شئ کنه. خدا نه خواسته ستا یو ماشوم تللی دی یو سکول ته تللی دی د سکول نه واپس راځي کنه او خدا چې وایي چې د کاکا د کور په لاره نه زما کور په دې کې ډېر زیاتې سبق دی کو تاسو په دې باندې پوه شئ کنه. خدا نه خواسته ستا یو ماشوم تللی دی یو سکول ته تللی دی د سکول نه واپس راځي کنه او خدا نه خواسته رته په سکول په لاره باندې زده چې مسله
1: Did you always want to be a

پوره بده کې ډیر زیات سبق ته کوتاس ودی باندې پوه شي کنه. خدا نه خواسته ستا یو ماشوم تل دی یو سکول ته تل دی، سکول نه واپس راځي کنه. او خدا نه خواسته رته په سکول پلار باندې زده چې مسله راغله

د کاکا د کور په لار نه زما کور په دې کې ډیر زیاتې سبق ته کو تاسو باندې باندې پوه شئ کنه. خدا نه خواسته ستا یو ماشوم تل دی یو سکول ته تل دی، سکول نه واپس راځي کنه. او خدا نه خواسته ته په سکول په لار باندې زده چې مسله راغله

د انتظار نفس دیدن سے عجیبہ مزہ کا، د انتظار نفس دیدن سے عجیبہ مزہ کا، د انتظار نفس دیدن سے عجیبہ مزہ کا، لکه د جمی د جړې نفس چن مرو لگی۔ ویلکم می پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم، ډیر زیات مننه شکریا د چکور پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم۔ بس خیر د قربان کله کله داسې کی زموږ سره به ټیک نکل مسله راځي، زموږ سره به لینکونه خرابېږي، کله کله به دوباره ټیک کیږي، کله کله به زموږ آواز درځي، کله به نه درځي، اوس به زموږ آواز مکمل صفا برابر درځي خان، او مله خیر قربان کله کله به داسې کیږي خان، روزانه نه کیږي بالکل قربان۔ ما خبر کوله کنه چې کله مونږ خپل ماجومان ته پدې خبر باندې تلکین ورنه کوم، مونږ خپل ماجومان پدې خبر باندې پوینه کړو، زموږ د پرډیر زیات د بربادې سبب دی، او قربان د بربادې سبب په سرنګ دی، په کم ډول باندې هغه داسې دی چې که تاسو کتلی وي کنه، چېرته ستاسو یو ماشوم، ستاسو یو ماشومه، یو بچنګي، یو ماشومه لورکې یا زوی چې کوم دی ستاسو سکول ته ځي کنه، مطلب سکول ته روان وي او په لار کې واپس کور ته راځي، او خدا نه خواسته هغه ته په لار کې څه مسله راغله، هغه چېرته بیمار شو یا هغه چېرته په لار کې هغه ته څه مسله راغله کنه، او د سکول په لاره باندې د خپل کور نړوان دلوان د هغه په لاره باندې د سکول سره نږدې د هغه چېرته چاچا کور وي یا چېرته مامو کور وي کنه، او تا ورته د مخکې نه داسې قسمه خبرې ښودلې وي، زمونږ چاچو کر بنه ځي، چاچو کر زمونږ بدی ده، یا د مامو کر بنه ځي، مامو کر بدی ده، هغه ماشوم په لاره باندې ځان مړ کوي، خو د خپلو خپلوانو یا مامو یا چاچو په کور باندې نه تیریږي، دغه معلوم ته دغه ماشوم ته پته وي چې زمونږ د خپلو خپلوانو یا سره یا د خپلو چاچو یا د خپل مامو سره مکمل بدی ده، یا داسې قسمه خدا نه خواسته بله حادثه راشي چې هغلته کې انسان ته امداد ضرورت وي، نه هغه د نورو خلکو نه امداد اخلي، خو د خپلو چاچو یا د خپل مامو په کور باندې نه ورځي، او دغه تعصب، دغه بغض، دغه کینه، دغه تاوتریخوالی، دغه بدی چې د ماشوم په زده کې د اوس نواچولی شي کنه، نو بیا هغه روز تر روزه غټیږي، لوړیږي، او هغه سره چې کوم دی عمر سی واقع کی، خو هغه د زړه نه د تره یا د چاچو یا د مامو هغه تصویر دومره غلط جوړ شوی وي کنه، چې هغه په زده کې کله هم بیا د خپل مامو یا چاچو د پاره کله هم صفا زړه نه پیدا کی۔ قربان خان ویلکم بیک قربان پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم، ڈیرا زیات مننے شکریہ۔ پروگرام تو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان، ما تو لکھی کہ احمد زار قربان تو لکھی سوک سوک دا چرتا چرتا نا زان مکمل ریڈی کے سوال بدر نکوم، چاچ زمان سوال جواب مکمل ٹھیک را کنو حقی تبا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان نصیر نا مکمل پراپر یو گفت ملاوی گو گفت قربان ہر سکی دیشی زنه واړه مجتا سو برباد سی زوام تاسو ټول خاد خاد سی قربان خان دسې بو کوم قربان چې تاسو تبو وایم کنه چې یو ځل خو تاسو په کور کې څومره زما خويندې میندې مشران کې شران باد کیږي زما ډېر زیات نازولي نازنین ګډیانی ګډیانی اور سر ور سر ډېر زیات نازول نازولي خويندې چې کوم دی پاد کیږي غیده پر یو پیغام ورکوم کنه چې چرته تاسو وایي چې پر روانه هفته کې روانه میاش کې روانه سو ورځې کې زموږ د ماما مامو چاچا خالا پپو انټي د کزن د پړوسیانو د خپلوانو یاران دوستانو د سهیلیانو ودونه دي کوئی دن دی یا چی کم دن تاسو ته کوئی زو آئے یا وته هر سوای یا ما یا چی کم دی قربان نه کرا شادی دا هر سدی کنا اډیر زیات مزام تیار کړی دی خو مخ مکمل کند کند دی مخ مکمل چی کم دین هغه واړو واړو چی کم دی سوري پیدا شوی دی تیر سری پی دی ایک نیز دی چای یا دی بلیک هیټ دی وایټ هیټ دی سم ډیر زیات پریشان یم کنه قربان دا غیر برتا سوتا یو واره وایم که تاسو مخ الرجیک دی سنسیټیو دی تاسو وای چی منګه کریم استعمالو مخ می سوځي کوي سوځش کوي یا مخ باندې می تیر سری زیات دی یا چی کم دی سپین سپین دانی پر اغلی دی یا پر سری سری دانی راغلی دی دستر ګلان هلکی و مکمل مل تو رشیو دی تور تور می خود راغلی دی جو کاګه ما هغه بیا راخی جی سم دی رضیات ورنه پریشان یم کنه زور تو وایم چې بالکل مړه مپخه کیږي خاص راغلی یم کنه یو بار تاسو استعمال کړی انډیانا وټامن سی فیس واش کله چې پنایټ کو دکې کې شپه کو دکې کې هغه دوران کې انډیانا وټامن سی فیس واش باندې خپل مخ مکمل کلیر وینځي چې کله مخ مکمل صفا شي کنه انډیانا وټامن سی فیس واش کې وټامن سی وټامن بی 3 او کلوټا تایان بګي موجود دي دا غره سکن د خولار پر ډیر مزید کار کوي خاص زمونږ یو فیس واش تاسو صرف یوز کې کریم خلو یا خبره ده صرف فیس واش یوز کې مکمل برزل ملاويږي خاص دین علاوه که تاسو غواړئ چې مونږ دنیا مجبور دے ملنزا
اوګه داس واړې چې موږ کریم استعمالوونه دغې نه بعد چې کله مخ وینځي په کریم باندې مخ مکمل اوچي په اوچ مخ باندې بد انډیانا وایټنینګ کریم راواخلې په خپل مخ باندې پوز باندې اننګو باندې تندي باندې بزن باندې هلکا هلکا لګوي مکمل طریقې سره به مساج کې مطلب مدار چې هوار به کې دغې نه بعد به تاسو لیک انتظار کې چې دوباره کله تاسو مخ باندې دغه جذب شي 10 منټه انتظار وو کې د 10 منټه انتظار نه بعد به تاسو دوباره کریم راواخلې او کریم به دوباره لګوي خو دوباره به هلکا هلکا لګوي مساج کوي به نه سر سبا چې باز خپل مخ په انډیانا ویټامین سی فیس واش باندې دوباره وینځي دغه عمل دغه ترتیب دغه ترتیب دغه طریقہ دغه لړۍ کړي مکمل یو هفته جاری وساته یو هفته کې تاسو دغه سکن کې خلا راندله دغه ما خودن په فیس واش باندې وینځي کریم بلګوي سر سبا بیا فیس واش باندې وینځي دغه عمل به یو هفته جاری ساته مخ کې فرق راندلو دغه فیس واش او د کریم بزان سره راوالي چې کوم د استعمال کړي دغه استعمال کړي دي او چې کوم دنه د استعمال کړي بزان سره راوالي چې کوم دکاندار صاحب نه دروړ دي زمونږ د اډرس وایم هغه دکاندار لوي ورکی ورته وای چې مال دا کریم کار نو کومه خپل ټول روپۍ واپس راکا روپۍ ورته ټول واپسی قربان ز بدی خبره تابعدار یم خما د هم ټلیفون کال کولی شي ته دکاندار صاحب پیسې نه درکې کنه زبر ته خپل باندې پیسې ټول سین کومه خټیک ده کنه دین علاوه کداسه واړه چې مخ باندې ډیر ذات دانی دی مخ می مکمل وایټ دی برابر دی او کې دې خبره به نشتا خو سره په دانی ډیر ذات راغلی دی مخ باندې می کوم دی خارخ ته یا به کوم دی سپونه دی یا کوم دی نو هغه نور خارخ پر راغلی دی تغیر پر انډیانا ایک نی کریم انډیانا ایک نی فیس واش استعمال اولی شي پہله به انډیانا ایک نی فیس واش باندې خپل مخ مکمل کلیر صفاو وینځي دغه نه بعد به انډیانا ایک نی کریم برا واخلې په هغه دانو باندې با اولګوي خو هغه به مساج کوي نه واروي به نه ډک ډک به پری دی سار سوا چې پاسي خپل مخ په انډیانا ایک نی فیس واش باندې دوباره وینځي ښا ایک نی تبوشتو کې موږ ځوانه کې وایو ایک نی چې په مخ باندې راغلي دي کنه دغه ځوانه کې دا مکمل ایک نی کریم سره دا موږ مکمل ختمي ښا دو تین دن کې مکمل ساتو ایک نی چې کوم دی هغه ډیمیج شي هغه به داسې مړاوي شي هغه به وګرځيږي په قرار قرار چې تاسو هفته تیریږي تاسو مخ وینځي سر سبا تاسو دانی مخ په خپل باندې وګرځيږي ښا د وجود په نورو حصو باندې که تاسو د وجود دننه حصو باندې خارښت تیز پونې دي یا دانې دي لګول غواړي بالکل لګول شي خو خپل مخ په انډیانا وایټنینګ سوپ سره بیا وینځي خپل وجود په انډیانا وایټنینګ سوپ باندې سهار سبا چې پاسې ټول په واش کول شي دین علاوه که تاسو غواړئ چې زمونږ ویښتانو کې ډېر زیات خارښت دي خشکي دا مکمل سورایسیز سپونې پکې راغلی دی ویښتان مو وروسته تر بله کمزوري کېږي غورځېږي لویېږي دوسری کېږي او په تیره تیره پکې سمه ډېره زیات خشکي راغلې ده بالکل پریشان کی بنا زمنگا فیس واش ضرور زمنگا چکم دینو اگر شیمپو استعمال کا صرف اور صرف چار یا پانچ دن استعمال کا اب تک اڑی رلو خبر دا صرف پانچ دن استعمال کا انڈیانا کیریٹائن شیمپو انڈیانا کیریٹائن شیمپو جان سر نامہ یاد چاہتا انڈیانا کیریٹائن شیمپو استعمال کا ریزلٹ اگر نک مکمل دس روای مچ پیسی وٹول ہوا بس کی خان مکمل بستا سو وشتان دا سی سلکی کی مزیدار بشی چمکدار بشی وشتان و امدر مو ملائم شی اگر استغوالی اگر گنجی است وشتانو کی جکم اگا جاخا جاخا وشتان بھی کرنا دا سی مطلب یو بستر جاخا شی ہوئی اگر مکمل ختمی گی وشتانو مکمل سلکی مزیدار او سٹریٹ کی گی خواہ دا با صرف دی طریق استعمال لی طریقہ کاری دا سی دی چی سار سبا تا سو پاسی نو تا سو خپل وشتان پہ انڈیانا کی ریٹان شی ہے وہ باندی ونزی خواہ صرف ہفتے کے چار دن یا پانچ دن استعمال والے شی خواہ بالکل قربان سوال کو مزان مکمل سوال تریڈی کیوں سوال در نکومت تاسو ریڈی ایک نا او آئے ماں کنو آئے ماں بالکل سوال تا ریڈی ایک ریڈی نہیں سوال در نکومت خ قربان چار سوال جواب ٹھیک رہا کاغت زمنگ دا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان سے نہ مکمل انعامات ملے آئے گی خاص رنگ ایشی برابر یہ وزیرانو لکی مروت والا نورنگیانو بنگل والا او کرک والا سرنگ ادا سو سوال تا مکمل رڑی ایک رڑی نہیں ہے بالکل زان رڑی ساتھ قربان خا سوال کو سوال سے دا سی دیچی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غغوره د اف ام اتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځشنبه ورځ د دیسی کال داروان میاشت اکتوبر 15 د اسلامی کال جماد الاول دریما او د هندی کال د کتک لومبیا نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زی احمد زار. دا وفاق لخوا دا خپل قانون لاگو کول وروسته بیا هم په سوبایي او وفاقي کچ باندې د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي چې لوجي عام ولس ورځ تر بله اندېښمن دي. د روپے او د پیسو په سر د پټرول قیمتونو کې زیاتوالی یو لوی کچ باندې بحران پیدا کوي. د پټرولیم ډیویژن لخوا د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې د شپې ناوخته یو روپے او شل پیسې لیټر په سر زیاتوالی شوی دی چې وروسته د یو لیټر پټرولو نوې قیمت 3.3 روپے او شپږ اتیا پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. دغه شان د پټرولیم ډیویژن لخوا د ډیزل قیمت کې 10 پیسې د لیټر په سر کمی شوی دی چې وروسته د ډیزلو نوې قیمت 3.89 روپے او 15.5 پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. یاد دی چې دا زیاتوالی د شپې وخت دا 12 بجو نو وروسته شوی دی کم چې دا روان ورځی د اکتوبر د 15 نیټې لپاره ټاکلی شوی دی. خیبر پختونخوا کې د جمعتونو سولرایزیشن منصوبو کې پاړوي کچپاندی بي ضابطګي مخ تراغلي دي کوم چې رپورت پډاګه کړی دا. د دستاویزاتو لخوا د منصوبې د وم پیکج د کامیابی بولې سره د سرکاري اندازې نه زیات شوې دي. سرکاري دستاویزاتو کې ویل شوی دي چې پاکستان د هرګن صاحب حکومت کې 2090 جمعتونو لا سولرایزیشن و پیکجونو کامیاب بولې سره د سرکاري اندازې نه 0.9% پورې زیاتوالی شوی دی کم چې سرکاري خزانه باندې 50 کروڑ روپو نه زیات بوج اچولی شوی دی. د خیبر ضلع په تحصیل جمرود علاقې په ریګلما غونډې کې وجلی شوی تن مړې برآمد شوی دی. په دې ځړې کې د اطلاع ملاوېدو سره سم پولیس په پوره توګه باندې حرکت کراغلی دی او د پیښې ځای ته رسېدلی دی. دغه دا وجلی شوی تن مړې په خپله ولکه کې اغېستې دی. زرایو تر مخه پولیسو ښودلی ده چې دغه وجلی شوی تن په ډزو وجلی شوی دی چې وروسته دا دې تن مړې د نور مزید معلوماتو او پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته رسول شوی دی. ولې تر دې دمه د دغه وجلی شوی تن په جنګلو نه دی شوی. پولیس خپل نور لټون عملیاتو لا وده ورکړې ده. د خیبر پختونخوا انسپکټر جنرال پولیس ذوالفقار حمید وینا ده چې د خیبر پختونخوا پولیس ذمہواري د نور صوبونه ځانګړې دي. گورنر هاوس په خبر کې د پولیس شهیدانو وارثو ته د خبر پر مهال باندې آی جی ویل دي چې پلاټسونو ورکولو په مکه باندې با مونږه اوس تقسیم او داغه طریقه کار جدا استایو. هغه تانو ته با پلاټس ورکول کیږي کم چې په خپل مرزه او پاکم ځای کې پلاټس اغستل غواړي. دغه واده به سر تر سو د دې سره دی ویل دي چې شهید پیکجونو کې با ورس تر بلا زیاتوالی هم کیږي. د کانسټیبل او د انسپکټر نبا 1 کروڑ 11 لک روپونه زیاتولی شي کم چې 1 کروڑ 18 لک روپو ته رسول شوی دی. دغه شان د 19، 23 او د شلم گریډ پورې افسرانو له هم جدا جدا ځینو کې په مختلفو وجو او په خپل خوښه باندې پلاټونه هم ورکول کیږي. پر مهال به انتقال هم کیږي چې راتلونکي ماشومانو ته هیڅ قسمه ستونزې په نظر ناراضي. زمونږه د پولیس کارکردګي ځانګړې دي. دغه سبا دي ته ځانګړې سہولتونه او مراد هم ورکول کیږي. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. پانړوال کرکټ کونسل کې د ټی 20 بیټرز رینکینګ جاری کړی شوی دی. آی سی سی لخوا جاری شوی رینکینګ کې هندوستاني بیټر ایشان کشن او ابھیشک شرما په ترتیب باندې په لومبي او دویم نمبر باندې وو. ولنړوال شلورز میچونو حواله سره د پاکستان لخوا کپتان صاحبزاده فرحان په دریم نمبر دی. د پاکستان تکړه بل بیټسمین ما صداقت یو سلواتیا درجی نه ترقی کړی دا کم چی 45 نمبر لاغلی دی. د پاکستان لخوا سای میوب سلور درجی خدشه شوی دی او 2 نمبر لراغلی دی. دغه شان حسن نواز دا 3 درجی د خطوال دوستو 2 نمبر لراغلی دی. آی سی سی لخوا د ټی 20 بالرانو رینکینګ کې افغان سپینر راشد خان په لومبی نمبر ولید استرالیا ایڈم زیم پاپا دویم او د انگلینڈ کرکټ عادل رشید پایو درجی ترقی رستو پا دویم او دریم نمبر باندی پرتے پاتی شوی دی. دا ٹی 20 بالنگ پر محال باندی سلمان مرزا 9 درجی ترقی کردا او 14 نمبر لراغلی دی. او سیو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمہ موسمیات تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو
ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 23 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې تر مې 353 پیس د ریکارډ کړی شوی. هم د غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 48 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې تر مې 3.1 پیس د ریکارډ کړی شوی دی. هم د غشان نر نن سهر 19 منټه پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن ما خام شل منټه کم پاشپک بجی با ډوبیږي. هم دا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اور دوه احمد زار نا دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

سو خو جوړې دونکو بالکل ټایم چې دا هغه د ازنه شوه د مشوم زنه اما بریک به هنه ازنه ته المنزت هي او غنه پاس چې دا بیا به ان شاء الله خو جو اوریدونکو په خدمت کې یو زلی بیا چې دا حاضر جا پروگرام خاص به ځای کا دا به ان شاء الله دا پروگرام روا د واوی کې زندګي وفا او کړل تر او بجې پوری نه 7 بجې پوری د بریک نه پاس یو زلی بیا تاسو په خدمت کې حاضر جا تاسو ملاقات کیږي او بالکل خوشی شانتی ریسیپی می وار وړي دا غو هم اورین کو سره شامل هم د موسم له لحاظ سره یعنی چې کیما دا و سوړ راون دی کنه په هغه سوړ کې او دا غ ریسیپی چې دا هغه ډیره فائدہ مونږ نه ده او ډیره یونیک ونی ریسیپی دا ډیرو مینوال واغه استعمال کړي یعنی هغه سلن به خوړلای خوي خونن به ډیر په ترتیب سره به شی او پروګرام کې به کوشش کوم او بیا مو ترګه دوای هسه چې دا سه لشکي 15-20 منټ پوتی وی کنه چې شاملای کو دا سه نه چې بیا پوتی وی ځکه چې کله کله خبره اترې ځسې ډیر شي نو دی وځي سو خو جوړ دونکو به کوم ټایم راځه شو د اذان نو بریک په هلو اذان ته المنز او اذان بریک هغه نه پاس یو سلی بیا تاسو په خدمت کې حاضرې شئ چیرته ونه سه به ګورې بیا مونږ کرک سره وسه

جی خوشو اوریدونکو ویلکم بیک ته بریک نه پاس یو سلی بیا د خپل خوشو اوریدونکو په خدمت کې حاضر شولو پروگرام حسب ذائقہ سره پروگرام ته ویل کې زی حسب ذائقہ مو ته ویل کې زی ناس کې کې هم درد ته و چولو مینه والو ته ویل کې زی کنه گل گل اند بلبل لسنر پروگرام کې مزه تو سه دغه ملګرتیا دغه سات چې دا ټیک 7 بجې پوری وی یعنی 9 بجې پوری وی پروگرام حسب ذائقہ چې دغه اخلي پهلي ریسیپیز ډیشز وغیرہ سې دغه شاملې جی پروگرام دا سه پټ ہمینوال سیدھے آکال دلارے روسی 0927-291-292 دلارے کال سیدھے آمینوال و شمیل لیزی اور دی پروگرام کے مزہ جیز دیر کال سیدھے آگا شمیل لہو دی وجہ شمیل لہو چا آمینوال سوک ریسی پی شمیل لہوی چا آگا مشر را شامل کی اور بیا دادا ایک اچھا تا ریسی پی نویر سی گینا آگو دی پر حسب بندی نشتہ کال کولے سی 0927-291-292 بالکل سکیم سے کہ سلسلہ جدہ پریس سے وائی یعنی بریک میں وہاں ہے مو چونکہ زنوں اور دل منظر بریک ہوں خوش اور ان کی وہاں جو ضروری خبر ہے پر دنیا کے مختلف قسم ہیں اگر انسان مصروفیات میں مختلف قسم ہیں چاری بھی یہ وہ ضروری خبر ہے دا کا وہ کہنا جیسا ہمیں صحب و الموز چیدہ کہنا الموز یعنی پینز وقتی الموز چیدہ در جیر جیر کوشش کول پسار دی چی اگر پینز وقتی الموز سڑائی کبھی او کوشش کبھی چی دی جامع المنزل سرا اگر دی مجبرونا مجھا ٹول دی جامع سرا احتمام کو جاکہ جی اگر سوبون دیر دی اگر زیوت خواندائی بیا کہ انسان سدا سے مصروفیات دی بیا دی اومد دی برا اسپیشلی دا فیسیلیٹی چی دا اگر مجھ بدا ویو چی اللہ پاک دوی دی پاپ دی اومد من امیش چی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھا مجھ کی مومد تایگا نا مجھا تو سی یوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے دے دے پورا یعنی چی کم زی کل مزر ٹیم وہ شای کنا باس اگر زی کل مزر کولا شی نور امتونو تا دغا فسیلیٹیز نوا اگر یو محسوس زوی و جماعت پو اگر زی تبول مزر تطلع نو بیا زدہ بیان چی کم زی کھا دل مزر ٹیم وہ شای کنا نو علمز چی دا اگر ندی پریش دول پیچار المس چدا ندی کا زکاول پہ چار یو خاص کا غاپ انزا وقتی المس کبھی اور اللہ پاک تو فیک ویر کڑے دا کا غم میل لائے کا فی میل لائے نو زو یعن چی دا دی دنیا گئے یو خوش قسمتا تری دا انسان دای چی دای پینزا وقتی المس چدا آغا دا اللہ پاک تو فیک ویر کڑا پینزا وقتی المس چدا دای کبھی دنیا مختلف قسم مصروفیاتی مختلف قسم چاری دی کنا ہو چی چی تا المس ٹیم وسوا بیا اغا چار چې دا اغا غزه مند سٹاف کا اغا چار کې چې دا اغا لاندې وقفه وکا بریک وکا ایسه کې سمته کنا مطلب اغا چار مندې فرق نه ورزی سي خو الموز نری پرش دوال په چار بیا داسې روسی روایتو کې روسی کچې تا کا زندې په پکو سالو مندې د الموز پرش دوال دې تا پته خو ویل مونږ ټیم دا او تا الموز کولای خسي اسک پرابلم نشته دی تا او بیا دی پکس دن باندې پرشت بیا ډیر سخت ګنا ده او ډیر سخت سزا ده یو دا وی چې انسان کمزور ایدا کله کله دی دنا الموس کزوش کس دن کې نوی کزو کړه په غلطی کې نه کزوشی غلطی مطلب دا دی کنه چې یو انسان دا اغا به وسه خوب ولدا نو مړ انسان او خوبوله انسان یو شانتی دی شان خوبوله انسان ته پاتې نه لګي او تو نه دغه سه یا ستړی یا بیمور یې داسې یو خوب دې مونږ راغلی دا چې ته چا چګ نه کړلې تو ته هم پاتې نه وای تو نه لمس کا زور شو دا غلطی ده نو بیا هغې دې پوره ها اسلام چونکې ډېر خوش مذهب دی بیا هغې دې پوره ها کزوی لمونځ درغلی دا چې کزوی به ګرځوي چې تو نه به غلطی کې هغه دغسې غلطی کې نور غلطی پکې نشته دا نور مفی خو غل مونږ سره شته نه په ځنګدن کې نشته چې په هوش حواس کې وي کنه نو مفی نشته دا او بیا به هه کزو ګرځه وې کچې ته نه پاتې شو خبره مې دا کولای چې ډیر ډیر کوشش وکړ ډیر ډیر اهتمام وکړ ایمې چې یو استوز وو د پرې خبره ته کوم پروګرام طرف ته سو مته داسې یو دې چې زه هیڅ کلاس کې هم دې مې یو استوز وو الله پاک ته اجم دای د ماشا الله الله پاک ته د تا اوس خو یو دوه ډیر ډیر دوه غانې وته کو بیا هغه مې استوز چې مو د بو ماشا الله ډیر تکړه و مې ساينس استوز و ساينس ټیچر وو نو کلین شیو به کولای ټیک ده کلین شیو به کولای الله پاک دې زړه داسې بدل کړ کنه چې تبلیغ سایډ ته لوړه چې تبلیغ سایډ ته لوړه نو درې میاشتې چې کې مې ګرمه چټې وې
نو ایګه سالور میاشته ولا غواله بیا چې سالور میاشته ولا غواله واپس چې روغللو اخه چونکی مشه اسرنګ چې فارمستر وته یی کنه سبینه به چې سکول کې حاضری یعنی فرست پیریډ او اسرای سرا مطلب سټوډنټ کیما حاضری وغیرہ چې دا به مینټیننس وته بیا هغه یو داسې ترتیب شروع کړلو چې هغه کې شپیس کلی می او اسرای سرا المنزه دغه ترتیب هم هغه وا خبره نن مو ته یاد ده ته یقین وسو ته مشته هغه ټیم نه دا یو بیسیک وی کنه مشته هغه ټیم نه هغه استوز دی هغه ترتیب دی هغه ټیم نه شپیس کلی می یا د المنزه چې کوم ترتیب ده هغه وا خبره کوله چې المنز دا سدا چې تو یو سلی دغه المنز پوخ کړلو دا تو عادت جوړ شي عادت کله د المنز ټیم شو ټول مز نه وکړای روخ پدې بے قرارې روخ پدې بے چینې وي داسې بدې تلاګي چې مونږه ته شو ورک دي سکون به هینه در سي چې سو پرې د المنز نه وکړای او بالکل دغه سدا کيم خلک چې بینځه وختي المنز کوي ازو کوي نه چې المنز ټیم شي کنه اذان وشي دا په زړه کې به هم حغام وي دا چیته ویلې نه وي روان دا چیته ویلې نه وي لوړ او دا چیته په کومې چارې کې ویلې نه وي مصروف خو چې ځنه ټایم شي دا به بے قراره بے چینه بوي نو مو ته د خپل استود هغه خبره یاد ده چې کوم خلک یو ځلی ترتیب جوړ کړي ماشاءالله کوشش وکړي پنځه وختي المنظومه د خپل ځون چې دا عادتي کې نو بیا چې کله ہاں دا المز نوی کړه کنه دا به بے سکون ای بے قرار ای بے چین ای بوی داس بیا چې مونږ ته شو ورک دی نور چاري به خید ته بیا لکه زړای نه پکې لاګي ابره په دې پرې کولای او ډېر ډېر فائدې دي ګوره دنیا ده کنه دنیا انسان خو ډېر کمزور ای دا نو څوک په سکه مصروف وي څوک په سکه مصروف وي الله د وکی الله د وکی چې وکستا چې هغه پنځه وختي لمس کوي او دغه پنځه وختي المس چې دا کنه دا الله پاک مشته ذریعہ وګرځوي د نجات نو ډیر ډیر اهتمام کول پیسار دی خبره په دې پرې مې کوله لشکي وجدا خشوله چې کله هدا لمس ټایم شوال په څه کې هم مصروف وي کنه المس ته ټایم چې دارو بس سونه ټایم لاګي 10 یا 15 منټ لاګي خپل لمس وکي خپل بچو ته ډیر ترتیب ورکړي یو تم ایټ کلاس ځکه مې خبره ته وکړه چې هغه استوز به وي چې دا یو بیسک دی چې تا کله یو خپل بچی بیسک جوړ کړي کنه چې دومره د هغه ټیم نه المونځ دغه عادت ونیولو دا به زوړ شي د دې دنیا نه به لوړ شي خدای به المونځ پرې نه ږدي دا خپل هغه یو بیسک جوړ شوی نو د خپلو ماشومانو ډېر خپل بیسک چې دغه جوړ کړي او چانه ها المونځونه کزو شوي وي نو هغه دا ترتیب جوړ کړي چې د دت خپل ذهن کې انسان ته وفات وی چې مونږه دومره المنزونه اسې ائیډیا ولګي اندازونه ائیډیا ولګي مونږه دومره المنزونه چې دیا کزو شوی دي توبه او توبه سره سره دا المنزونه چې دی هغه توسي یو ترتیب جوړ کړي چې نورا کوم فرض المنزونه دی د ټایم ولا هغه سره داسې یو روټین جوړ کړي به خپل مولوی صاحب نه پښتنه وکړي خپل مفتي صاحب نه پښتنه وکړي چې څنګه ترتیب سره دا دې ترتیب اوس جوړ کړي دا سره بیا دا یو یو المز چې دا ګرځم چې مونږ کوم کزو دي چې مو ته اړ دا انداز انداز اړ دا چې مونږ دومره المزونه کزو شوی دي نو ان شاء الله الله پاک غفور رحیم ذات ته خو المز چې دا به هم پرځ دا ډېر زیاتې فائدې دي چې زه اوس دا دې ته بیانو بیا پروګرام لوډ شي کنه په دوه خبرو کې بلوډ شي نو ډېرې زیاتې فائدې داسې دي چې وای وا غټه فائده دې ترشه او دا بالکل ازمود ہے دا پاک دنیا ہوئی دی دی فائدہ ہے نہ پتی دنیا وقت فائدہ ہے تسیں چھ کیم سڑائے کامل ہے کہ فیمیل او دا پنز وقت المسکوی تے رزق تنگی بھی ہنر سی رزق بھرے کی دانہ پریشان کی جی ہو سنگے خبر تے اوکڑا پابندے سرا پانچ وقت بھی ہی پرش دا ولائی نشی چې څنګه حالات وي سوړ وي ګرمي وي غرم وي ډور وي تند وي لوژه وي تږی وي خدای المز نه پرېږدوي که نه نو د سړي ته د رزق تنګي نه کېږي دا بالکل ازمودی ده رزق پریشانی به بهې دې ته کېږي نه او رزق پریشانی دې ته به هېر څې نه داسې داسې طرف نه تو د غلیارې د رزق کولوي چې عقل ورې دنګ شي نو ډېر ډېر اهتمام کوی ورې دنیا خپل مصروفیات دي څوک پوسکی مصروف ہے څوک پوسکی مصروف ہے سو پروگرام طرف ته واپس رسم نو ان شاء الله پروگرام کې موږ تاسو ملګرتیا د ساتي کو او به چې پر یو پروگرام سي دی هغه ته ویل کېږي حس بي ځای کې پروگرام کې پیټر انداز سي دی چې دکې موږ یعنی مختلف قسمه ریسیپیز شریک شو دي شونه هغه شامل وو
یقینا پروگرام چې کله هم ستارت کول او غنه نو مو یو سوچ کړای وو چې همیشا همیشا دا ډیر ضروری ده انتهایی ده یو نالج ده او خاص کر کې مې ځا اغا خواتین دې ډیر ضروری ده مېل دې پر ها یعنی سړی دې پر ها ضروری ده کله کله دا سه وخت په سړی باندې روشي چې بیا د دې پر ها ډیر ضروری ده خو خاص کر کې چې مې کوم خواتین دې اغه دې پر ډیر ضروری ده مې په مشتو پښتو کې یو متل ده چې خیان دې لونه چې دې د پر دې کور دی یعنی اغه متل مقصد دا دی کنه چې وار جې دوی پر دې کور ته سي یعنی ودی جيبو بیا چې وا خورکه اغه بل کور ته لوړ شي چې کور پر دای وي کنه اغه خلکو اس پاتې نه لګي چې اوبو کیس کیم کیس ما خلای کی وي نو بیا چې دې ته دا کور چارې لیارې د خپل پخلی ولا دي سره نور ډېر چارې دي کنه چې اغه اکثر دې مې کزه خپل پښتنو د خپل علاقې روایت حواله سره خبرو کوګه کرکته کا بنو د کاغه لکی د کاغه شمالي جنوبي وزیرستان تنگ دی خان د مې ټوله یو وی علاقې دا یو کې سم ته روایت مو دي

هغه سیستم دی دا زون د خپل یو سیستم دی نو د ایجوکیشن سره سره کڅوک ایجوکیشن دی کنه نه ایجوکیشن دی کنه تعلیم یې کړی یا نه دی کړی نو خو دې پرې دا اخلی پخلی والی خاص کر کې چې مې ځکه مې خویان دي خواتین دي هغه دې پرې ډېر ضروری دی هغه ځکه کې ضروری دی کنه چې سترګې مو بچګې وشه چې هغه کور ته لوړ شي کنه سترګې مو بچې وي چاته مو به ایسه قسم ته مطلب سترګې ټیټې نه وي که تاسو ته یو شی هغه څوک هغه کور کې وي کنه چې دا پخه کوي او تاسو ته ډېر سي کنه بلا چچک بلا تړک هغه تاسو چار به وکړي او سترګې مو بچګې وي خبرې به څوک نه دی دا کوي سا ټول مینوال مې دغه علاقې خلک یو دغه معاشرې خلک یو دغه ټولې خبرې مشته پاتې چې په معاشرې کې ارخسي ها تیرې زی ها بیا هغې کور پته نه لګي کنه چې څرنګې خلک پوي کېدی شي ډېرې خبرې دې ته سناو کې بیا هغه خبرې چې وي زم یا کنه چې هغه خبرې بیا انسان ته به ډېر زور ورکوي الله پاک ته د ټولې چې څومره ښه خویندې د هغو نصیبونه یې شکي خو هغو ته زه دا خواست کوم چې دغه کور دغه چارې چې دی کنه دغه ټوټه پوټه چارې ورې ټول امی دی پته وي سه امی چې څومره ه امیز دی کنه هغو یو ایج شوی وي هغو منې دا دور تیر شوی وي دا سټیج پې تیر شوی وي هغه دې سټیج نه تیر شوی وي هغو ته یې پته وي نو هغو ته د ټولو چارو لارو پته وي او داسې وا امی ها به نه وي زه دا ویای ګرنټي سره دا ویان چې وا امی به داسې نه وي وا مور به داسې نه وي چې هغې دا نه وي غوښتي چې مو بسې چې دا چارې دا نه کي زده نه هغه دا ترتیب چلوي چې مو بسې چې دا هغه دا چارې زده کړي خو بیا زنه زنه بدقسمتۍ سره داسې بچۍ وي یا داسې لوڼې وي چې هغه تې ته توجه نه ورکوي هغه ته زده کوي نه زه هغو ټولو خویندو ته ویم چې دا زده کوي دا یې توسې خپلې دي فایدې دي سه نو انشاءالله انشاءالله بیا به کېدای شي د ابایجانې والا خبره تاسو ته یودوي سه ځکه چې ریډیو ته لارې خبرې اکثر یودوي بیا انسان ته کله داسې وخت روشي بیا هغه انسان ته ذهن کې خبره ریپیټ شي چې هو ابایجانې داسې خبره کړې وه نو دغه به ځان خبره بیا تاسو انشاءالله یودوي سو بالکل دا پروګرام په دې مقصد سټارټ کړی و چې موږ دغه پیټه پروګرامونه خو ډېر چلیږي کنه انټرټینمنټ چلیږي دا هو نه انټرټینمنټ شو په کولا شتا خو داسې خبره نه ده پروګرام ټایم خو تیر شي که ګنټا وي که دوی وي خو کوشش مو دا وي چې انټرټینمنټ سره سره موږ په داسې انداز کې هغه پروګرام وکړو چې انټرټینمنټ هو وکړو سره سره ست زده کړه چې دا هغه هم وکړو او دا نه ده چې څومره پرزینټر دی څومره ارجز دی کنه چې زه همیشا هم یو فیملی ده موږ د توسې نه یو توسې دې موږ نه دا نه ده چې موږ د توسې نه زده کړای نه کوو دا نه ده چې موږ هر څه مطلب موږ ترسو نه انسان تر دې پیدایش نه چې دا په خپلو شوبو د پوه شي لشکي شو با شعور شي نو بیا تر دې هغه ټیم نه تر دې مرګې پورې دای چې دای د زده کړه کوي شه کمپلیټ دای کله نشي کېدای که څوک ویي کنه چې بازه کمپلیټ نه کمپلیټ چې دا صرف او صرف الله تعالی ذات دی نو انسان چې دا زده کړه کوي نو موږ سه توسې نه زده کوو سه توسې موږ نه زده کوی نو دغسې د هغه فیملی چې دا هغه رواده واده نو الله پاک ته وکړي چې دا ریډیو من کرک چې مې خو ځا فیملی ده دغه سفر دغسې رواده ووي سو پروګرام سره پته شو نو پروګرام کې بالکل خاص سلسله چې دا هغه جاري ده او ریسیپی چې دا هغه به شامل وو خو چې لږ ټایم پاتې شي صحیح ده زی ویلکم بیک

غوړه هم اوس ټیک ته ما سره خبرې ټیک دي بس الله پاک ته دا غوړه ټیک کې شاه ځکه چې موسم داسې دی کنه چې دغه غوړه خرابېږي بلر زمي جا خوشي خوراکي روغلې وا کله چې پروګرام ور وي هغه غوړه خو ډېره خراب وا ډېره غوړه خراب وا یقیني یقیني بس دغه موسم چې کله چینج کیږي چونکه اوس سوړه چې دا انټری کوي سا نو دې کې غوړې چې دا خراب پیږي یو ځلې بیا وی آیا ټول مینوا چې دا مې اواز راځي سړې اوبه مات شي سړې اوبه مات شي او دینه علاوه لشکي کچا غوړې خراب وي کنه اغا دې غېړو شینو نه پرېز وکړي بس تو بہ انشاءاللہ بالکل غم درد فکر بدے نویسا بس ہم اسپیشل پروگرام کرنا ہے ویسا شرمیلا گندے سلام جی شامل آئے گا تھینک یو جیسے شاید مرضی ہوئی وعلیکم السلام دیکھ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوراک ہے

جی بالکل د تسو د پرامو دا خبره وکړه چې خوځفه کمپنی شفا تیل چې کیم دی دا د تسو د سار وشتون کچره وخیږي نو وخیږي په سارو مو وجدا لوی ګان شي دین علاوه د سار د وشتون خورش پخاو بالکل خاتمه شي ضروری ٹرائی کی ضروری استعمال کی دفا کمپنی شفا تیل دا د تسو د سار وشتون د خطر نه بچ کوي تسو سار وشتون او وجدا لوی ګان مضبوط شي او د سار خورش پخاو بالکل

جی تو محترم اوردونکو ډېر بلا اوردونکو یو پروگرام کې مو سره ټپې شامل کړې دي هغه ټپې دوباره شامل ولې بر پور چې کیمه دوه اوردونکو زید کړای راي او هی ویل دي چې یو ځلی بیا چې په پروگرام کې شامل شي امی یو ور یو فاند نو پلی جی ارسه شامل وی ہے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام

جانانا ډېر ډېر مې ژړلې دي پرون در اوس دفاع کمپنی شي پاتې د څو تاریخ محتاج نه دي د څار په وشتون شي بهترین کار کوي د څار نه وشتون نه خورش په همیشه د پوره ختم کوي د څار وشتون ورډا ول یا ول غنول مضبوط ول صرف اور صرف وظیفہ کمپنی سے پاس تیل کر

جناب یو ډیټا په نورې در سره شامله وو په دې پروګرام کې. جانانا تمه تپوس نکړه ځلی مزه در پسې کلی لاټوما زما په تړه کې اور بلیږي پلا وفا او ستا جفا چې یادوما د زړه خبره راته وکړه یارانے زور دے پودے بازار کے رنگ رنگا سودا گر راوتی یارانے زور دے را معلوم شو دنی مشپے جڑا پتا پتے کوما

سمر بیماران دی اسپتالونو کی دی کورونو کی دی چرتا ہم دی رب عزوجل جلال دی شفای کاملہ اور نصیب کی سمر ضرورت مند خلق دی اللہ تعالی دی ضرورتونو پورا کی بالکل دغه پروگرام خاص کلا او دغه پروگرام صحت اویرنس اغه هم ساسه لپاره دی ولی چې دغه د هیلث حواله سره پروگرام دی نو د هیلث حواله سره یعنی ریڈیو چې کوم دنیا دا ریڈیو دنیا باندې متا سي ته هميشه لپاره یعنی اوس نه سره اویرنس چې کوم دی ملاویږي یعنی ستاسو کاغه په هر برخه کې وي خو مونږ چې کوم دغه ټایم یو دغه ټایم سلیکشن شوی دی دغه ټایم انتخاب شوی دی نو دې ټایم کې به ډېرې خویندې ډېرې میندې ډېر مشران چې کوم دی ډېر مشران به مونږ اوري ډېر رونه به مونږ اوري ولې چې روغ صحت د الله تعالی یو لوی نعمت دی او د دغه نعمت قدر وکړئ د دغه بې قدري بالکل مه کوئ ځکه چې کله مونږ د صحت خیال نه ساتو نو بیا به څه کېږي بیا به له ډېرو بیماریانو سره مخ کېږو کله به یو بیماری رانیسي کله به بل رانیسي کله به بله رانیسي کله به بله رانیسي او د ځان نه ځان نه دوایانې به هم نه خورو ښه د ځان نه ځان نه دوایانې چې څوک خوري نو بیا اکثر نه وایي دا بیماری به ورسره ختمه شي یا نور هم ډېره شي ولې چې ځان نه څوک دوایانې خوري نو هغه مرض چې کوم دی صرف دباو کې ختمه یې نه درله ځکه چې ډاکټر او د ځان نه دوی کې ډېر فرق وي کنه دا خبره بالکل یاد ساتئ ژوند چې کوم دی ژوند د الله تعالی نعمت دی صحت د الله تعالی نعمت دی نو دا چې کوم دی ضایع نکړو دا په خپلو ځانونو تجربې ونکړو تجربو نه ځانونه وساتو بالکل اکثر له خو مونږ اورېدلی دي دا دا دا دا دا دا دا نه نو نو نو نو نو یو شی هم نه یو کامل تجربه کار ڈاکٹر لاڈ شی پو اخ پانے لگی شان پیسے و مو لگی او چھ کلم یو بیماری پیدا شی لگا شان نو ڈائریک چکم دے پاورن چکم دے یو کابل ڈاکٹر لسان رسوائی داگے بتا ستا پتہ لگی گی داگے بتا ستا دیر غٹ فیدہ کی گی پیدا پیدا کیږي چې راتلون کې وخت کې راتلون کې شون کې وستا سي دغه بيماريا نه ډېریږي دا به وګد کیږي نه دا به کلونو ته نه رسیږي دا به داسې نه کیږي چې ته په ځان باندې بلا شی تجربه وکړي نه نه نه ګوره دا ژوند تجربه نه پاره نه ده کله مو یو سره نیولې د غوږ نو کله مو بل سره روان کړو کله یو ډاکټر ل روان یو کله بل ډاکټر ل روان یو ځانونه مستری کړل ځانونه مو کړول ځانونه مو زورول ومې پېټې علاج طرف ته راشي خپل مرزونه بالکل ختم کې خپل مرزونه دا بالکل الوداع وې ولی چې همې پېټې علاج په ټول دنیا کې منل شوی علاج دی د ټول نه بیسټ علاج دی د ټول نه بهترین علاج دی چې هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته دی هیڅ قسم نقصانات نشته دی دا به مرزونه بالکل ستاسو لجر لنه ختموي او باز خلب گلا وای مړ وای دا خوسم سلو سلو کار کوي په مزه مزه باندې کار کوي گا ای ده خدای مسلمان هغه دور تل دا 2026 ته هغه د پخوانی زمانه ډاکټرانو چې هغه په مزه مزه به علاجونه کول لاغه وخت خلکو بيماريان ډېر کمې وي بيماريان ډېر نه وي بيماريان بچا په جندلم نه دا اوسنی دور کې و چې کم نه الله دې معافيو کې الله دې معافيو کې قسم قسم بیماریاں چکم دے راگ لیو قسم قسم مسئلے قسم قسم سنجی سمر چی سہولیات ڈیری گی نو آگ عمرہ مونگ نہ صحتوں چکم دے خرابی گی ہومیوپیتھی علاج تا سے تا دگا میسج در کوی دگا پیغام در کوی چی کتا سی ہم ڈیر زیاد کڑی دلی ڈیر زیاد ضروری دلی بیماریاں موسل بلا مدی راستے دی اوای چې پلانکی لته له مو ډنګری لته له ماغه کسی و بالکل ختمې کو را و شو یو نوې شروعات یو نوې آغاز بو کو اومې پېتی علاج سره بو کو اومې پېتی علاج له خبر کې خپل بيماريانې بالکل لجر له ختمې گئی مجید خان هومیوپاتي کلینیک دغه خېستا او مزیدار غونډې پروگرام تاسو ته وړاندې کوي په دغه پروگرام کې بالکل زه غوښ نه ما پروگرام کې ما سره زما خوګ زما درون مشر ډاکټر محمد رفیق سید صاحب را سره په دغه پروگرام کې موجود وي ملګرتیا را سره کوي او د کار نه ډکه خبرې د خپل لس لپاره را سره کوي مننه کوم شکریا کوم چې زمونږ دغه کړېدلې زورېدلې ولس لپاره

0: کرک ټایم استه دی او کرک تر غلې د کرک خلکو چې کوم دی خدمت کوي کاغه د بونو دی یا د وزیرستان یا د لکی مروت څوک هم دی چرته هم دی زمونږ شخص زمونږ आवाज اوریدل کیږي نو وی ته وایو چې مجید خان هومیوپاتي کلینیک تاسو ته دعوت درکوي تاسو ته بالکل وایي چې که تاسو په دغه ارمان یې په دغه امید باندې په دغه سوچ باندې په دغه فکر باندې وایي چې زما دغه بیماری څنګه ختمه شي نو هغوی ته وایو چې اسپیشلی ورته وایو چې راشي مجید خان هومیوپاتي کلینیک ته علامه که تاسو د کومو کومو بیماریانو سره لاس او ګریوان یې ډېر زیاتې کړولې ډېر زیاتې ستړي کړي او لا بیا پکې دام راشي مړوي مونږ خو هسې هم پېښور ته تلو خو ما ته راشه مجید خان کلینیک ته هم پکې ویزټ وکړو دا د درې څلور ورځو دا خبرې ترې مونږ چې کوم دی اورو که نه نو هغوی ته وایو چې نه پېښور اسلام آباد یا نورو ښارونو ته بالکل ستاسې تلو ضرورت نشته رې په خپل کر کې چې کوم دی یو کامل تجربه کار ډاکټر نه بهترین علاج چې کوم دی کولی شي اوریجنل جرمنی میډیسن هم چې کوم دی مونږ سره اویلیبل دي پاکستانی چې کوم سټینډرډ کپنه نه دي هغه میډیسن هم مونږ سره چې کوم دی اویلیبل دي مجید خان هومیوپاتي کلینیک ته د کومو بیماریانو لپاره راتلی شي که چېرې تاسو د معدې هر قسم بیماریانې وي اعصابی بیماریانې وي ټینشن ډپریشن وي یا د دې نه علاوه چې کوم دی ټایفایډ وي یا شوګر بلډ پریشر دما ٹی بی نارینه کمزوری یا د هډوکو ناروغۍ دي جوړونو دردونه دي د ملا درد دی کنسا ده د ګردې کاڼی دی مسانې کاڼی دی د مسانې تکلیف دی د ترخی کاڼی دی رسولۍ دی بواسیر دی بغیر اپریشن یو ښه علاج ښه ټریټمنټ بالکل په مجید خان هومیوپاتي کلینک کې کولی شي اولاد د چانشته اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی یا د نارینه د ښځینو چې څومره بوټي بیماریانې دي بالکل مجید خان هومیوپاتي کلینک ته راشي خپلو بیماریانو ته ټاټا این بای بای وای ایډریس هم در سره واخلی جیل چوک ملک امین سنجی سره او د عدالت تر منځ ارسلان مارکیټ مجید خان هومیوپاتي کلینک کرکا بالکل دغل ترات لے شی د خپلو بیماریانو علاج کولای شي کلینک نمبر هم در سره واخله هغه مشران هغه بزرگان چې هغه اوی وی چې مونږ درجو یا کاغه خويندې دي کمندې دي او ایڈریس پانا سه معلومات کول غواړي نو په دغه نمبر باندې کوي 0344 2045545 ایو زل بیا دغه نمبر وای ما 0344 2045545 0344 2045545 باندې میشتا کال کولای شي او زمونږ د پروګرام برخه هم په دغه باندې جوړېدلی شي یعنی موږ سره پروګرام کې ګډون کولای شي په 0344 2045545 ډاکټر صاحب راته خپه خپه ګوري ستړی وی کنه آی های ډاکټر صاحب له مینیمو مننه کوو چې زمونږ د دغه کړېدلي ځورېدلي ولس یو سې طریقې سره خدمت کیږي پروګرام کې هم دا ستړي مشې په خیر راغلی وایو السلام علیکم رحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجید خان ستړی خو نه مزه چې یو کار خیر دی او دا کار خیر چې سړی په جذبه په مینه باندې کینو په هغه کې بیا تکاوټ نه وي خو ما انتظار ځکه کوم چې موږ چې ستاسو خبرې سره ته ورسی انشاءالله بیا زه ملوالو سره وغږیږم
0: ډېره مننه شکریہ ډاکټر صاحب نن ورځ مو څنګه تیره شوه
1: الحمدللہ بس ڈاکٹر تپا دو خبرو باندې ډیر زیاته خوشحالی راځي چې زمونږ سمره مینوال چې دین او آغا د پېښور ته چې کوم زمونږ غرونو خوند د علاج د فارت تل اسلام آباد ته وتل نو آغا الحمدللہ نن مجید خان هومیوپاتیک میډیکل کلینیک ته راغلی او
0: هغه وی چې ماشاءالله
1: نو بس مونږ یو مریضانو ورونو ما سره ډیر زیات گپ لګو ماته چې ډاکټر صاحب دا ډیر زیات یو خپل خبره شو چې تاسو خپل علاقه پرې خودلې او زمونږ علاقه ته زمونږ د خدمت ته پر راغله نو مونږ به ان شاء الله چې زمونږ سمره مریضان دي مونږ به خپل هم راځو او هغه چې بیا غا زما خبرې بورې دی په کلینیک کې بیا غا ارسه وشو نو هغه ته پته لګید نو ما وی د هاتی کې دان کانه کې اور د کانه کې اور مور دې زمون کار بداسې نه ان شاء الله پر ریډیو چې درته سو وایو اب عمد تل کې
0: هغه ریالټي وی هغه حقیقت وی هغه دغه نه وی هغه کې واخ خبرې نه وی
1: او هغه بیا ډیر زیات خوشاله شو یو د دنیا فنڈونه واپس رلو چې ډاکټر صاحب دې پروفیسر سر سر نه علاج کړل دې نه مې کړل دې نه مې کړل اسلام آباد الله
0: ډاکټر صاحب ما یو بابا نن کته کې دې چې زما आवाज اوري کنه نو هغه ما یې کچرته پلازی اگستی دې کنه هغه یو یو پان اڑول لاڑول لاڑول لزما پیاسې لګ نظر وکنه ما کم از کم کرک کې بده 15 پته پلازی اگستی اگر هغه ګوري ډاکومنټس کم نه ګوري کنه او بیا می شروست کله خیال شنو هغه ټول علاجونه چې کوم نه کړیو
1: ټول علاجونه کړی
0: او داغه خوش قسمتی دا و چې موږ تو اوریجنل جرمنی میډیسن ورک او ټول اویلیبل مونږ سره
1: بالکل نو دا د دې خلکو زوی ما چې هغه زموږ یو مرګر دی هغه و چې دا هموپاتیک علاج په دې وخت کې دې ته د خلکو دې ته ضرورت دی د هموپاتیک علاج خلکو ته ضرورت نه دی دې خلکو ته نن سبا
0: د خلکو ته ضرورت دی یو قابل ډاکټر نه چې هموپاتیک علاج وکړي
1: زه دې خلکو ته وایم چې ما یو کس ته ویره ماته کال وکړي چې ماته خدا بیماری ده زه څه چلو کوم نو مو ته یره ته چرته قابل ډاکټر لاړ شه هغه چې ډاکټر صاحب لته لی بیا ماته کال وکړي چې تاره ته چې ته قابل ډاکټر لاړ زه خو غل لاړم زه خو نه شوم نو زه خو ځان د قابل نه یم زه خدا ته دا نه چې کینې ته مال را شه ماته ته چې ته قابل ډاکټر لم زه ته را شه زه خو د ډاکټرانو خادمې ما خو زه الله نه وخی چې راغ بس مون باندې نسخه سره الله پاک پر روان وګو خو نه کې وخت داسې په دې راته ویلو چې مال را شه نه دا خبره نه و ماته ته قابل لاړ شه ته به جوز دې ځان ته قابل وای زه د ډاکټرانو خدمتګار یم زه د اورس خادمې ما او با ته په دې باندې ډیر زیاته خوشحالي حاصلېږي او د ډاکټر د ټولو نه غټه خوشحالي دای موږ د سو کوی ګټ بدل راولو سو کوی وزا دل ته وزې وای کو چیلې وته دا بدل راولو زه به موږ به دا کو زه ته اسم مرول ما چې ته خوش د زما لپاره ډیر د خوشحالي خبره
0: نن خو مریض ته ال شو دو بوتل تر
1: شو دو بوتل وای ډیر مې اعظم سره لاړ شم مړم دل کړ زه ته مریض ته مریض سره وسې کو یار
0: دا ډاکټر صاحب دا ګورو
1: دا مینا
0: دا او یقینا ډاکټر صاحب زه وایم چې هر انسان دغه د پاره ګرځي چې را زمانه دغه تکلیف ختم شي زما دغه تکلیف کم شي میډیسن خورما ټیکی ما چې میډیسن پرې دم بیا غشانې ما زکه چې علاج خلکو دې خبرې د پاره کوي چې را زم مکمل یعنی پرمننټلی چې کوم دې ټیک شم او زما دغه بیماری ختم شي او دا دوایانو شاپر چې کوم دې دا گزار کوم کمې مورې به دا میډیسن سره ګورې را ډاکټر سره میډیسن شون کوم چې کوم دې دا ډیر ګران دی
1: نن چې دا کوم زمونږ هر یو مینوال زمونږ ورور زمونږ خور چې راځي نو هغه په 12 کال هغه علاجونه کړي نو 12 کال هم خلول لري زه د خلکو ته ستاسو سټ ته سلام کوم چې ستاسو 12 کال علاجونه وکړل تاسو ټیک کیږي نه نو دې ته کلی شفا نه وي دې ته عارضي شفا وي او په هموپاتیک ډاکټر چې دی نو چې د خواري کړي زه چې خلکو ته چې تاسو هغه ډاکټر د لاړ شه چې هغه ستاسو په غم باندې کړوي هغه مونږ نه وای ام بي بي اس مخکې هغه فلم شو کنه د ډاکټرانو په باره کې د مریضانو په باره کې نو مریض لمینه ورکا دا الله درا چې کوم شرعي مینه دا ته ولا هغه ورکا او ته دا هغه خبره ته غوږ کړه دا هغه خبره وره نن یو مرګری دومره فازا کړو خو مې بس ته وایا زره ته ناستم چې په خپل یو یو پاڼه دا کړه دا کړه بس مې ستا خبره ختم شو بیا زه شروع شوم بس هغه مرز واسه معلومو خو ما دا هغه بعضی وخت زه داسې مکم مجید خان چې زه د مرز د درې خبره چې مریض وګینو ډاکټر صاحب ته پته ولې چې دا مرز دی خو زه بیا هم د هغې د تسلی لپاره هغه بیل ویل کاغذ د هغې وګورم ځکه چې بعضې خلک وایي مړه ډاکټر صاحب له تلې مخ وخې راله رانه کړو ډاکټر صاحب له تلې مخ زما کاغذونه ونه کتل زه چې نو ما ورته بیا وویل ستا د تسلی لپاره مې کاغذونه وکتل خو ګورې ستا په درو خبرو کې ما ستا تمام مرض
0: لکه چې کله پینې شي بیا به کاغذونه خامخا ګورې
1: نو زه پرې پوهیم شما خو د هغې هغه تسلی کوم زه
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسې لاسو کې دې الله تعالی شفا واچي الله تعالی دغه ولست لپاره ستاسو دغه لاسونه د خیر ذریعہ وګرځي او مجید خان هومیوپاتي کلینیک ته دغه مکمل او شوه ده چې د ولست یو سی طریقې سره خدمت وکي اکثر له ماته مرګری وای ماته وي تا خو سوالاشه خرچه وکړلې بلاشه سټینګونه دی وکړل او دا ډیر په غټه ستو باندې زوایم چې کوم علاج خلکو ته په پیښور کې ملاویږي او غو ته په کرک کې ملاویږي نو اگر خل سو مړه غواړي که کابل غواړي کنه نو مړه غواړو نو خبره دا چې کوم شي د پاره کوم علاج د پاره خل په خبر ته ځي اسلام آباد ته ځي نور زینو ته ځي
1: نو چې ته ځي لاهور ته ځي
0: نو هغه چې کوم دې دلته په خپل کر کې کیږي نو دا د خلکو د پاره ډیره د خوشحالي خبره ده او د خوشحالي هغه احساس چې کوم دې بالکل گرانو نوالو پروگرام ستاسی پروگرام دے ستاسی یقینو کی یقینو کی داغا خدمت چکم دے دا مون خپل عبادت گھنو کم خدمت سی ستاسی لپارا کھو زمونگ اخلاص زمونگ خلوص زمونگ ڈاکٹر وستاسی اسی طریقے سے تشخیص کی مونگ بدر تخ میڈیسن در کھو شفا با رب ذوالجلال در کھو 0344-2045-545. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, سنگے چل دے
0: خیر دے وے گنا تو سنگے طبیعت دے چلے
2: یار پروگرام ہم مجھے اور وہ ڈیرا مزار وکڑا مو چلو مجھے تو
0: پیج دو. اچھا میرا تو نوم دے سدے
2: نوم ہم اسلام اللہ دے ارمانی مین میں تحالف دے
0: خا ارمانی دارا تو ڈاکٹر صاحب نے وسے پختن لرے ہیں گردے کی کہانی دی سہی دا ریڈیو را سر اور معلومات درکو سہی دا اوکے جی ڈیرا مننا اللہ حافظ. ہاں بل اور عید ان کے وہ ہمراہ والو خبر و سرو کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دے شکر ہے تو خیر طبیعت خیر ہے سو خبر را سر کے کم جنا نور شاہ جہاں نور بھائی ادارا تو ہے گنا چ ڈاکٹر صاحب را سر دے سے پختن متے کے ٹھیک شو جی ٹھیک شو بتا سے پروگرام اور معلومات درکو سما دا سما دا سما دا اوکے ڈیرا مانا ڈاکٹر صاحب سے پیو سم نیم پیش چیزیں جان سر وہ لکھم دے
1: بس ٹیم رنگ لی کے
0: بس ٹھیک شو اوکے ڈیرا مانا نا بل اور ادن کے ہم رکھ لوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام سر, غاری بولے نا نواز خبریں کہو
0: دل نواز خبریں کے
2: نور نواز
0: نور نواز نور نواز بھی سنگے جون دکھنے یار خیو و جن چاری دی روانی ادارہ تو ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ پختہ نہ کہیں
2: عمر میں دے 63 سال.
0: ہاں ہاں 63 سال عمر دے
2: کریٹینین میں دی سر 0.2
0: کریٹینین دی 0.2 سو دی
2: 0.2
0: 0.2 کریٹینین صحیح شو
1: یوریا دے سر
2: سر کولیسٹرول میں دی 150
0: او یوریا دے سمرا دا کولیسٹرول دی سمر دی
1: 150
0: ریڈیو را سر اور ریڈیو را سر اور اوکے دا بیگم نور نواز بھائی ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو مچ. 0344 2045-545 والے میشتا کال کولے شی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک دگا خیستا و مزیدار گندی پروگرام تاسے توڑان دی کبھی 0344-2045-545. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: اجی صاحب سنگ طبیعت دیکھ دیں الحمد للہ ڈیرا من ادا رہا تو ڈاکٹر صاحب نہ سو خبر را سر کے کم سے نا رپی خبر ہے نا مسانے سمنا وقت نہ تکلیف تھے سما ده سما ده بابا جی مو ریڈیو را سره اور بالکل معلومات دل درکو خا عدالت نے جبار سنگھ روز کی طرف تر آتا ہوں سیدھا مارکیٹ تے وہ سمدل تے سر روڈ پہ سر مانے سے من کلینک تے ہائی وے مانے کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر منا نہ کہو شکریہ اوکے اوکے اوکے 0344-2045-545 اور ادون کو نہ بخنا گاڑ ماں کزما زتا سے نجازا والا منظو گاڑ ماں چنور اور ادون کو سرو خبر ہے تیرے شنو خاطر بند رہنا ہے خاں خبگان بنا کوئے گلے بنا کوئے والی مونگ ستا سے خدمت گاری ہوں ستا سے خدمت لپار را گلی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو خیر تو میج پہ خیال خپائے خپائے خپا السلام علیکم اجی جی سنگ طبیعت کریں اجی سے خبر ہے کو ماں سے تا پسڑے کسی ویلے سے کال بھائی ملا اسی کا نام صحیح ادارہ تو وہی نم دس ہے ہاں دارا تو ایسے پختہ نہ کبھی بولا ڈاکٹر صاحب نا صحیح تھا راغی بانے کو مونگ لکھل کڑی دی کہنا ہو بیا ہم چکم کتری دی نا بیس ساس کے چکم دے یا وقت چی دیا گوا ہاں ایک نمبر بس ہر خوری دو نمبر بس چکن دے ماس پکین خوری تین نمبر ماں خام چار نمبر مس خطن بالکل بالکل یہ اغڑپ نم گلا صبح کیا چھو خاں ڈیر امن اللہ دے شفا در نصیب کیے ہیں سنگ سے مونگ علاج تو خوش ہو کہ خوش نشو
2: روپئے
0: یو یو نقصہ دوا مانے پنجل ہزار روپئے ورگری نو ان شاء اللہ زمنگ دوایا نو تلگ دا دریو رج پس پمنگ سر خام خا کال کے معلومات پتہ لا سکے گا ڈیر مننا شکریہ پور ودان سے میری مننا امنگ دگا ارمان بانی زمنگ دگا مشران زمنگ دگا خویندی زمنگ دگا مہندی زمنگ دگا رونا دگا اللہ تعالیٰ خکی اللہ تعالیٰ شفا ور کی چکل پٹا یار یقین ہو کہ ڈاکٹر صاحب دگا اسپن گیری چکل راشی نو زمنگ بزرگان دی نو مونگ زما یقین ہوگی زما کوشش نہ کبھی سدت اللہ تعالیٰ شفا ور کی اللہ تعالیٰ اللہ روغ صحت مند زندگی ور کی دادا سی وی دا ڈیر مینا نا خل کو دوی چیز پہ پڑڑ ہوں موڑی نو دعا بدر تخا مخا کے دعا کے بد خپل یاد ہی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم سنگ خی جوڑی طبیعت خرے نه خپه خپه لګیږي، څه وجه ده؟

0: اوكي اوكي امنا شكريا and thank you so much. ڈاکٹر صاحب یو ریدون کے بل مرالو بیا ترسو دغه ریدون کو ته جوابونه ورکو بیا ڈاکٹر صاحب ته ګلمن پات شوی ته مال خبر مکن
1: بس بس ریسین دی یار
0: او کنه او ریدون کو خبر کو السلام علیکم رحمت الله و برکاتو
2: وعلیکم
0: السلام سرنګ شه جوړه ته ته خره ډیر مننه مهرباني ورو ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه کوي سنوم دي کوم جنہ کرک نہ خبر حسین حسین بھائی دار ہوئے ڈاکٹر صاحب نمبر سے پوچھتا نہ کہ خارش سمرا وقت نہ کا تکلیف تھے
2: تقریباً
0: دو مہینے شو شو ریڈیو وہ رہے جو آپ چکم دے در کو اوکے ڈیرا مننا شکریہ تشکر ہاں ڈاکٹر صاحب راجو کہنا
1: پختلو درفتا
0: او پختنی چکم دی اگر ډیر لازم دی ارمانی رور پختنه کړی دا هغه وای چې کیدنی سٹون دی
1: او
0: د ګردی کانه دی
1: ګردی کانه دی
0: جی جی ها
1: نو کیدنی سٹون خو مجید خان رور داسې دا چې دا په خې ګرده کې دی کبه ګس کې دی په هموپاتیک طریقې علاج کې د خې اړخ ته لپاره بیل دی وې دا د ګس طرف ته لپاره بیل دی وې دا مونږه د مریض نه تاسو وګو چې آیا ستا د درد سره نازیا ان اومیټینګ راځي لکه نازیا زړه جوشېدل یا الټه کول کدا ورسره نو دې لپاره بیا بیل دی وې دا بعضې زمونږ غړو ډاکټران صاحبانو ته دا یو ریکوست کوم چې کله تاسو د ګردو مریض راشي نو تاسو لږه مهرباني کوي تاسو د سټون داسې د وغیرہ په ټیس باندې تاسو دغه اکتفا مکوئ تاسو ګورئ چې آیا دا دغه چې دی دا کوم کاڼی چې دی آیا دا په کډنی کې دی آیا دا په یوریټر کې دی آیا دا چې کوم دی نو وی یو جی وته مونږ وایو وی یو جی چې دا په دغه کې دی نو اوس که په ګرده کې دغه کاڼی دی خو د دې لپاره بیا خپل دوا یعنی دی که په ښي طرف کې دی نو خپل دوا دا که په ګس طرف کې دی نو خپل دوا دا چې الټه ور سره راځي نو خپل دوا یا دا که مور پلار ته وی او دغه د لپاره بیا مونږ بل هغه میازم وته لګو او که دا د ګردی نه راخته شوی دی دا په یوریټر کې دی نو د دې لپاره لکه د ګردی د متیازو په نالای کې دی دا ګردو نه چې کومه نالای ته مسانی ته راغلی دی ته د ډاکټر په زبان کې یوریټر ویل شي په دغه کې دی کې بیا خپل دوا دا اوس که دا کاڼی راغلی دی او دې ته مونږ وایو وی یو وی جی یو وی جی دا سی بس کدا کانی لګم رو خو زید نو دا د مسالې ته میډیسن هم یاد وی دغه د فر بیا خپل میډیسن دی کدا کانی بیا مسالې تر غورځيږي نو دې د بار بیا خپل میډیسن دی بیا دا دومره نری کول په کار دی په میډیسن دی باندې چې دا بیا په نای زکه دراتلو قابل جوړ شي لکه دا ته شمه تاسو نه لای کدا یوری تر چې ست وی چې دا په دې کې دا راتلو قابل جوړ شو دا په اسانه طریقې سره چې کم دی دا به هر توزی نو دا څه کوي دا چې کله مونږه مریض تا یا زمونږ اورور یو خورته دا مسله وي او دا دوانه ورته مونږه ورکو نو دا دوی لګیاوی دا په دغه کانی باندې کار کوي نو دا د کانی را رجی نو چې کوم کانی نه ورجیږي په هغه باندې کار وکړي نو دې نه شګه جوړ شي او دا د شګه په شکل باندې بیا زمونږه د وجودونو نه دا یوری تر په زیر سره د تشو متیاز په زیر سره بیا د بهر کیږي نو ردی ټولو د پاره خپل خپل میډیسن دی که چاته دغه مسلې وي نو معالج ډاکټر صاحب له پکار دی چې د سترګې پټې نه کی او دغه ارس معلوم کی او دا هر یو دغه خپل دی وی دا نو چې دغه سی یو طریقې سره زمون
0: زمون چې مو هم به دي کې دي سمره په څه بل علاج دی نه سمره اطمینان سره سره دغه علاج کولې شي چې اپریشن دغه مسلو نه به بچي
1: نو مجید خان دا بس د الله پاک کار دی خو چې سلیکشن سی ونو دی کې موږ په درې ورځو کې خلکو کار نه راوړي دی واپس چې دا ګور ډاکټر صدا کار نه راوړل شو په سلور مو ورځ هم کار نه راغلی په 15 دن کې موږ ورزيږي
0: دا بل ورځ چې بابا راغلی مو ته 24 غنټو نه امکان شته کنه هغه ته مې دا دوی واچو دا نیچے لا رکھے دا نکانے گھر دی دلی گا نا اگوی نا نا نا نا گورے گوشی نا چوم
1: سادہ خلق دی کنا
0: نا اگو ڈاکٹر صاحب لکھا دا چھو ریل کیوشو چی جی کم دنگم سے رکھ لینے گو کیوشو چی دا چھو مریضان چی اگوی از امونگ ویکسین چی سنگ اس کلی دی اللہ پاک اگا رخم پہ کڑے دا اللہ پاک خصوصی رحم ہو چی ڈاریک دی دوی نکانے ہوتی نا دا ہمیں پیتی

0: دیته وای دیته جادو وای
1: زمون د مجید خان زمون د هومپاتي یو بل اغه راز یو ډاکټر صاحب سره ناست ما نو اغه دی هومپاتي ډاکټر نوم نخله ما مرګره دی نو اغه وای چې یاره ډاکټر صاحب استاد مریض لوغړی غو خام از د ته اورینه و غیره الټرال و غیره دا دا بو تواب ما سره ما نه تر سره ډاکټر نه چې مریض لوغړی گی او بالکل سانټه اړی کنه نو مې د دوانه درته خیم په 1000 طاقت کې دواړه را یو ځکه که په 15 منټه کې ستاسو مریض ته کې نه راست سم درد به ختم شپږ مېشتې کې به بیا درد هم ناراضي ان شاء الله
0: ما دې لا کې سره الله ستنه ستنه نه مزر ټکی
1: ستنه نه مزر
0: ټکی ځکه چې ستنه وجود کې خوريږي او هغه دغه
1: کار شو او دا به 5 منټه خېږي
0: او دا چې کوم نه دا څنګه چې په جبه واچي به دا خپل کار شروع
1: کړي یو او خیرته پکار دی چې کله اخی طرف ته نه بیا به هاي ډوس کې خې طرف ته ورکیو دا ګس طرف بیا خو دې سره زه یو دوی یو ځکم او ته نه خېواله
0: ډیر مننه شکریا کور ودان نو بالکل کچر تاسو هم د ګردې کانو سره مخې تاسو وای چې موږ اپریشن کوو نو بالکل اپریشن مکوې کلینیک تراشې خپل علاج کوم دی وکړي.

0: تو مقتدا د مخلوقات سرتاج د فاطمی هم د علی او حسنین سرتاج د فاطمی هم د علی او حسنین سلام.
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې ویلکم په خیر رالې اور ستړي مشي وای ما چرته چرته زما آواز تاسو سماتو ته در روان دی. نو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او څنګه تاسو ته پته ده چې ماشاءالله د جمعې شپه ده او ډېر مدباد چکم دے نما سر د جمعه پشپ باندې زما ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید سے ملګرتیا کوي او تیرا پیرا باندې چکم دے نو اغه زمونږ په پیښور کې د سیګنل او مسلوا د اغه د وجه چکم دے نو اغه بیا مولانا سیب چکم دے نو ماراونه غوښتو ځکه لارم بندې وي او د وای فای هم څه پتنه لګی دا. نو تیرا پیرا تاسو زمونږ ریکارډډ پروگرام اوریدل او ځکه چې زمونږ دا ډیسایډ شوی دا چیر د جمعه پشپ باندې ک مولانا سیب نم وی نو زمونږ ریکارډډ پروگرام به چلیږي خو چلیږي به عمده مولانا سیب پروگرام. نو قربان پروگرام در سره اوس بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے اور انشاءاللہ امک شانتی طریقے سر با پروگرام مخپوڑان دی بوزو چی مولانا سے بخپل ٹاپک باندی خبری کئی داغین بعد با انشاءاللہ ستاسو کالونا چکم دے نو آغا دا پروگرام ہی سے جوڑو ما ام دا پروگرام چکم دے نو انشاءاللہ دا بیا سہر آواز ایف ایم 107 اور ظلمی ریڈیو نو شیرا اور انشاءاللہ 88.0 لکی 88 او دا سمر زمگا فریکوینسیانی دی یعنی چارسدا اور زلمے اور آواز ایف ایم دے باندے بر ریکارڈڈ چلے گی سحر انشاءاللہ عمدہ پروگرام زموں گا. نو بیا سحر کم خوین دیرونا چھ زموں گا آواز اوری اگا بیا سحر سوالونا کئی نو بس آگوی تا خو پتہ نہیں چھ رہتا پروگرام ریکارڈڈ دے. نو سحر دا پارا چکم دے بس بیا صرف اوری دلوی او صرف ازدکڑوی باقی دا گا وست چکم پروگرام دے. نو پدے کے انشاءاللہ تاسو کالونا کولے شئی اس تاسو کالونا با انشاءاللہ دا مولانا سے مخی تک دو. نو گرو مولانا سے بلا چکم دے اگا پروگرام کے موقع ورکو زیور کو اور تاسو سمر رو نخوین دی چھ زمونگا آواز ہو رہی. نو انشاءاللہ امید در بلرم چھ منز بم کڑے وی فارغ بھئی اور پروگرام برا سرا آو رہی چھ سمر ہم پروگرام کی کالونا کوئی نو یادو ساتھی چھ دا پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف سپانسر دے خونن رز دا مولانا سیب دا. نو خا خبر داوی چھ کم کالر رازی آغا دا پروڈکٹ پزے بانے دا مولانا سیب نا ستا پوسو کی ریڈیو آواز پا کلا رہو ساتھی او دا دا سی زین خبری کئی چھ زین پا خبرو پوشا ما مولانا سیب پا خبرو بانے پوشی. نو دا وقت چھ کم دے دا با قیمتی شی مولانا سیب تا پروگرام کی استڈی مشی پخیر علی ہر کلے وے مولانا سیب السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا جی جزاک اللہ خیرن اللہ عزت من کا ڈیر عزت من شی یقین لرما چی ٹول اور عیدن کے با چدے خوشحال آبادی اور خیر و عافیت سربئی الحمد للہ نن چی کم یو ٹاپک دے نو ان شاء اللہ غین با ہم ڈیر خیر خور فی زکا چی کل یو خبر دا وخ مناسبت سروشی او پا موقع محل سروشی نو داغی فائدی ڈیری وی او گیر شا پیر تاسو گوری چی دا خوشحالیانو سیزن دے او سم چی زا پلار رات لما نو ما سرا حشام بیو نو مونگ نمخ کی چی دے گاڑی او سوزکیو ما شمانو پکی او وادو بس چگی مغی والی نو ما احشام بای تویل میل داو گورا میل دا صرف دا اصلا ندی میل دا خود را دیر وخ نچی دے نبی علیہ السلام یو وادو اشوالو نبی علیہ السلام اما احشام بی بی تویلی چی دا دا انصار واده دی او دی کی چی دی دا غبل موبل نشتا مفهوم د خپل خبرې کومه دا نبی صلی الله علیه وسلم الفاظ ندی نو اعلان کې انصار خو خوخی چی دا چغی سوری او دا شیزونه پکې نو دا د وخت نه دا د غره روان دی صرف پکې مونږ او تاسو د بازو خبرو خیال وساتو. نو ګیر چا پیر چی دی ودونه را روان دی او په ودونو کې ضروری شی چې کم دی چې ته په خپلو خوشحالیانو کې ودونه دي نور څه دي نور څه دي الله جل جلاله تا باندې څه خوشحالي راوستې ده او ته چې دی هغه خوشحالۍ کې ځان سره ټول هغه خلک ضرور شریک کړي چې کم خلک تانه خفه دي. او پیله خو دا ترتیب وو چې کله به چا نیټه لا نه وای خوستلې نو پیله به یې ویل چې یاره زه کوم دی دا رور نه خفه دی دا راضي کوم هغه پسې به جرګه بوتله نو هغه به جرګه کې راضي کو چې یاره زمونږ مې دا خوشحالي را روانه ده نو په دې کې چې دی مونږ سره ته شریک شه عجیب بابا هم داسې ده که نه نو اوس دا خبرې ختم شوې اوس خلک چې دی بس وایي انګار جاڼې لووار جاڼې زمړه که څوک رالل او که رانلل نو هغه مینه محبت ختم شو حالانکه زمونږ اسلام یو داسې دین دی چې هغه د زنزالۍ دین نه دی دا چې دی الله جل جلاله مونږ یو بل سره تړلي وو رورې خور سره تړلی دی خورې رور سره تړلی دی پلارې زوی سره زوی پلار سره دغه شانتې زوی چې دی بچی چې دی مور سره مورې بچو سره هر چای هر څوک بل سره تړلی دی که ته الله راضي کول غواړې نو دا خلک به راضي کې که فرض که ته وایې چې زه مړه همداسې نو الله به دنه ناراضي دی دپاره چې خپلې خوشحالیانو کې مونږه خیال وساتو چې یاره کم زمونږه په دغه ناراض خلق دی نو هغه مونږه راضي کو کنه مونږه هغې راضي کو او هغه ښه په درناوه باندې راغواړو چې هغه له لاړ شو او دا یو موقع راځي چې په هغه موقع کې مونږه یو کس چې دی څه وکړو مونږ هغه راضي کو ځکه چې الله جل جلاله چې کله دا ټول هر څه پیدا کړل ځمکه آسمانونه او ورځې شپې هر یو شی پیدا کړ نو دا خاندانی تعلق راپاسېدو دا راپاسېدو الله پاک ته وایي چې ای الله دا وخت چې دی نو دا ستا د پناه دی نو زه زما به څه وي زما به څه کېږي دا لا اوس خلک نه دي جوړ لا آسمانی نو ازمکه دا شیزونه جوړ شو لا خلق ندی پیدا نو زه به څه کوم الله جل جلاله ورته فرمایل چې ستا د پاره داسې دی لکه چې څوک تا قایمۍ زه به خپل رحمت سره ملاوم چې څوک تا کټ کوي نو زه به د خپل رحمت نه کټ کوم اوس خوشحاله مفهوم داسې دی وایي جی بالکل زه اوس خوشحاله یم نو کچر ته تا خپل رشتہ داری تعلق قائم کو نو الله پاک به دې په داسې روز باندې ځان سره ملو کی چې په هغه روز به نور څوک هم نه وي او بل دا چې تا کچر ته نن دا ویلې چې را به زمړه ویلي کنه مونږ له داسې نه سبا به داسې وخت چې هغه د قبر وخت دی هغه د حشر وخت دی هغه چې دی د پولیسراتو وخت دی هغه وخت کې به دی چې دی په کار شي چې واقعي ما څوک راضي کړو او ځان مې ورته لاندې کړو ځان مې ورته څه کړو ځان مې ورته لاندې کړو نن الله جل جلاله هغه د ځان لاندې کولو په وجه باندې زه الله پاک اوچت کړم او الله جل جلاله په دانه سخت روز چې په دې روز باندې به با آدم علیه صلاتو و سلام له خلق لاړ شي چې الله ته ووایا چې دا حساب کتاب شروع کی آدم علیه صلاتو و سلام ورته به دا ووایي چې یاره نفسي نن الله جل جلاله دا مره غوسه کې دی چې ما ته د خپل ځان چې دی دغه یاره ده چې زما به څه کېږي نو دا نه اوچت پیغمبران هغې به د نفسي آواز کوي نو سوچو که په دغه روز باندې بیا د الله رحمت سانه ضروري دی نو د الله رحمت به هغه کس ته میلاویږي چا چې صله رحمي کړي خپل تعلقات چې دی د خاندان چې دا پوره قایم ساتلي زما عزتمندو مونږ د خاندان خبره کوو نو خاندان څه څوک دي زه په دې هم ځان پوهېږم خاندان چې دی ستا مور او پلار دی ستا چې دی څه ستا رونه خویندې دي او ستا چې دی بیا نور ورپسې ځه نو ستا تره او ماما دی دا ما درته په درجې په درجې وویل پیله به مور او پلار راضي ساتي بیا چې دی ستا د مور او پلار نه چې کم پیدا دي بیا چې دی نور به داسې ځي ماما ته او تره ته او دی د دې طرف ته به ځي نو پیله به چې دی خپل رورولي خورولي ده او چې کله داسې یو خبره راشي مطلب یو واده رالو چې واده رالو نو دا تا ته موقع شوه چې زه ورشه اوس الله راضي کا او تزان لاندی کا زکا چه تا بانی اللہ پاک رحم کرده تالا اللہ جل جلالو خوشحالی راوستی دا نتو ورشا او تخپل یورور تکینا چه بس سیش وچه سشوی دی اغا شوی دی بیا نور سو خلق دانا دغا ندی چه رتا تا باوی نا زنو زن درزم و زن درزم سوک دانا ندی زکا هر سڑه ننس باد مینی او گیره هر سڑه وی چه رسوک ما تا لگی و سو الفاظ خووی او یو تسلی را کی او یو چه ده زان تا میرا جوخ کی نو کچر تا تا چا پسی لانی اب وی چه را زمام سوکشتا چه ما خپل خو بد کی آده نو دیده پارا اللہ جل جلاله نمونگو تاسو چه ده او والو چه اللہ دا جون ختمی دو والا ده دا جون سده ختمی دو والا ده مونگو تاسو گرو نن زمونگ پده پیشاور که اوڑی رلوی حادثه شوی دا دی رلوی حادثه او یو سکول ما شمانو بانده چه ده ده سکول چتر آلا شوی ده او پا آغا علاقه که چه ده دو دو دری دری جنازه ده یو یو کور نلگیا دی اوزی دا آغا ما شمانو گلالی ما شمان قرآن یا دولو والا خغرگر ما شمان آغی چه ده سوک زخمی دی و سوک مده دی نو دا جون خدا سی ده پتا نلگی چه سباب سوشی نه دا استازانو پا ذهن کیو نه دا شاگردانو پا ذهن کیو چه مونگ سر ودانا یو غط مسلوشی او مونگ دا گلالی ما شمان بچه ده مونگ دا ده دنیا نلار شو او مورو بلار لبدانا لوی زخم ورکو ها؟ نو مونگ پی دانا خفیو لکه سوشی که مونگ بحر خلکیو دا مورو بلار به سحالوی چه دا دا دا د سوار لس کالو ماشوم او دا د پینزل لس کالو ماشوما دا د دینا دا د او یو کسوم نا پا یو یو کور که دری دری زکا سکول که خوچی ده طول زی کنه ماشومان یو یو کور که دری دری سلور سلور جنازیش ولی نور جون خدا سی ده پا دی جون که سپتا لگی چه سبا سوشی نن سپرون چه ده ما فیسبوک کولاو کلالو چو می کتل دیر زوان یو کاری سی بوفاد شو ما خپل کور والا تن می داو گورا د زوانانو مرګونا پیدا به خلق مړ کېدل خو ډیر بوډا به مونږ به یاره بس بوډا دی اوس چې د زوانان مري او حیران بشي نو دې د پاره پاتې دنیا ده په دې کې بچې دی چا سره مې لګیو چا سره مې نه لګیو دا نه

اوچتای د دغه تخم نه الله جل جلاله بیا یو لوی چې دې می ودار ونه جوړ کی پسو جباندی چې دې ځان چې دې خورې ته ملا وکړو کچرته دا تخم وای چې ځان خورې کې نه گند کوم نو بیا چې دې نه دینه می ودار ونه جوړیږي نه د دینه نور څوک فائدہ اغستل شي نو کته وی چې رزما جون کی چې د غراشی فائدې راشی او زما جون د فائدو نه ډکشي او زما جون چې د سوري والا جون دی او د فائدې والا جون دی زما د جون نه نور خلق فائدې واخلي نو وګورستا په دې خوشحالي کې چې کمرور تا نه ناراضه دی ورشه کینا ورسره د پلار او د مور راوړې دې ان شاء الله سختی بنکه کما خور تا نه خپه د ورشه کینا ورسره الله جل جلاله بستا پدی لاندی تلو باندی ستا دا خوش علیم چی دی خر ڈکا کی او بلا دا چی اللہ جل جلاله بدا نرازی شی چی کل اللہ پاک تا نرازی شو نو بیا با آغا خبری نی اکثر مونگا چی ودنو شی بیا وی یرا جینی خپا دا الگ خپا دی یو بلا کمری لنزی دا چی دی جینی وی زمین نلگی الگ وی دا خبری بنی بلکی دا دغ خوشحالی نا پس بچی دی نور خوشحالیانی اللہ در کئی نور خوشحالیانی اللہ پاک با دی خفا کئی نا ولی تا اللہ جل جلاله نا دی خفا کنی تا دا اللہ دا پارا دا چا دا پارمنا صرف دا اللہ دا پارا لاری اخپل یو رور دی رازی کو صرف دا اللہ دا پارا لاری اخپل چی دی یو رشتدار دی رازی کو یو خور دی رازی کللا او بل زا دیر چی دی مازرس سر بوی ما چی خور خو یو دا سی رشتہ دا چی آغا سکی آغا دا غطا کئی دا مثال رور تا گوری چیرا زما دا رور وی یو زلد سی کارو شولو چی یو دری کسان چی دی یو خزین چا دا غکڑل اونی ول یو زوی یو خاون یو رور ورتوی یو بدل پریگدم نور بدل وجنم تو وای سوگ دل پریگدم نو دا ورتوی چی رجی دا رور را لپریدا دا خدا ورت سوی دا رور را لپریدا نو ورتوی ولی زوی او خاون ویرک خاون می مرشی زب بلو کم خا او زوی وی که زوی می مرشولو نو زچ دی بلو عدب او کم زوان ایم اللہ با نور زامن را کی خدا رور وی رور خشی می مرشی نمور او بلار می نشتا او نه چی دی زمان چی دی نور رون رات لیشی نو که دا لالو نو بیا زمان دا چانس نشتا چی بلو اللہ را کی نو دی دا پار دا رور را لپرگ نو زده عرص کوما چی دا خور یو داسه شده که چرت دا دیرم پا خپل کور که خوشا لی خو که دارور اسی ورشی او دا دی تپوسو کی نو دا خور دا زرن دواغانی وزی دا خور دا زرن دواغانی وزی او بیا بسی بیا با رنگ راجی خلقوی کنا اکثر مونگ دا چاند تپوسو کنو یار دا دا مونگ دا مورو پلار دواغانی دی دغه د مور او پلار دعاګانې اغستل غواړي دا د زړه نه روزي او کوم دغه د مور او پلار دعا اخلي نو د دغه مور او پلار بچی چې دی د خوشاله ساته په خپل ورته دعاګانې کې دې د پاره زما عزت مندو نن دا خبرم دې د پاره وشوله ته خوشحالي چې کې نو داسې خوشحالي مکوه چې په هغه خوشحالۍ کې چې دی تا سره ستا رور شریک نوی دا بس خوشحالی وی چه ستا رور پک شریک نوی دا بس خوشحالی وی چه ستا خور پک شریک نوی لہذا تا چه دے پخپل خوشحالی کی پخپل وعدہ کی پخپل خادی کی پخپل چه دے پروگرام کی دا ټول خپل راغون کا او چه دے دا اللہ جل جلالو چه تا مانے کم د صدقه او د دغه وس توفیق الله درکړي اغا بهترین صدقه کما یو ده بهترین صدقه اغا د چې اغا په خپل اهل او عیال باندې وشي لہذا چې ستاده دی وعده د روجي ستاده وعده د خوراک دا چې دی اغا کسان او کی چې اغا ستا رشتہ داران دي نو دو ثوابونه به درته ملاوي یو د اغا دعوت دغه صدقه او یو چې دی

تاوشه او بالکل دما سره سټوډیو کې خو په ملګری چې کوم لیکن هي چې لاله اهم بانګړا چې ور سره جی بالکل ماته به وایه کنه چې څوک ستړي شول څوک ورزیدلی خو نه دی.

زه انسان یم خطا بر نوشی سترګې دې واړوا ګورا بر نوشی زه انسان یم خطا بر نوشی سترګې دې واړوا ګنا بر نوشی په مې پل کې داسې مړمړ ما غږیږه زه شعیر یم وا وا بر نوشی هر میسج کې راته مالیګه قربانو هر میسج کې راته ملیک قربان کور کې ناست یم ګډا بر

خبر مې يم چې څه شولا مینا زما لاړه په خیالونو کې اوده شولا راځي نظر ته خبر مې يم چې څه شولا.

جی بالکل مینوال د نغمه په واس کې د ځوانې خو با پورا مینه کړی زره زره يم او بالکل مینوال چې کوم دی هم زره زره دي کنه ایوی چې کال ناټین کوي لاله څه شوی دي کنه او بالکل ایم زه انتظار وکړل اوس چې کال ملوي چې اوس تک کال ناټین کوي او بالکل ډایل وګه سیټ پر 927 291